0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Tobulėjant dirbtinio intelekto sprendimams, o kibernetiniams atakoms tampant vis dinamiškesniems ir sudėtingesniems, Nacionalinis krizių valdymo centras ragina šalies organizacijas iš naujo įvertinti savo saugumo procesus ir stiprinti jų apsaugą. Pasak jo, pastaraisiais metais sparčiai daugėja aptinkamų programinės įrangos pažeidžiamumo, o laikas nuo jų nustatymo iki išnaudojimo kibernetinėse atakose vis trumpėja. Prie šių pokyčių centro teigimo prisideda ir sparčiai tobulėjantis dirbtinio intelekto sprendimai, leidžiantis greičiau identifikuoti sistemos spragas ir automatizuoti dalį atakų. Likus maždaug mėnesiui, iki naujų mokslo metų, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ragina būsimų pirmokų tėvus atlikti pakartotinius skiepus bei tuberkuliozės mėginį. Sveikatos specialistai teigia, kad skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo pavojingų infekcinių ligų, kurių sukelėjų uždarose patalpose, pavyzdžiui, klasėse plinta lengviau. Jei iki šiol dalis skiepų buvo praleista, tėvai raginami kuo greičiau kreiptis į šeimos gydytoją. Lietuvos kariuomenė, kartu su įvairių valstybės institucijų atstovais, dalyvauja pratybose Kęstučio smūgis, kuriuose stiprinama karių ir institucijų sąveika krizių metu ir kitomis situacijomis. Šiuo metu pratybose ypatingas dėmesys skiriamas tarp instituciniai sąveikai. Kęstučio bataliono kariai kartu su komendantūru, policijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir kitų institucijų atstovais treniruoja veiksmų koordinavimą, keitimas į informaciją ir sprendimų priėmimą įvairiose saugumo situacijose. Lietuvos kariuomenės teigimo bendras reigimas leidžia tobulinti institucijų pasirengimą veikti iš vien taikos metu, krizių ir valstybės gynybos atveju. Šiais metais pasieniečiai fiksuoja naują migrantų patekimo į Lietuvą būdą. Per sienos liniją po žemę kasamus tunelius. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas nebejoja, kad iškasti keliasdešimties metrų ilgio tunelius migrantams padeda Baltarusijos režimo pareigūnai. Pasak jo, šiais metais Lietuvoje fiksuota apie 10 tunelių, kuriais migrantai bandė, o kai kuriais atvejais ir neteisėtai pateko į šalies teritoriją. Paprastai, pasak pasieniečių vado, aptikus tokius tunelius, jais į Lietuvą patekę migrantai yra atgrasomi arba sulaikomi, o patys tuneliai užverčiami žemėmis. Baltarusija pradėjo formuoti naują desanto šturmo brigadą netoli sienos su Ukraina. Dalinys bus dislokuotas maždaug už 40 km nuo sienos. Apie tai pranešė Baltarusijos ginkluotojų pajėgų specialiųjų operacijų pajėgų vadas. Pasak jo, naujojo dalinio formavimas jau pradėtas. Kol kas suformuotas vienas batalionas, o iki metų pabaigos planuojama suformuoti dar vieną. Vadas pažymėjo, kad taip pat tęsiamas kovinės paramos, artilerijos, oro gynybos ir žvalgybos padalinių formavimas. Per masinį migrantų antplūdį į Ispanijos Ceutos anklavą žuvo mažiausiai 72 žmonės, pranešė vietos pareigūnai. Dauguma iš maždaug 60 tūkstančių žmonių plūstelėjusi į Ispanijos anklavą Šiaurės Afrikoje, per 48 valandas savanoriškai grįžo į Maroką. Tai buvo didžiausias masinis migrantų patekimas į šią teritoriją. Atsistatydino Armėnijos vyriausybė, kaip to reikalauja šalies konstitucija, kai sostinėje Jerevane į savo pirmąjį posėdį susirinko naujai išrinktas šalies parlamentas. Pagal Armėnijos konstituciją pasitraukianti vyriausybė toliau laikinai eina savo pareigas, kol bus suformuotas naujas kabinetas. Vėliau Armėnijos prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo priėmė vyriausybės atsistatydinimą.
1: Sportas.
0: Su Šarūnu Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčia, atsisveikinęs Artūras Žagaras pasirinko naują karjeros stotelę. Oficialiai praneša, kad 26 krepšininkas keliasi rungtyniauti į Kiniją, kur apsivilks Zhejiango Golden Bulls marškinėlius. Lietuvos 18-mečių krepšinio rinktinė pergalingai užbaigė Italijoje vykusį Europos jaunių čempionatą. Gintaro Kadžiulio auklėtiniai paskutinėse rungtynėse 91-83 pranoko bendramžius iš Danijos ir pirminybėse užėmė 11-ąją vietą tarp 16 komandų.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien danguje praplauks tik pavieniai debesys ir įsivyraus mažas debesuotumas. Lietaus nenumatoma, bus nestiprus nepastovios krypties vėjas. Įdienojus temperatūra svyruos tarp 21-26 laipsnių šilumos. Naktį į antradienį numatoma giedras dangus ir be lietaus. Temperatūra nukris iki 10-15 laipsnių. Antradienio diena daug kur bus giedra ir sausa. Trumpa lietaus pasitaikys tik kai kur pietiniuose šalies rajonuose. Temperatūra kils dar sparčiau ir jau sušils iki 23-28 laipsnių.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesiui pirmadienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo publikacijos iš portalo delfi.lt. Vasaros karščiai tampa iššūkiu ne tik gyventojų sveikatai, bet ir darbuotojams, kurie ją gelbėja. Anoniminėme darbuotojų skunde teigiama, kad Lietuvoje vis dar važinėja greitosios medicinos pagalbos automobiliai be kondicionierių. Tokios darbo sąlygos kelia pavojų ne tik medikams, bet ir pacientams. Situacija kelia problemų ir pacientams, bet nemažiau ir mūsų darbuotojams. Dirbti, kai karšta, labai sunku. Automobiliai sensta, greitosios ypač, nes labai daug važiuojame. Kalbėjo greitosios medicinos pagalbos darbuotojų profsąjungos solidarumas pirmininkė Jolanta Keburienė. Galima tik įsivaizduoti, kaip atrodytų darbas, jei termometrų stulpelis pasiektų 30 laipsnių karštį. Viena laimė, kad Lietuvoje šią vasarą karštų dienų nebuvo daug. Naujojo sveikatos apsaugos ministro taip pat teirautasi, ar jam tokia situacija žinoma. Kiek žinau, perkama centralizuotai ir jau 60 išdalinta. Kondicionieriai vasarą turėtų būti. Sakė Linas Kukuraitis. Kiek šiandien yra automobilių be kondicionierių, mes nežinome, nes yra filialai bei atskiri didieji miestai, kurie savo autoparkus valdo atskirai. Aiškino greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovas Tomas Bagdonas. Klaipėda Šilutė daug skundžiasi dėl senų automobilių. Vardijo Keburienė. Šiuo metu greitosios medicinos pagalbos tarnyba visoje Lietuvoje turi kiek daugiau nei 300 automobilių, iš kurių aktyviai naudojama apie 220. Geroji praktika tokia, jog kai automobilis remontuojamas, sutvarkomi ir kondicionieriai. Jei nesutvarkomas, toks automobilis naudojamas kaip pakaitinis. Kai sugenda vienas, tuomet naudojamas kitas. Mes tikimės, kad filialai taip ir naudoja. Aiškino Bagdonas. Kaip skelbiama, per artimiausius dviejus metus Lietuva planuoja įsigyti dar 60 naujų greitosios medicinos pagalbos automobilių. O apie tai rašo portalas delfi.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo tv3.lt. Pastaruoju metu vis dažniau pasigirsta perspėjimo apie galimus naujos ekonominės krizės ženklus. Vieni ekspertai atkreipė dėmesį į sparčiai augančią dirbtinio intelekto investicijų bangą, kiti į rekordiniu tempu besiplečiančią privataus kredito rinką. O Lietuvos bankas jau nusprendė stiprinti banko atsparumą galimiems ekonominiams sukrėtimams. Ką reiškia šie perspėjimai? Ar iš tiesų artėjama prie naujos ekonominės krizės? Panašu, kad neramiems laikams ruošiasi ir Lietuvos bankas. Pastarasis nusprendė, kad Lietuvoje veikiantis bankai, centrinės kredito unijos ir centrinių kredito unijų grupės, kitais metais turės dar labiau sustiprinti savo finansinę atsparumą ir sukaupti papildomą kapitalo atsargą. Lietuvos banko ekonomistų vertinimo palanki makroekonominė aplinka, arti potencialaus lygio esantis ekonomikos augimas ir didelis bankų pelningumas sudaro sąlygas kaupti papildomus kapitalo rezervus, kartu didinant banko atsparumą galimiems ekonominiams sukrėtimams. Apie tai informuoja portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Aktualija iš Vakarų ekspreso. Iš gyventojų ruošiasi paimti ir nugriauti garažus. Planuojant iš esmės atnaujinti Gargždų centre esančią teritoriją, norima nugriauti šalia jos stovinčius garažus, kuriuos ketinama paimti visuomenės poreikiams. Perimus 9 garažus esančių žemės sklype Turgaus gatvėje 13A, Klaipėdos rajono savivaldybės nuosavybėn, jie būtų nugriauti. Savivaldybės taryba birželį priėmė sprendimą, kuriuo patvirtinta žemės paėmimo kaštų ir naudos analizė. Šiame dokumente teigiama, kad tai būtina vykdant Gargždų centrinės dalies detaliojo plano pakeitimus. Detaliojo plano sprendiniai, kurių pagrindu visuomenės poreikiams bus paimami garažai iš jų savininkų ir naudotojų, yra techniškai ir ekonomiškai pagristi, pasirinkta alternatyva yra tinkamiausia. Teigiama kaštų ir naudos analizėje. Remiantis jie paskutinę Liepos savaitę, savivaldybė paskelbė konkursą, kuriuo perkama žemės ir pastatų paėmimo visuomenės poreikiams projekto parengimo paslauga. Jos teikėjai be kita ko turės nustatyti, kaip statinių savininkams bus atlyginta už viešajam interesui paimtą turtą. Nugriautų garažų vietoje planuojama įrengti apie 50 automobilių stovėjimo vietų privažiuojamąją gatvelę. Ši teritorija yra netoli Gargždų turgaus ir aikštės, kurie ateityje bus pertvarkomi. Šiuo metu pokyčiai jau projektuojami. Vasarį savivaldybė dėl šių 336 tūkstančių eurų vertės darbų susitarė su mažąja bendrija Bauland. O apie tai informuoja Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir publikacija iš portalo lrt.lt. Maroko vyriausybė pareiškė, kad masinio migrantų antplūdžio Ispanijos siautos eksklave priežastis yra socialiniuose tinkluose skleidžiama dezinformacija ir prekyba žmonėmis. Pasak vidaus reikalų ministerijos, marokiečius kirsti sieną paskatino socialiniuose tinkluose platinama dezinformacija, prekiautojai žmonėmis ir neteisingas vieno Ispanijos teismo sprendimo aiškinimas, dėl kurio migrantai ėmė manyti, kad gali patekti į Europą ir nebus iškart grąžinti atgal. Remiantis oficialiais skaičiavimais, iki penktadienio iš Maroko į Siautą atvyko iš viso nuo 50 iki 60 tūkstančių migrantų, vos per kelias dienas užplūdusi apie 85 tūkstančius gyventojų turinčią teritoriją. Maroko ministerija nurodė, kad jų skaičius siekia apie 40 tūkstančių žmonių, o dar 1135 asmenys patraukė Melilos link. Anot ministerijos visi, kurie pasiekė Melilą, buvo nedelsiant gražinti atgal. Ispanijos valdžios institucijų teigimu, bandydami pasiekti Siautą, žuvo mažiausiai 72 žmonės. Savo ruoštų Marokas nurodė, kad žuvusiųjų skaičius siekia 11. Ministerija pranešė, kad Maroko valdžios institucijos toliau bendradarbiauja su Ispanija, siekdamos patikrinti pranešimus apie naujas mirtis Siautoje ir nustatyti žuvusiųjų tapatybę bei pilietybę. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Vidaus tarnybos, policija, ugnigesiai, pasieniečiai kitų metų valstybės biudžete prašo numatyti beveik 350 milijonų eurų didesnį nei šiemet finansavimą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas aiškina, kad reikia ieškoti ilgalaikio viešojo saugumo finansavimo modelio. Planuojant kitų metų valstybės biudžetą, policijos departamento, valstybės sienos apsaugos tarnybos, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento bei viešojo saugumo tarnybos atstovai nurodė, kad didžiausias prioritetas turėtų būti skiriamas pareigūnų atlyginimams, motivacijai ir pajėgumų stiprinimui. Artėjant naujiems mokslo metams, studentus pasiekė nemaloni žinia. Daugelis aukštųjų mokyklų nusprendė nuo rugpjūčio didinti bendrabučių kainas. Tačiau bendrabučiai vis dar išlieka paklausus ir patogus studentams. Laisvų kambarių juose mažuma. Artėjant naujų mokslo metų pradžiai, Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas sako, kad vietos darželiuose ir mokyklose bus užtikrintos visiems vaikams. Vis dėlto mero teigimo daliai tėvų teks rinktis nepageidautas, o kitas ugdymo įstaigos. Papildomas priėmimas į mokyklas dar vyks iki rugpjūčio 30 dienos. Vasaros sezoną turistų skaičius Trakuose smarkiai išauga. Dėl to, pasak aplinkosaugininkų, nuolat didėja ir žmogaus veiklos įtaka gamtai. Savivaldybės sako, padėtis nekatastrofiška. Tačiau ekspertai įspėja dėl per didelės transporto apkrovos ir susirūpinimo keliančios ežerų būklės. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras paskelbė apie vienintelį šalies atominės elektrinės sustabdymą dėl rekordiškai žemo vandens lygio Dunojaus upėje. Jie nebegali veikti pirmą kartą per 44 metus. Šis įvykis žymė naujausią etapą energetikos krizėje, kurią sukėlė ilgalaikė sausra ir ekstremalus karštis visoje Europoje. Artimiausiamis savaitėmis Jungtinės valstijos gali imtis naujos iniciatyvos, atnaujinti derybas tarp Ukrainos ir Rusijos dėl karo pabaigos. Ja valstybės sekretorius Marko Rubio pabrėžė, kad Vašingtonas yra pasirengęs remti bet kokią galimybę, kuri padėtų pažengti taikos procese. Pasak Rubio, JAV prezidentas Donaldas Trumpas nekarto pareiškė, kad Jungtinės valstijos yra pasirengusios atlikti konstruktyvų vaidmenį siekiant užbaigti karą. Jis pažymėjo, kad per pirmuosius metus administracija šiam klausimui skiria daug dėmesio, tačiau derybo procesas atsidūrė aklavietėje. Sparčiai plintantis miškų gaisras priartėjo prie JAV Spokano miesto, priversdamas tūkstančius gyventojų evakuotis, o Vašingtono valstija paskelbė nepaprastąją padėtį dėl vieno iš sudėtingiausių gaisrų sezono per visą istoriją. Šioje šiaurės vakarų valstijoje, kur ketvirtus metus iš eilės vyrauja rekordinė sausra, degė daugiau nei 80 900 hektarų žemės. Kenija pranešė surengusi kariuomenės ir pakrančio apsaugos pratybas prie Skarboro seklumos, Genčiamo rifo pietų Kenijos jūroje. Taip, manoma, Pekinas siekia pademonstruoti galę po pastarųjų susirėmimo su Filipinais Genčiamose vandenise. Filipinai ir Kinija ginčia vieni kitų suverenitetą dėl šios koralinės seklumos, kurie gausu žvejybos išteklių.
1: Sportas.
0: Olimpinė prizininkė Viktorija Senkutė į savo kolekciją pridės ir Europos čempionato medalį. Senojo žemyno pirmenybėse Lietuvos irkluotojai iškovojo sidabrą. Tai pirmasis Viktorijos medalis Europos čempionatuose. Top lygos rungtynėse Vilniaus rajono Transinvest 2-1 pranoko Kauno rajono Hegelman futbolininkus. Ši pergalė Vilniaus rajono ekipai Lietuvos futbolo čempionate leido užkopti į pirmą poziciją. Su 35 taškais Transinvest turnyro lentelėje rikiuojasi pirmas, o 22 taškus turintis Hegelman užima 7 poziciją.
1: reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien danguje praplauks tik pavieniai debesys ir įsivyraus mažas debesuotumas. Lietaus nenumatoma, bus nestiprus, nepastovios krypties vėjas. Įdienojus temperatūra svyruos tarp 21-26 laipsnių šilumos. Naktis į antradienį numatoma giedra ir be lietaus. Temperatūra nukris iki 10-15 laipsnių. Antradienio diena daug kur bus irgi giedra, sausa. Trumpa lietaus pasitaikys tik kai kur pietiniuose šalies rajonuose. Temperatūra kils dar sparčiau ir jau sušils iki 23-28 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

Labas rytas visiems. Šiuo metu 8 valandos ir beveik 12 minučių, taigi metas sporto naujienams. Štai Vengrijoje vykusiuose prestižinėse breiko varžybose triumfavo olimpinė vicečempionė Dominika Banevič, šokio aikštelėje geriau žinoma kaip Big Girl Nika. Vengrijoje surengtame turnyre dalyvavo vieni geriausių pasaulio breiko šokėjų. O šią naktį už Atlantą įvyko lietuviškoji dvikova, kurioje susitiko Lauros Juškaitės ir Justės Jocytės atstovavimi klubai. Atkaklioje kovoje pergalė namus iškovojo Golden State Valkyries ekipa, kurie rungtyniauja Jocytė. Klubas rezultatu 96-79 palaužė Toronto tempo komandą. O Honkonge vykusiame pasaulio fektavimo čempionate Ukrainos moterų kardo rinktinė po dramatiškos kovos 45-44 nugalėjo Rusijos komandą. O pasaulio čempionate Ukrainai sidabrą laimėjo vyrų špagos rinktinė. Europos U18 krepšinio čempionato B divizione trečią pergalę iš trijų iškovojo Lietuvos merginų rinktinė. Lietuvės 66-48 pranoko Liuksemburgo komandą. Pagrindinė pergalės kalvė buvo Gabija Galvanauskaitė, kuri pelnė 23 taškus, atkovojo 14 kamolių, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir sukaupė 25 naudingumo balus.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai rugpjūčio 3-16 dienomis vykdant sustiprintus patikrinimus Kuršių mariose, siekdami užtikrinti, kad verslinė žvejyba tinklais būtų vykdoma laikantis visų nustatytų reikalavimų. Reidai bus vykdomi rugpjūčio 3-16 dienomis. Jų metu bus tikrinamos verslinės žvejybos įmonės. Aplinkosaugininkai vertins, ar tinkamai pildomi žvejybos žurnalai, ar laimikiai atitinka nustatytus reikalavimus, taip pat tikrins naudojimų žvejybos įrankius. Taip pat bus stebima, ar laikomasi nustatytų žvejybos režimo, ypač tamsiuoju paros metu, kai svarbu užtikrinti, kad tinklai būtų statomi ir išimami laiku. Lietuvos kariuomenė kartu su įvairių valstybės institucijų atstovais dalyvauja pratybose Kęstučio smūgis, kuriuose stiprinama karių ir institucijų sąveika krizių metu ir kitomis situacijomis. Šių metų pratybose ypatingas dėmesys skiriamas tarp instituciniai sąveikai. Kęstučio bataliono kariai kartu su komendantūru, policijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir kitų institucijų atstovais treniruoja veiksmų koordinavimą, keitimas į informaciją ir sprendimų priėmimą įvairiose saugumo situacijose. Lietuvos kariuomenės teigimu, bendras rengimas leidžia tobulinti institucijų pasirengimą veikti iš vien taikos metu, krizių ir valstybės gynybos atveju. Likus maždaug mėnesiui iki naujų mokslo metų, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ragina būsimų pirmokų tėvus atlikti pakartotinius skiepus bei tuberkuliozės mėginį. Sveikatos specialistai teigia, kad skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo pavojingų infekcinių ligų, kurių sukėlėjai uždarose patalpose, pavyzdžiui, klasėse, plinta lengviau. Jei iki šiol dalis skiepų buvo praleista, tėvai raginami kuo greičiau kreiptis į šeimos gydytoją. Šiais metais pasieniečiai fiksuoja naują migrantų patekimo į Lietuvą būdą. Per sienos liniją po žemę kasamus tunelius. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas nebejoja, kad iškasti kelias dešimties metrų ilgio tunelius migrantams padeda Baltarusijos režimo pareigūnai. Pasak jo, šiais metais Lietuvoje fiksuota apie 10 tunelių, kuriais migrantai bandė, o kai kuriais atvejais ir neteisėtai pateko į šalies teritoriją. Paprastai, pasak pasieniečių vado, aptikus tokius tunelius, jais į Lietuvą patekę migrantai yra atgrasomi arba sulaikomi, o patys tuneliai užverčiami žemėmis. Jungtinės karalystės jūro prekybos operacijų centras pranešė, kad vieno tanklaivio plaukusio netoli Omano krantų kapitonas išgirdo sprogimą šalia laivo. Pasak jo, laivas ir įgula yra saugus. Kubos elektros tinklas patyrė gedimą, dėl kurio visoje šalyje ir vėl sutriko elektros energijos tiekimas. Dėl sensančios įrangos ir JAV įvesto energijos embargo, dėl kurio nutrūko reguliarus degalų tiekimas elektrinėms, Kuba nuolat kenčia nuo elektros energijos tiekimo sutrikimo. Ispanijos pareigūnai toliau pluša Siautos anklave. Net ir įrengus jūrinę užtvarą, čia atplaukė ir veržėsi nelegalai, o kai kurie nepastebėti slepiasi paplūdimio tunelyje. Siautos pareigūnų sąjunga teigia, kad jūrinė užtvara yra per silpna. Pietų Korėjoje užregistruota aukščiausia oro temperatūra nuo tada, kai prieš daugiau nei šimtmetį buvo pradėti rinkti duomenis, pranešė valstybinė meteorologijos tarnyba. Pietrytinėme Yangsano mieste temperatūra pasiekė 42,5 laipsnio pagal Celsijų. Didelėje Pietų Korėjos dalyje paskelbti įspėjimai dėl karščio, o daugelyje miestų temperatūra pakilo beveik iki 40 laipsnių.
1: Sportas.
0: Jonava tęsia komandos komplektaciją artėjančiam sezonui ir pristato dar vieną naujoką. Prie komandos jungiasi 208 cm ūgio Belgijos rinktinės aukštaūgis Timas Lambrechtas, apie tai praneša klubas. Su juo pasirašyta sutartis iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. Lietuvos 18-mečių krepšinio rinktinė pergalingai užbaigė Italijoje vykusį Europos jaunių čempionatą. Gintaro Kadžiulio auklėtiniai paskutinėse rungtynėse 91-83 pranoko bendramžius iš Danijos ir pirminybės užėmė 11-ąją vietą tarp 16 komandų.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien dangų dengs menkas debesų sluoksnis, tad visą dieną džiugins saulės spinduliai. Nelis, dvelks ramus, nepastovios krypties vėjas. Įdienojus oras šils iki 21-26 laipsnių. Naktį antradienį lietuvos taip pat nenumatoma, vėjas išliks silpnas, o paryčiais temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Antradienio dieną vyraus saulėti orai. Popietės valandomis pietiniuose rajonuose kai kur susiformuos kamuoliniai debesys, iš kurių sulauksime trumpo lietaus, daugiausia negausaus. Gali sugriaudyti ir perkūniją. Pūs rytinių krypčių vėjas, jo greitis sieks 3-8 metrus per sekundę. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 23-28 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, eteryje žinios. Nuo rūpiučio įsigalioja Lietuvos banko atnaujinti atsakingojo skolinimo nuostatai. Jais pirma bus, tai įsigijantiems gyventojams sudaromos palankesnės sąlygos sukaupti pradinį įnašą, o imantiems antrą ar paskesnę būsto paskolą bus taikomi griežtesni reikalavimai. Taip pat keičiasi ir paskolos įmokos ir pajamų santykio vertinimas. Vasaros karščiai tampa iššūkiu ne tik gyventojų sveikatai, bet ir darbuotojams, kurie ją gelbėjo. Anoniminėme darbuotojų skunde teigiama, kad Lietuvoje vis dar važinėja greitosios medicinos pagalbos automobiliai be kondicionierių. Tokios darbo sąlygos kelia pavojų ne tik medikams, bet ir pacientams. Artėjant naujų mokslo metų pradžiai, Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas sako, kad vietos darželiuose ir mokyklose bus užtikrintos visiems vaikams. Vis dėlto mero teigimo daliai

0: galbūt teks rinktis nepageidautas, o kitas ugdymo įstaigos. Papildomas priėmimas į mokyklas dar vyks iki rugpjūčio 30 dienos. Maroko vyriausybė pareiškė, kad masinio migrantų antplūdžio Ispanijos siautos eksklave priežastis yra socialiniuose tinkluose skleidžiama dezinformacija ir prekyba žmonėmis. Remintis oficialiais skaičiavimais, iš Maroko į siautą atvyko iš viso nuo 50 iki 60 tūkstančių migrantų, vos per kelias dienas užplūdusių apie 85 tūkstančius gyventojų turinčią teritoriją. Ministerija pranešė, kad Maroko valdžios institucijos toliau bendradarbiauja su Ispanija, siekdamos patikrinti pranešimus apie naujas mirtis siautoje ir nustatyti žuvusiųjų tapatybę bei pilietybę. Kinija pranešė surengusi kariuomenės ir pakrančių apsaugos pratybas prie Skarboro seklumos ginčiamo rifo pietų Kinijos jūroje. Taip, manoma, Pekinas siekia pademonstruoti galę po pastarųjų susirėmimų su Filipinais ginčiamuose vandenise. Filipinai ir Kinija ginčia vieni kitų suverenitetą dėl šios koralinės seklumos, kurie gausų žvejybos išteklių. Artimiausiamis savaitėmis Jungtinės valstijos gali imtis naujos iniciatyvos, atnaujinti derybas tarp Ukrainos ir Rusijos dėl karo pabaigos. Ja valstybės sekretorius Marko Rubio pabrėžė, kad Vašingtonas yra pasirengęs remti bet kokią galimybę, kuri padėtų pažengti taikos procese. Pasak Rubio, JAV prezidentas Donaldas Trumpas nekarto pareiškė, kad Jungtinės valstijos yra pasirengusios atlikti konstruktyvų vaidmenį, siekiant užbaigti karą. Jis pažymėjo, kad per pirmuosius metus administracija šiam klausimui skiria daug dėmesio, tačiau derybų procesas atsidūrė aklavietėje.
1: Sportas.
0: Budapešte vykusiuose prestižinėse breiko varžybose triumfavo olimpinė vicečempionė Dominika Banevič, šokio aikštelėje geriau žinoma kaip Big Girl Nika. Vengrijoje surengtame turnyre dalyvavo vieni geriausių pasaulio breiko šokėjų. Olimpinė prizininkė Viktorija Senkutė į savo kolekciją pridės ir Europos čempionato medalį. Senoje žemyno pirmenybėse Lietuvos irkluotojų iškovojo sidabrą. Tai pirmasis Viktorijos medalis Europos čempionatuose. Ir apie orus. Šiandien dangų dengs menkas debesų sluoksnis, tad visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Dvelks ramus nepastovios krypties vėjas. Įdienojus oras šils iki 21-26 laipsnių. Naktį į antradienį lietaus nenumatoma, vėjas išliks silpnas, o paryčiais temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Antradienio dieną vyrus taip pat saulėti orai. Popietės valandomis pietiniuose rajonuose kai kur susiformuos kamuoliniai debesys, iš kurių sulauksime trumpo lietaus, daugiausia negausaus. Gali sugriaudyti ir perkūnija. Pūs rytinių krypčių vėjas, jo greitis sieks 3-8 metrus per sekundę. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 23-28 laipsnių šilumos.

0: Καθημερινά 92,4 FM.
1: Klausotės laidos kartojimo.
2: Kitokia Lietuva.
3: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037. Ir, žinoma, galite YouTube Pukas TV tiesiogiai stebėti visame pasaulyje, transliuojame tiesiai internetu. Na ir svečią malonu pristatyti Lietuvos Respublikos Seimo narį Rimą Jankūną. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Ir aš, Kęstutis Pukas, bandysime šiek tiek prašviesinti, praskleisti, sakykime, tokią uždangą, kurios turbūt ne visi labai bus patenkinti, bet manau, kad Rimas drąsiai kalba, atvirai kalba, tai retas Seimo narys, kuris gali taip tiesiai atsakingai jūsų gyvenime, kuriamos visas pinklės, kuriamos įvairiausius įstatymų projektus, kurie paliest gali jūsų gyvenimą, nušviečia ir nuo jūsų priklausys, ar jūs padėsit ar nepadėsit, ar prisidėsit ar ne. Nes Lietuva šiandieną suskaldyta, labai dezinformuota ir tos tikros teisybės, kas vyksta, turbūt nelabai ir sužinos. Tai galbūt pradėkime, kadangi jūs kaip medikas, kaip mokslo daktaras, kaip, sakykime, toj patirties turintis daug žmogus, tai apie konferenciją, kurią jūs organizuojate, dėl kaip išsaugoti suverenitetą, suverenumą Lietuvoje ir nepaklusti kažkokiem tai vėjams, kurie blaško čia mus kaip tą laivą be burių.
4: Dėkui. Tai iš tiesų Pasaulio sveikatos organizacija kelis metus rengė sutartį dėl pandemijų valdymo ir valstybės narės turėtų ją ratifikuoti, bet trūksta tai sutarčiai vieno priedo, tokio vadinamo PABS, tai yra dalymosi pandemija galinčiai sukelti sukėlėjais schema ir benefit sharing, reiškia, na, kaip bus pasiskirsta pinigais iš to dalyjimuose. Nu ir ten skaičiuoja, kad ten kažkokią dalį turi nemokamai pateikti tos jau kompanijos, kurios tą darys, jeigu ten būtų produktai nuo šitų lygų. Aišku, jie visada norės, kad atsipirktų. Bet čia matome keletą dalykų. Vienas dalykas, kad mums iki šiol neaišku, kaip mes būsime apsaugoti nuo įvairiausių incidentų. Ar neatsitiks taip, kad sukėlėjai pateks į aplinką, panašiai kaip tikėtina, labiausiai tikėtina 2019 metų rugsėjį atsitiko Vuhane, Kinijoje. Ir bijau, kad šita sutartis gali būti ne pandemijų valdymo sutartis, bet pandemijų priežastis, kas jau buvo atsitikę. Nes pačios sistemos idėja yra tokia, kad jeigu mes išsiaiškiname galimus sukėlėjus, tai randame ir priemonės su jomis kovoti. Bet mūsų tas priemonių ieškojimas ir sveikatos saugojimas iš tikrųjų virto pinigų paieška. Juk puikiai suprantame, kad ta visa kova su vadinamąja COVID-o pandemija, tai nebuvo kova už sveikatą, tai buvo kova už pinigus, kurios dėka buvo perskirstyti tiesiog pinigai, bankrutavo smulkusis verslas, persiskirstė viskas stambio naudai ir sakyčiau, ne tai kad sakyčiau, aš esu visiškai tikras, kad nuo vyriausybių veiksmų mirė gerokai daugiau žmonių negu nuo koronaviruso.
3: Na, aš manau, kad buvo nemažai žmonių, kurie įžvelgė tuos dalykus, kiti galbūt medikai daugiau tikėjo įvairiausių vakcinų poveikiais praeityje ir jie sako, kad čia galbūt ir reikia gelbėtis su vakcinom, bet kaip iš tikrųjų, tai dabar jau išlenda, sakykime, daugiau informacijos ir mes matom, kiek kas čia įvyko, kas čia buvo, su jeigu kalbant apie COVID-ą.
4: Taip, ir iš tikrųjų mums čia aiškino, kad mes valdome COVID-ą pagal Pasaulio sveikatos organizacijos reikalavimus, bet panagrinėkime geliau tos reikalavimus ir pagalvokime, iš kur jie kilo. tai didžiąją pinigų dalį Pasaulio sveikatos organizacija gauna iš privačių investuotojų, kurie, nu, kuris investuotojas investuoja šimtus milijonų, nenorėdamas uždirbti. Visokie Gavi, Bilo Geitsų ir Melindos Geits fondas, didžiulis yra Kinijos įnašas, ir paskui paaiškėjo, kad mums čia aiškino, žinokit, kad tie, kurie nedaro to, kaip sako, čia Šimonytės vyriausybė yra prorusiški antivakseriai, o pasirodo, kad Šimonytės vyriausybė uoliai vykdė Kinijos komunistų partijos politiką. Va kaip Kinijos komunistų partija darė Kinijoje, tai Šimonytė lygiai tą patį diegė Lietuvoje. Ir Europoje iš tikrųjų šitai idiotiškai politikai atsispyrė dvi valstybės. Dvi valstybės COVID-ą valdė demokratiniais būdais. Tai buvo Švedija, o antroji yra Baltarusija. Mums reikia mokytis sveikatos krizės valdyti, labai keista, bet iš Švedijos tai nieko čia keista. Iš tikrųjų, jie turi stiprų visuomenės sveikatos institutą ir jie turi tokią demokratinę sistemą, kuri apsaugo mokslinę instituciją nuo politikų kišimosi, kas įvyko visoje Europos Sąjungoje vadinamoje demokratijoje.
3: Pasaulyje tas pasiūko, ne tik Europoje turbūt.
4: Pasaulyje gal įvairiai buvo, sakyčiau, kad Europoje buvo itin blogai. Tai itin blogai buvo ir visame vadinamame demokratinėme pasaulyje, bet kokioje Afrikoje jie tiesiog neturėjo pinigų tom visom nesąmonėm. Jie visas tas kvailystės krėsti reikia daug dolerių arba eurų arba kažko panašaus. Tai sutinku, kad pasaulyje, taip Australijoje, taip Amerikos žemyne, Šiaurės be abejo, pietų jau mažiau, nu nes pinigų mažiau, nu kam visa ta psichozė, jeigu nėra pinigų, nu neuždirbsi iš to.
3: Nu, turbūt jau ne vienas girdėjo apie tos Uršulės mūsų von der Leyen kažkokius įtarimus, kur ten kėlė ir Europos parlamente. Dėl tų pinigų didžiulių kažkur tai jie dingo, bet kažkaip ir nutilo.
4: Te matot, yra tokios žinutės, kurios kai kurie dingsta, va, Uršulės susirašinėjimai su Pfizer šefu dingo, panašiai kaip šitos Morkūnaitės Mikulėnaitės su tuo pedofilu nuteistu Bartoševičiu. Tai va, tos dingstančios žinutės kelia įtarimų, kad jeigu jos būtų nedingusios, tai sužinotumėm įdomių dalykų.
3: Na, gal dar kažkur atsikurs, gal kažkas tai ateis laikas, kaip sako, išlendada tai iš šienų visą laiką, tai reikia tikėtis, kad kažkas tai bus ir kitaip. Dar jūs paminėjote dėl tos politikos vykdomos Šimonytės ir Kinijos. Ar čia sutapimas, ar čia interesai panašus, kaip jums atrodo?
4: Man čia sunku daryti prielaidas, bet žinokit, aš ir toliau matau tas paralelės. Dabar žiūrėkit, mūsų partneris Jungtinės Amerikos valstijos baigė praeitą mėnesį išstojimo iš Pasaulio sveikatos organizacijos procedūrą. Sako, mes matome šitos organizacijos nekompetenciją, matome, įtariame korupciją ir sako, kad nu, mums nereikia šitos pagalbos, mes patys galime susitvarkyti. Tai Jungtinių Amerikos valstijų sveikatos ir žmogiškųjų išteklių departamento direktorius Robertas Kennedy padarė atitinkamą kelių minučių puikų pareiškimą. O mes ką? Kinija reiškia lieka, Amerika išeina su kuo mes su Kinija. Palaukit, o jūs, Kestuti, gal neprisimėt, kaip ten buvo anukas drakoną beros jau nugalėjo? Tai kodėl mes su tuo drakonu draugaujam, bet prekių neįsileidžiam?
3: Jo, pas drakonas.
4: Gal jūs galit paaiškinti, kaip čia suprasti?
3: Čia mes tą visą pasaką labai dažnai naudojam, kad mirtis drakonui, nu, kai užima šiau drakonas, tai gyvoja drakonas. Tai čia, va tas visas perėjimas, sakykime, valdžios į kokias tai rankas, jeigu atsidūrė jau rankose tose, tai tada jau gerai. Ir jeigu aš valdau, tai nu, aš drakonas, nu, viskas čia gerai, jau nėra su ko kovot.
4: Bet suprantat, jeigu tebe kovoju, juk tebe yra sankcijos Kinijai. Konfliktas dėl Taivanio tebėra, dėl tai ir dabar kaip ir normalios prekybos nėra, bet Kinijos komunistų partijos politika yra. Aš tai norėčiau, kad būtų atvirkščiai. Aš norėčiau, kad Lietuva vykdytų savo politiką, nevykdytų to, ką nurodo Kinijos komunistų partija, tačiau santykius su Kinija reikia palaikyti normalius, draugiškus ir maksimaliai gerus, žiūrint Lietuvos interesų. Man tiesą sakant, tris kart nusispjauti Kinijos interesus. Man rūpi Lietuvos ekonomika. Lygiai taip pat kaip Kinijai tris kart nusispjauti Lietuvos interesus. Jam rūpi Kinijos gerovė. Tai tvarkoj, tai mes iš tų pozicijų išeidami ir siekime savo tikslų, jie siekia savo. O mūsų čia, žinokit, nykštukas, va toks mažas, toks mažas šunukas, kaip jisai vadinasi, čihuahua, bando tenai didžiulių vilkšunių ir pitbulių kaimenėje įvesti tvarką, ne?
3: Bet jūs prisimenat, kaip pasakė apie anūką to Landsbergiuko. Sako, pažiūrėk, nesvarbu, kaip čia Lietuvai, bet pažiūrėk, viso pasaulio televizijos jį parodė. O čia tai pasiekimas. Ką paukojo dėl to, kad jį parodytų? Tai vienas klausimas, nu, interesai, kieno valstybės, mūsų Lietuvos, ar kad pasikedenti. O kitas dalykas, jeigu pažiūrėjus, kokia šiandieną Seimo daugumos politika, testinumas, tai ką padarė, nu, nesustabdė tie, kai Trumpas atėjo, dėkum šį stalą ir sakė, bus dvi lytis ir viskas, ir baigėsi. Ir nutilo pasaulyje visi. O čia...
4: Ne visi.
3: Nu, ne visi, aišku.
4: Bet pritilo.
3: Bet pritilo gerokai. Tai kodėl atėjo žmonės išrinko socialdemokratus, išrinko kitus, išrinko Žemaitaičio Aušrą Nemuno, kad būtų kitaip. O atsistojo užsienio politika, mes testinumą tęsim toliau viską. Ir daug kur testinumas. Tai kaip žmonėm nenusivilti?
4: Tai aš galbūt dalykus atsakysiu. Tai ten, kai jūs pasakėt, kad parodė viso pasaulio televizijos, tai aš vis prisimenu, žinokit, Šimonytės vis cituojama knyga. Nu, čia mes turime bendrą simpatiją su Šimonytė, prisipažįstu, bet tai yra vienintelė. Tai Šaunio kareivio Šveiko nuotykiai. Tai ten pačioje pratarmėje autorius rašo, kad Šveikas vertas pagarbos, ką vien dėl to, kad nepadegė Deivės šventyklos Efese, norėdamas išgarsėti, kaip tą padarė kvailys Herostratas. Ir vien už tai vertas pagarbos. Tai čia šitą išgarsėjimą televizijos.
3: Bet, žinot, pas mus daug politikoje vyksta, taip kaip ir to Šveiko. Ai, sako, visai kažkaip bus, nu nebus taip, kad niekaip nebūtų.
4: Būtent, važiūrėkit. Ir jums patinka Šimonytės.
3: Patinka labai.
4: Vėstamas autoris. Bet ten viskas
3: parašyta. Čia ne Šimonytė, čia turbūt ten tokie idiotų.
4: Ten viskas parašyta. Paskaitykit Šveiką Orvelą, ten viskas parašyta.
3: Suprasit, mūsų politika kas darosi. Galės prisertinti. Tai vis tik tai kalbant apie tą testinumą politikos, kaip jums pačiam atžiūrit? Jeigu taip iš širdies žiūrint iš vidaus, mylint Lietuvą, žmonių gyvenimą, kaip jūs jaučiatės, kad ateina ir paskui, ir nieko negali padaryti. Ir esi vos ne vienas laukia karys, sako vienas karys, bet ta visa įstatyminė, sakykime, bazė, kuri šiandieną vienai per kitaip dar žalojama toliau, dar daugiau įdedama visokių, nu negalit sustabdyti. Ir yra keli žmonės Seime, kurie drįsta, o kiti nesupranta, o kiti bijo, kiti tarnauja tam, nu, susitarimai, dėliojasi.
4: Tai, aišku, ne vienas, tikrai ne vienas, ir tai yra gerai. Ir turbūt, kad kažkiek padarome net ir nematomai, nes ir tos kalbos, nu, jos daro jiems problemų, jiems yra sunkiau. Netgi mesgi nebūdami Seime, manau, kad tikrai padarėm nemažą įtaką koronaviruso valdymui, nes Lietuva 2021 metais buvo, sakyčiau, iš pradžių pati artimiausia Kinijai pagal koronaviruso valdymo bukumą. Pirma įsivedė tą apgailėtiną artimą fašistiniam galimybių pasą. Tai yra amžina Lietuvos gėda ir tas turi būti įvertinta, tas iki šiol neįvertinta. O paskui pasižiūrėkite, kas vyko. Lietuva Europoje viena iš pirmųjų tas nesąmonės pradėjo naikinti. Ir sako, kad koronavirusą pabaigė Putinas užpuolęs Ukrainą. Negerbėmieji. Lietuvoje galimybių pasas buvo panaikintas likus daugiau kaip 2 savaitėm iki Rusijos agresijos. Ir tą padarė vyriausybė, po to, kai Seimo nariai kreipėsi į konstitucinį teismą, įtakojami, aišku, mūsų sveikatos teisės instituto aiškinimo, šiek tiek gal net paspaudimo, bet laimė, kad ir Seime buvo sveiko proto žmonių, kurie tą kreipimąsi parašė, ir mūsų ekspertai jiems labai daug padėjo. Ir jie pasakė, tada konstitucinis teismas, nu tai ką, nebėra problemos jau, tai mes nenagrinėjom tą klausimą, vyriausybė, kaip jie paaiškino, jie sustabdė galimybių pasą, jie nesakė, kad panaikino.
3: Sustabdė galiojimą.
4: Sustabdė galiojimą. Tai, žodžiu, tas spaudimas, tos kalbos tikrai duoda tam tikrą poveikį ir ne visada aiškiai pastebima, nes nežinome, kas būtų, jeigu būtų kitaip. Ir man atrodo, kad vieną darbą man pavyko pernai nuveikti nepastebimai. Jie buvo neokomunistai, tai yra liberalai, parengė tokią rezoliuciją dėl hibridinių atakų prieš Lietuvą ir ten buvę prirašę visokiausių dalykų dėl sankcijų Baltarusijai, dėl naujų dėl tolesnio santykių su Baltarusija gadinimo, kur ten dar gadinti, viskas jau sugadinta, tai jie matyt turėjo būdą dar pagadinti. Mes taip pat žinojame amerikiečių pastangas Baltarusiją atitraukti nuo Rusijos. Tai aš tikrai už kadro nuveikiau labai daug darbo, kad ta rezoliucija vis tik atidėtų, paskui dar kartą išimtų iš darbotvarkės, paskui atidėtų ir galiausiai jinai taip ir nebuvo pateikta Seime. Tai pasakysiu, kad dvi frakcijos ir didžioji mišrios grupės dalis labai greitai suprato, kas tai yra. Tos dvi frakcijos, nu tai aišku, kurios Valstiečių Žaliųjų Krikščioniškų Šeimų Sąjungos ir Nemuno Aušros frakcijos. Tai, o socialdemokratus teko ilgai įtikinėti ir jie tarsi nieko tvirtai nepasakė, bet galiausiai jie tos rezoliucijos nepaleido. Tai va šitas darbas, galvoju, geras, nes iš tikrųjų tai tas, ką daro Lietuva su baltarusiškomis trašomis, tai aš įtariu, kad čia yra Rusijos spec tarnybų darbas, kadangi tie pinigai, kuriuos praranda Lietuva, atitenka Rusijai. Lietuvos geležinkeliai netenka transporto iš Soligorsko per Lietuvą į Klaipėdos jūrų uostą pajamų. Ne?
3: Ar turit kokius skaičius, gal kad žmonės įsivaizduotų, kad tai ne tūkstančiai?
4: Ne, tai tikrai...
3: Tai yra milijardiniai sumos jau.
4: Tai yra, per šitus skaičius reikia susirasti, kad aš nepameluočiau. Tai yra, per tą visą laiką matyt, kad artėja pajamų netektų skaičius link milijardo, jeigu neviršijo. Bet šiaip tai per metus tai yra šimtų milijonų eurų lygio skaičiai ten. Rašiau klausimus šitai užsienio reikalų ministerijai, tai jie tikrai korektiškai atsakė, bet kadangi specialiai nesiruošiau šitam dalykui, tikslių skaičių nepasakysiu, bet orientaciniai tai tikrai sakau teisybę, reiškia susideda tiek tos pajamos, kurias prarado Lietuvos geležinkeliai, toliau Klaipėdos jūrų uostas, o kam atiteko? O atiteko Rusijos geležinkeliams, nes alternatyvus kelias yra į Primorsko, to subombarduoto neseniai, jūrų uostą, toliau Ustlugos ir Sankt Peterburgo, reiškia Klaipėdos jūrų uosto pinigai, tai teko tiem trim jūrų uostams. To negana, trašų rinka buvo destabilizuota, nes Belarus kaliai turi labai didelę pasaulinę rinkos dalį, reiškia padidėjo kainos kelis kartus. O didžiausias Belarus kalį konkurentas Europoje. O kaip jūs manote, kas? Ural kalį, Rusija.
3: Rusija, tai.
4: Reiškia, va tai va su prorusiškais lozungais mūsų šitie pseudo patriotai tiesiog dirba Rusijos interesams ir masinės dezinformacijos priemonės sako, kad čia viskas Lietuvai gerai. Aš nesakau, kad reikia daryti priešą iš Rusijos. Aš sakau, kad reikia su ja turėti kiek įmanoma atsargius, pagarbius santykius. Suprantat, kad kaimynas, tai tikrai yra ne kartą Lietuvą užpuolęs, tai yra tikrai pavojingas kaimynas, bet jeigu mes turime tokį kaimyną, tai vis tik geriau su juo palaikyti žmoniškus santykius, negu ištisai bartis ir provokuoti.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
3: Taip, jūs labai teisingai sakot, bet esmė pati, tai pažiūrėkime šitų pinigų, kokias pajamas gavo Rusija. O ten tai milijardai. Ten 4 kartus padidėjo trašų kainą Rusijos gamintų. Užpylė pasaulyje labai didelę dalį rinkos. Ir kas nuo to, sako, iš ko pinigus gauna rusai kariauti. Tai čia vienas šaltinis, kuris taip pat labai, o kas visą tai padarė? Lietuva asmeniškai, čia nebuvo pasaulinės kažkokios sankcijos, amerikonai kažkokie, dar kažkas, tai čiagi mūsų vietinių mūsų politikų buvo sprendimai. Ir kokių politikų?
4: Tai
3: pačia.
4: Taip, manau. Labai tiksliai pasakėte dėl to padidėjimo keletą kartų. Ta, sakyčiau, vienas iš pirmųjų 2024 rudenį OPTV eteryje įvardijo ne kas kitas, o ekspremjeras Saulius Skvernelis. Bet jūs įsivaizduojate dabar žmogus, kuris buvo premjeras, Seimo pirmininkas, generalinis komisaras. Dabar įtariama, kad jisai buvo kyšininkas. Tai kiek mes sprendimų dabar galime galvoti, kad priimti kyšių pagrindu?
3: Prielaidų yra.
4: Prielaidų yra pakankamai. Tai priėmė šitas sankcijas, jūs labai tiksliai pastebėjot, priėmė tas pats anūkas, kai nebuvo jokių reikalavimų, buvo mūsų nacionalinis, kvailas, Rusijai naudingas, Lietuvai kenksmingas sprendimas. Dabar jie ginasi, kad yra europinės sankcijos. Plaukit, o kas tas europinės sankcijas pasiūlė, kas už jas balsavo, tai jūs nuvažiavę vetuokit, kokiai nors Ispanijai tris kart nusispjauti tas trašas, žinokit. Paieškokit Ispanijoje Ukrainos vėliavos, jeigu rasit, aš jums saldainių dėžutę nupirksiu. Arba bent jau, jeigu įrodysit, kad gal kažkur jinai ir yra, aišku, bet bent jau, jeigu įrodysit, kad Ukrainos vėliavų daugiau negu Rusijos, tai nei tu, nei tu, aišku, nėra. Bet tai kas jas įkišo, Ispanija, Portugalija, Prancūzija, negerbėmėjai, tai mūsų užsienio reikalų ministerijos nevykėliai su šita savo keista politika, ir aiškinimu, kad žinokit, Baltarusija yra grėsmė, mums reikia čia ją kiek įmanoma prikirpti, nes tenai sėdė diktatorius. Bet tas mąstymas nesiekia vieno žingsniuko toliau. O tai kam tas naudinga, ką jūs darote?
3: Jūs man, kad nežinojau, kas pasakytų šveikas, kareivis.
4: Tai jau dabar jūs pasakykite.
3: Ką pasakytų?
4: Ką šveikas?
3: Sakant, nors bus. Žinot, tai va, čia tie interesai mes matom puikiausiai. Kas vyksta ir visą tai skaidrėja, viešėja, ir tie žmonės, kurie priimi, pažiūrėkit, jie kažkodėl tai pabėgo, nusipirko už milijonus vilas, jau Lietuvoje nesaugu, nejauku, nes kažkokie pradė irgi lysti, galbūt dalykai, kurie bado.
4: Tai dabar jų partija kalba, jūs jau minėjot apie politikos tesintinumą, sako visą laiką Lietuvos politija, ko buvo nuosekli, nu gerbėmė, jūs ir vėl meluojate. Aš tai sakau tvirtai, kad Lietuvos politika Baltarusijos atžvilgiu, mes visi atsimename.
3: Visai kitai buvo.
4: Jeigu mes nors kiek smegenų turime, mes puikiai prisimename, kokią politiką vykdė Baltarusijos atžvilgiu Lietuvai iki 2020 metų. Pasižiūrėkime senas nuotraukas ir rasite Grybauskaitę besiglebėščiuojančią su Lukašenka, Kubilių besiglebėščiuojantį su Lukašenka.
3: Su dviratuku,
4: norėjau sakyti, jo, dabar jūs pasakėt. Ir staiga sako, kad politikos testinumas, tai čia visa tai kam skirta, tiem, kurie visai atminties neturi, ar kokiem besmegeniam kvailinti.
3: Matyt, savo pasisako, kad jiem būtų...
4: Testinumas pasimas. Žinot, važiavau link Vilniaus, bet staiga pasukau link Klaipėdos ir čia yra testinumas pas juos.
3: Jo, sakykit, kas kuria šitos dalykus, kas kuria, kam... Nu, vis tik tai Seimas pats savaime pastatas, ar ne? Taip. Jame yra žmonės, 141. Dabar iš jų den pusė iš vis nesusigaudo, kas ten vyksta. Yra tokių, kurie ir nesusigaudys niekada, nes jiem ne tas rūpi. Bet yra protingų žmonių, yra kaip Vėgėlė, kaip jūs, tikrai yra ten...
4: Ažvalą paminėti.
3: Ažvalas, jo. Yra tokių žmonių, kuriem, nu, ne tas pats. Ir jūs negalit matydamas tą visą raugalą, žinot, kas ten vyksta. Man tai Sedliskas Romanas labai, jisai, žinot, visą gyvenimą pradirbęs Centrinėje Amerikos žvalgyboje, 10 metų Vietnamo kare. Nu, tikrai patirtis yra nepaprastai didelį. Aš jam sakau, Romai, nu, tu dabar ten esi, aš tai būdavau su autorėjim teisim, ten būdavau, nu, muždavau, ką reikėdavo. Sako, žinai, mačiau tą gyvatiną Vietnamo kare. Mačiau vis daug, kur jisai, aš noriu, kalbų moka, visur buvo. Nu, bet sako, tokio gyvatino kaip Lietuvos Seime, aš dar nemačiau.
4: Čia kuriais metais?
3: Tai kada jisai baigė savo, turbūt, 16-ais. Tai čia buvo 13-ai, 12-ai, kai buvo liberalai, konservatoriai čia, valdė visus reikalus. Tai jisai įvardė, kad apie tokį gyvatiną, nu, jį tada su Šukiu labai draugaudavo ir teisės komitete. ten labai daug irgi, kiek galėdavo, padarydavo darbų tokių gerų Lietuvai. Čia kai buvo Kiesių nužudymas, kai buvo čia tos visos...
4: Tai čia dar seniau
3: Kiesių. Na, tu dar seniau, biškai jau. Tai čia, jisai dekadencijas buvo. Tai va, tai Gyvatynas. Ar jūs nematot dabar?
4: Aš matau. Gyvatyno? Aš matau, bet specialiai paklausiau jūsų apie metus, nes jeigu sako 2016 baigė, tai aš...
3: Iki 16.
4: Žinokit, ai, 8-12, tai kitas klausimas. Bet aš galvoju kažkaip, kad iš viso 2012-2016, tai iš viso buvo toks šiltas laikas dabar įvertinus.
3: Tai palyginus,
4: 16
3: taip.
4: Iki 20, tai vos ne aukso amžius. Jūs pažiūrėkit, nuo 12 iki 16 šitoj kadencijoje buvo laikas, kai pradėjo didėti gimstamumas. Paskui, čia socialdemokratai buvo daugiausiai. Tai. Toliau valstiečiai nuo 2016 iki 20 pradėjo mažėti mirtingumas. Tai šiti 8 metai buvo tokie...
3: Gelbėjimės Lietuvos buvo.
4: Tikrai tai buvo. Aš nesakau, kad buvo gerai, neduok dieve. Bet tai vis tiek buvo žingsniukai į gerą pusę. O 2020 metais atėjo, na, man atrodo, kad tai yra antidemokratinis režimas, kuris... kaip ir būdinga daugeliu totalitarinių režimų, pradėjo siekti valdyti masės gazdinimu. Gazdina, ir kai baimė pasiekia pakankamą laipsnį, tada pasiūlo išsigelbėjimą. Ir, bet žinokit, už tai reikia susimokėti. O tie, kurie netiki, kad čia didelis pavojus, tai tie, žinokit, yra, kaip jie ten buvo, anksčiau buvo liaudės priešai, buržuaziniai nacionalistai, antidarybiniai elementai, dabar buvo homofobai, antivakseriai, vatnikai, nu va, tas pats principas, tik tai žodžiai pakeisti, va, nauja kalbė pagal Orvelą.
3: Bet priešas, aiškiai, aprengtas būna tam tikrais rūbais, ir čia, žinokit, priešai. O tie priešai, iš tikrųjų, gelbėjo Lietuvą.
4: Taip.
3: Čia yra, ir žmonėm tiek suklaidina žmonių supratimą, per visus tos LRT transliacijas, per tos visus nacionalinius tinklus, kurie dalinasi viešinimo tos pinigus. O ten tų pinigų tikrai daug viešinimui. Ir kas gali pasakyti, kad išgyventų nors viena televizija, kaip mūsų, aišku, negaudama tų viešų pinigų. Tai čia yra baisi sistema. Tai norėčiau, kas neseniai prisijungėte prie laidos, tai laida Kitokia Lietuva, studijos telefonas 34 00 77, Kaune, Kaunų kodas 037, ir svečias Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimas Jankūnas. Žinoma, aš ten jūsų medicininių visų galiu pripasakoti daug hierarchijų, kiek jūs čia, gal jūs pats kada laidoj papasakosit, ką jūs veikiat, ką jūs darėt, kodėl jūs tai siekite, kodėl jums ta žmogaus sveikata ir gyvenimas rūpi, ir dabar jūs save, sakykime, į pavojingą vietą pastatęs, kaip vėlgi, jeigu šveiką prisimintume, tai irgi daug kur vis tiek kažkaip tai bus, bet negalit nulengti galvos, negalit susitaikyti su tai visa sistema, ir bet atsiranda tokių, nors jums labai didelis pavojus, aš ant savo kailių patyriau, gal truputį prisiminsim kai kokius nuotrupas, ir iš tikrųjų, nu, visą laiką, nu, kad ir valstiečius paminėjot, buvo labai geras projektas. Labai buvo viskas labai teisingai. Aišku, žmonių ten buvo prišokę, kai sako, iškasi prūdą, varlių prišoka, ne visai geriausių. Tai ten buvo. Bet pažiūrėkit, kaip sistema pradėjo daužyti tą patį Karbauskį, kaip pradėjo dėl tos gretos, ir tuos žmonės užmiršo turbūt. Bet tai buvo iš nieko daužymas per vis, kaip tik tai ką įmanoma. Ir va čia yra ta pavojinga sistema, kuri jūs taip pat, ir jūs, ir Ažuolas, ir Vėgėlė, na, jūs galbūt trysia tokį frontą, gal tai yra daugiau, kurie palaikytų, bet kiti dar bijo taip drąsiai palaikyti, nes tai yra pavojus. Tai yra pavojus, šita sistema yra tokia žiauri, tokia nuožmi. Ir vat kas ta sistema, ir kas kuria va šitos visus dalykus, kad tai mūsų Lietuvoje būtų geriau, kabutėse.
4: Mes neturim atsakymų, aš manau, kad jūs pat suprantate tą, ką suprantu aš, ir ką galim pasakyti į eterį, tikrai neseimas valdo Lietuvą. Ir tą sutartį dėl Pasaulio sveikatos organizacijos pandemijos sutarties tikrai ne vyriausybė sugalvojo pasirašyti. Kiek čia yra inercijos, kiek čia yra drąsos, baimės kažką padaryti kitaip, aš negaliu pasakyti. Bet aš įsivaizduoju, kad jeigu ministrė drįstų pasakyti, kad ne, aš esu prieš šitą sutartį, jie išlėktų iš posto. Tai vat toks yra mūsų savarankiškumas.
3: Kaina tokia.
4: Ir o kur vyriausybės programoje parašyta, kad mes turim pasirašyti šitą sutartį? Va, sako, manęs anksčiau klausė, sako, ar būtų ministru. Sako, būčiau, bet turiu savo sąlygas. Jau man nenurodinėsit, Vibra. Jeigu mes susitarėm dėl principų, kuriuos sakau, tai tada darom. O jeigu nesusitarėm, tai tiesiog aš netinku. Ir aš dar perduosiu linkėjimus, be abejo, ir daugiau žmonių, bet tiem, kurie dabar daugiausiai lyderiuose, matomi lyderiai, Ignui Vėgėliai, Valiui Ažuvui, Remigijui Žemaitaičiui, aš džiaugiuosi, kad jūs esate, jūs turite, privalote vienas kitą palaikyti, jūs daugiau draugai negu konkurentai, nes vieną pašalinus, paskui kitus bus lengviau. Labai teisingai sakė Kęstutis Juočeris, jaunimo naujienų laidų vedėjas, sako, aš džiaugiuosi, kad yra komentaras TV, kad yra Op TV, kad yra Kitaip TV, kad yra Pūkas TV ir kitos dezinformacijos neplatinančios televizijos, nes jeigu būčiau vienas, man būtų baisu išdaužytų, jūs nesate konkurentai, jūs esate draugai ir palaikytojai.
3: Bendražygiai.
4: Taip, jūs galite tarpusavėje nebendrauti, bet jūs vienas kitam labai svarbus, gal jūs net nepažįstate, tai kur
3: pažįstu, jūsų... Pažįstu, bendraujam, draugaujam, visokie buvę jo darbai, bet...
4: Respublika, va.
3: Taip, puikiai, tai yra dar tų žmonių, bet kas, kurie, kaip man dažnai žmonės skambina ir sako, tu pasakyk pavardės, pasakyk ten kur. Na, žinot, po to pasakym, gali užgest mūsų eteris visam laikui. Tai čia, žinot, yra tokių dalykų, kurie turit patys gilintis, tikrai yra informacijos pilnai internete ir gali tikrai susirasti. Yra iš kitų šalių žmonės, kurie kalba, ir nesinori čia jūs sakyti, bet Giedrė jau pabando vieną kitą pakviesti žmogų iš toliau, kurie nebijo pasakyti. Ir yra sistema tokia, žinot, Lietuvoje, kad reikia žinoti, kad gali būti kitaip, jeigu per daug. Ir mes, žinot, ko skiriamės nuo tų televizijų internetinių. Mes licenziją turim. Ir mano visai kiti dalykai yra... Aš negaliu taip daryti, kaip internetiniam portale. Tai vat, yra kiek, kažkiek. Tai... Jūs kažką norėjote...
4: Taip, aš praleidau 77 LT, galvoju, nu turbūt dabar jau atleiskite, jau kažką pamiršau, bet tikrai visas televizijas, internetinės ar tokias kaip jūsų išvardinau, kurios vertos pasitikėjimų, atleiskite, jeigu kažką praleidau. A, Lietuvos ryto TV dar padaro vieną kitą esminę laidą, kur tikrai nėra nusistatymų, nėra cenzūros, tiesiog pakviečia priešingas nuomonės, leidžia kalbėti, aš laidos neįvardinsiu, jūs patys atsirinksit. O jūs paminėjot Giedrę, turbūt apie Gorienę kalbėjote.
3: Taip, bus kitokios kartuvos teigėja, Giedrė, mesgi čia...
4: O, nežinojau. Tai jį pasakojo, aš neseniai sužinojau, kad prieš maždaug 10 metų jį padarė 3 laidas su Kinijos ambasadoriumi. Ir sako, kad Kinijos ambasadorius papasakojo, kaip jie kontroliuoja žmonės, įvedė tuos skaitmeninius tapatybės dokumentus ir sako, tai yra būtent tai, ką dabar daro Pasaulio sveikatos organizacija. Plaukit, kas tenai diriguoja Pasaulio sveikatos organizacijai? Tai žiūrėkit, skaitmeniniuose tapatybės dokumentuose galim integruoti viską. Galim integruoti, jūs turit vas kokią ID savo? Tapatybės kortelė ten integruoja, pavyzdžiui, ar turite sveikatos pažymėjimą? Šitą, vairuotojo pažymėjimą. Sveikatos pažymėjimą irgi beje, nes sveikatos pažymos reikia vairuotojo pažymėjimą. Ar jūs pasiskiepijote nuo pavojingų ligų visų? Ar jūs kam nors neskolingas? Daugybė jūsų sveikatos įrašų galima integruoti. Kur jūs dirbote? Ar jūs laidose kalba teisingai? O gal jūs kalbat neteisingai? Pagal tai Kinijos komunistų partija skaičiuoja socialinį kreditą. Ir jeigu jūs padarot kažką gero, tai jums gaunat pliusiuką, o jeigu negero, tai minusiuką. Jeigu pas jūs pliusiukų kiekis pakankamas, jūs galite paskolą gauti pigiau, jūs galite įsidarbinti lengviau. O va jeigu pas jūs daug minusiukų, jūsų banko kortelė nuo tam tikros vietos gali paimti ir išjungti. Arba išjungti... įėjimą į autobusą, pavyzdžiui, Kinijos komunistų partija jau yra tą dariusi, kai buvo protestai prieš tos covidinius suvaržymus, tiesiog išjungė tam tikros galimybės iš tų kortelių ir žmonės nebegalėjo keliauti už tam tikrų ribų.
3: Tai čia yra visa ta kontrolė žmonių, į kur tas pasaulis eina, bet dar mes tais mobiliais prisirašom ir tu neik. Aurės iš Rokiškio. Klausom, Aurė.
2: Labą dieną.
3: Labai.
2: Norėjau tokį klausimą Seimo narį užduoti. Jeigu yra pažeistas įstatymas, jūsų išleistas Seimo, ir valdininkai paskui jau patys pažeidė ir patys pasakė, kad atėjo senatis. Kaip elgtis man? Ačiū.
4: Žinokit, ką man pasakyti? Visuomenės, pavyzdžiui, informavimo įstatymas yra iš principo neveikiantis, nes jis ištisai pažeidinėjamas. Tai aišku, pažeidus įstatymą, ką galima patarti? Galima patarti kreiptis į teismą, bet žinote, kas teisėjus skiria ir kaip tas viskas susidėlioja, tai dėja. Aišku, teisinis kelias yra tas, bet kiek mes pasitikime teismais, aš manau, kad paprastesnėse bylose tai galime pasitikėti pakankamai, išskyrus, kol kažkas nenunešė kyšį, bet tos smulkius kyšininkus, manau, kad pakankamai neblogai išgaudė. Problemos yra, kai jau klausimas yra didesnis.
3: Politinės bylos, ir čia vėl kiti dalykai.
4: Tai jau kas kita.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
3: Dabar žiūrėkit, mes to laiko nekažiai daug turim. LRT, laisvas žodis. Nori perimti. Jie visą laiką akcentuoja, reikia. Perimti nori. Laisvą žodį. Perimti nori ką? Laisvą žodį? Kaip jūs mato tą politinį žaidimą, kad šiandieną kieno rankose LRT ir kas ten nepapuola į ją, yra tai laisvas žodis.
4: Aš prisimenu 1991 metų pavasarį, einu per Laisvės alėją ir Arvydas Brunius platina savo kasetės ir dainuoja. Ir tenai girdžiu tokią melodiją. Ką užgrobę saugo ir toliau meluoja, nuvalkiotas frazės iš bokšto kartoja. Tai o kas vyksta dabar? Jūs sakote, kad LRT, tai žodžio laisvė. Kestuti, jūsų nors viena laida buvo retransliuojama LRT?
3: Mano pavardę ten neleidžia atlikėjams, pakviestiems, kurias aš užauginęs, pakviečia į LRT kaip atlikėjus. Tai jeigu jie pabando paminėti, kad Pūkas užaugino, kad čia visa buvo išleista pradžia.
4: Aš atsimenu, būtengi jūs pradėjote tai, vien lietuvišką muziką.
3: Žinoma, tai čia buvo visa istorija, bet net daugim laikų. Bet jie ant tiek laisvas žodis, kad net atlikėjai neleidžia pasakyti, kad per Pūko įmonė išleidusi jų kasetės pradžios tas rinkas, antipiratinėse veikla.
4: O tai palaukit, žiūrėkit, yra toks Tapinas, kurio tenai Laisvės televizijos laidos LRT būna ir kuris net yra televizijos laidų vedėjas. O ir ten būna konkursas. Tai kasmet ir jisai laimi, ten Valinskas laimi ir kiti. O kaip jūs, dabar aš jau jūsų klausinių, o kaip jūs manote, kodėl vat, koks nors jūsų prodiuseris nelaimi?
3: Nelaimės. Ten yra savo pulka, kurie ten nieko neįleis.
4: O tai kodėl,
3: mes, dabar.
4: O kodėl dabar mūsų 80 milijonų turi būti dalyjama šitai pulkai?
3: Dėl to buvo priimtas šitas įstatymas. Aš puikiai prisimenu visą tą istoriją, bet man vaikai laiko šiandien apie tai kalbėti. Kaip vyksta dabar, yra pilnai užgrobta LRT, valdoma liberalų ir konservatorių, ir ten kitiem visiem, nu, kartais kažką parodo, pasišaipo arba pasityčioja. Ir ten nieko jūs kito nerasit, ir jokio laisvo žodžio nėra. Bet dabar, žiūrėkit, Ulbinaitės cenzūra. Ulbinaitė buvo prezidentės, pati vyriausiai su viešinimo darbais, su visais žurnalistais buvo vyriausio patarėja. Aš puikiai su jais dirbu, man labai patiko, kaip jinai kalbėjo, ką jinai darys, bet tik tai tas padarymas, žinot, neįvyko taip, kaip buvo. Ir mes bylas darėm tokias su Urbinaite, tikrai mes daug dirbom. Ir kada ta sistema užpuolė mane, aš nesusigaudžiau, kad taip gali būti. Žinot, aš atrodo jau nemažai žinojau. Aš neįsivaizdavau, kad taip gali susidoroti su žmogu, kaip su Paksu susidorojau. Aišku, dabar jau sorašu fondai finansavo Paksu susidorojimą. Ir žinot, kas man baisiausia buvo? Aš nesupratau, aš paskambinau Landsbergiui, kadangi Landsbergis, nu, profesorius būdavo laiduose. Aš paskambinau, sakau, Aš nesuprantu, kas čia vyksta. Man, žinot, kai savo prisidirbai, tai dabar jau tvarkykis. Nu, to baigėsi. Paskambinau Ulbinaitį, važiuojant į Vilnių iš automobilio. Paskambinau, sakau, Daiva, gal kas čia darosi, gal paaiškintumėt. Jis manęs pradėjo rėkt, pakėlusi toną. Kaip tu drįsti mūsų institucijos prestižą čia žemint savo skambučių, kaip tu gali drįsti skambintum? Jūs žinot, aš kai važiavau, taip ir apšalau. Ta žmogus, kur ateidavo į glėbį, nu, kai aš jam padėjau antrojo kadencijoje, prezidentė rinkimus laimėt padėjau. Ir man žmonės daug kas sakė, kam tu padėdi?
5: Na, kam jūs padėjot, kodėl?
3: Na, žinot, aš buvau Briuselį nuvažiavęs ir jinai buvo komisarė. Užsidarė mus kambarį tokiam vienam visus. Ir jinai pradėjo ištekėti, kiek jūs paskirkas atkatojimą, kaip visą sistemą, visus, žinot, dalykus pradėjo išdėlioti, aš tiek nežinojau. Ir aš taip galvoju, sakau, tai kodėl jūs nedarot? Tai man Brazauskas išmestų, sako jau, aš ten. Jūs galit, žurnalistą, jūs galit. Ir buvo broveris Vytautas kartu, ten ir buvo, ten ir daugiau. Ir žinot, ten baliukai po to vakare būna jau nuvažiavus. Sakau, klausykit, ką daro tie visi kakadu, ar ne, kaip tas jau betabų, žinot, kokia labas. Sakau, davai, aš duodu atei, pasodinam porą kokių mergaičių su ilgais blakstienais, paruoškit jūs medžiagą, jūs daugiau turit Vilniui. Ir sakau, leidžiam tą informaciją, kas čia vyksta. Visi gerai, dar počierka, dar gerai. Žinot, grįžom, viskas baigėsi. O čia buvo broveri irgi idėja, kad davai darykim. Tai pažiūrėkit. Visas tas pan pasitikėjimas atrodo iš to man ir išaugo, kad atrodo, kad vat, padėti tokiam žmogui, kuris žino, aš per mažai žinojau, gal tos visus jūs mokyklas, tas jūs KGB žinot, nes na, aš iš kitos ryties miški žmogus. Ir žinot, po to va, viso to, ką aš dariau, kaip aš stengiausi ir kaip čia daugiau galiu papasakoti epizodų, bet nereikia, o paskui man sako, kaip tu drįsti skambinti? Kaip tu drįsti? Tokie, jinai su Daiva, Ulbinaitė buvo susitapatinusi su prezidentūros namais tais baltais rūmais. Taip. Čia jinai, aš gyjai asmeniškai paskambinau. Kaip tu aš drįsčiu skambinti? Nu, aš vis tik Seimo narys buvau, žmonių išrinktas, ne jos, ne kažko tai. Ir pažiūrėkit, šitaip iš visur gauni tokį atstumimą už tai, kad sistema užpuolė. O užpuolė už ką? Už nieką. Bet padarė tokį iš manęs, patyčio, bet kai dar va, bando Žemaitaitį ten, žinot, išsityčiot iš visko, kaip ten dar jūsų kažkaip pribijo tokių tiesioginių dalykų, bet aš nemanau, kad neruošia, dar reikia labai būti atsargiems, tiek Vėgėliai, tiek jums, tiek Ažuolai, tiek kitiems, nes čia žiaurus dalykas, ir kai anksčiau finansuodavo šitas dalykus, at kaip Pakso nuvertimą finansavo, dabar galbūt Trumpas ten užsuko tų kranų.
5: Užsuko. Tai yra gerai.
3: Tai dabar biškį lengviau. Tai vat kaip jūs vertinat Ulbinaitės pasiūlymą, cenzūrą visą, tiek visuomenės informavimo įstatymų pataisas, tiek ten su baudžiamais net dalykais ir su viskuo?
5: Tai aišku, kaip vertinu turbūt. Aš vertinu kaip, panašiai kaip Orvelas rašė, tas pats, tik tai žodžiai pakeičiami. Ir sakyčiau, kad Sovietų Sąjungos komunistų partija buvo sažiningesnė, kadangi jį vadino visą tai cenzūrą. Turėjo glavlitą ir aukščiau glavlito turėjo tokio Michailo Andrejevičiaus berods Suslovo vadovaujamo kontorą aukščiausiuose sluoksniuose. Tai buvo tokia tyli pelytė Sovietų kompartijos politbiure, kuri turėjo neįtikėtinai didelę įtaką. Šitas žmogus pasižymėjo sugebėjimu veikti po vandeniu. Jisai skyrėsi nuo daugelio to laiko korumpuotų valdininkų, kad jisai buvo labai kuklus, nevogė, gyveno labai paprastai, nešiojo vis tą patį kostiumą ir saugojo visą tą sovietinę ideologiją. Ir visas tuometinis aparatas jo bijojo, nes praktiškai visi buvo prisidirbę. O Suslovas ne.
3: Žinojusi.
5: Tai jisai viena vertus buvo padorus, o kita vertus jisai tą supuvusią sistemą laikė ir jinai praktiškai laikėsi tol, kol Suslovas pasimirė. Brežnevas pasimirė, Suslovas neprisimenu kuris kada, bet buvo 82 metais beveik vienas po kito. Ir ta sistema pradėjo birėti, griūti, nes tas sistemos uždarumas, kurį sukūrė Suslovas ir Hebra, jisai nulėmė tai, kad neatėjo joks grynas oras, iš išorės buvo labai gražu taip, kaip nori padaryti Ulbinaitį, o viduj viskas puvo, puvo, puvo, pakol sugriuvo.
3: Bet tą patirtį Ulbinaitė kažkaip tai pažįsta, žino, ar ten jos buvus šeimininkė, žino labai gerai, kadangi tos mokslas buvo baigusi.
4: Jeigu neklystu. Tai
3: cenzūrinės visus dalykus, bet jie tai tiesiai sakydavo, yra cenzūra, tikrina mes visą tai, o dabar...
4: Jeigu neklystu, tai Grybauskaitė ir Putinas yra baigę tą pačią Leningrado mokyklą. Galiu supainioti, bet faktas, kad jinai rašė disertaciją Rusijoje ir LRT daro, pavyzdžiui, LRT tyrimų skyrių aš vadinu, pasižiūrėjęs, ką daro, ką jisai padarė šį metą, aš jį vadinu Nemuno aušros tyrimų skyriui. Skiriumi, nes didžioji dalis tyrimų skirta yra Nemuno aušrai, liktai kitų problemų valstybėje nebūtų. Tai...
3: Bet ar čia pučiu dar prisiminkit. Aš taip,
4: tai čia ta, čia ne LRT. Čia ne tyrimų
3: skyrius.
4: Jo, bet apie LRT mes kalbėjom. Tai dabar, bet ar nebūtų LRT žiūrovant, pavyzdžiui, įdomu panagrinėti Dalios Grybauskaitės disertaciją.
3: Kankamai įdomu, svarbu.
4: Arba kokios nors Irenos Šiaulienės disertacija, arba Aušros Maldeikienės. Na, visų tų mūsų dabartinio didžiųjų ultrapatriotų, antikomunistų, antiputinistų, kurie, nu, būtų smagu, ką žmogus darė prieš 40 metų, nes kiekvienas gali šnekėti, ką nori, svarbiausia, ką žmogus daro, darė, pagal tai galime spręsti ir ką jisai darys.
3: Ką darys, taip. Tai galbūt šiek tiek praplėskite, Ulbinaitė, ką jis siūlo? Įvesti Lietuvoje pokyčius?
4: Jis siūlo visos eilės įstatymo keitimus, siekiant numatyti administracinę ir net baudžiamąją informaciją už dezinformaciją. Tai aš suprantu, kai yra dezinformacija, žinomai melagingi duomenys. Pateiksiu dezinformacijos pavyzdį. Pasaulio sveikatos organizacija 2020 metų pabaigoje jau tiksliai žinojo, kad koronavirusas nėra toks pavojingas, kaip atrodė iš pradžių. Bet ji dar ilgai melavo, teikdama, kad mirštamumas apsikrėtus yra 3-4%. Tai buvo melas, tai buvo dezinformacija. Lietuvos Respublikos vyriausybė korona stop programėlėje rašė, kad COVID vakcinos pilnai apsaugo nuo mirties nuo koronaviruso. Tai buvo žinomai melaginga informacija, nes jau buvo pasibaigusi tiek Pfizer, tiek Moderna, akloji klinikinio tyrimo fazėje ir ten buvo mirusių paskiepytų nuo koronaviruso ir mirusių nuo koronaviruso infekcijos. Tai štai, 6 atvejais Pasaulio sveikatos organizacija ir Lietuvos Respublikos vyriausybė platino žinomai melagingą informaciją. Bet čia aš sutinku, jeigu žmogus platina melą, žino, kad meluoja, jisai turi būti baudžiamas. Bet šuonė čia pakastas. Prie dezinformacijos ruošiasi priskirti tai, kas prieštarauja, pavyzdžiui, oficialioms rekomendacijoms moksliniams faktams. Tai dabar kažkoks tai avinas, turintis bala žino kokį išsilavinimą, nuspręs, kad mokslininkų teikiami pasvarstymai, nuomonės yra dezinformacija. Nes suprantame, kaip yra moksle. Tai vieni gali mąstyti taip, kiti gali mąstyti taip, o kas teisus paaiškėja po didžiulio laiko. Tai vėl sakau, kažkoks įgaliotas žioplys, nebeprisimenu, kam tenai ruošiamasi suteikti tokius įgaliojimus, jis vat nuspręs, kad jūs teisus, arba kad aš teisus, arba kad kažkas kitas teisus.
3: Ir nubaus.
4: Ir nubaus neteisų. Tai atsimenate, YouTube'as šalindavo turinį, kuris prieštarauja PSO rekomendacijoms. O ta PSO ištisai melavo. Ir mes drąsiai išnekam, nes iš YouTube kanalo tikrai nepašalins, kadangi čia amerikiečių kanalas ir amerikiečių kompanijos, nu jie to niekaip neleis, kad ir kaip stengtųs kokia Google Lietuva tą padaryti. Aišku, jie labai norėtų pašalinti. Tai žiūrėkit, ką darė Pasaulio sveikatos organizacija 2020 pradžioje. Jie sakė, skrydžių riboti nereikia, žinokit. Viskas čia gerai. Pradėjo juos riboti kovo mėnesį, kai jau buvo vėlu. Taip sakant, kai jau viskas sudegė, tai tada pradedam gesinti gaisrą. Toliau, ką jie sakė 20 sausį, kad žmogaus koronavirusu nekrečia. Va čia vis melas, šitai nemokšas iš Pasaulio sveikatos organizacijos buvo viena iš esminių koronaviruso priežasčių išplitimo ir visos tos krizės ir tų mirčių. Ir kiek čia yra nekompetencijos, ir kiek čia yra korupcijos, tai man tikrai dabar sunku atsakyti.
3: Ulbinaitės pasiūlymuose ką randa bendro?
4: Aš tai randu.
3: Kas ten pavojingiausia, kas ten yra?
4: Tai aš jau įvardinau. Aš tai įvardinau, kad pavadins dezinformacija nuomonė. Nuomonė, kuri neatitinka na, tam tikrų reikalavimų. Ir yra administracinės nuobaudos, yra baudžiamosios nuobaudos.
3: Aš esu politinė nuomonė, bus susiję. Pavyzdžiui, valdo dabar konservatoriai ir prieš juos pradedat jūs pasakyti, kad jie, vat, Taivanio buvo ta blogai, kad buvo įsteigta atstovybė. Tai vadinasi, jūs jau dabar būsit atrauktas pagal tą informaciją.
4: Aš tikiuosi, kad iki to neprieisim. Tikiuosi, kad socialdemokratai susiorientuos. Aišku, labai svarbu, kai bus balsuojama jau rytoj, jeigu neišims iš darbotvarkės pateikimo metu. Jeigu socialdemokratai susiorientuos, tai tada nieko iš to nebus. Viskas bus išmesta ir pamiršta bent iki kitos kadencijos. Tikiuosi, kad visam laikui bus pamiršta. Aš esu praktiškai tikras vėl dėl dviejų frakcijų jau minėtų. Valstiečių žaliųjų krikščioniškų Seimų sąjungos ir Nemuno aušros. Aš taip pat esu tikras dėl mišriosios grupės didžiosios dalies, bet ką nuspręs socialdemokratai ir kas ten dabar valdo, kas ten lemia tą jų poziciją, aš neturiu ir man baisiausiai.
3: Bet ar jums netrūdo, vat baisiausia, tai aš noriu biškį padrasinti. Ką jūs matot tarp konservatorių ir socdemų? Politikos skirtumus kokius. Žmonės tikėjosi, kad ateis kiti, čia padarys kitaip. Ar jūs matot skirtumus? Aš tai labai negražiai sakydavau. Yra kojas dešinė kairė, o tarp kojų yra organas, kuris reguliuoja. Negražiai sakau, bet ar jūs nematot tą sąsają?
4: Šiek tiek matau. Esminiuose dalykuose aš su jumis sutinku. Pavyzdžiui, dėl Kapčiamiesčio poligono. Tai akivaizdu, kad visai jums pritariu. Bet truputį yra detalių, jeigu tai būtų konservatoriams valdant.
3: Negražiai sakau, bet ar jūs nematot tą sąsają?
4: Šiek tiek matau. Esminiuose dalykuose aš su jumis sutinku. Pavyzdžiui, dėl Kapčiamiesčio poligono. Tai akivaizdu, kad visai jums pritariu.

0: Turiu kitą nuomonę. Pavyzdžiui, sveikatos sistemoje socialdemokratų ir konservatorių politika skiriasi kardinaliai. Socialdemokratų vadovaujama ministerija daro esminius veiksmus, kad išgelbėti viešąją mediciną, kad visi žmonės, o ne tik tai tie, kurie turi pinigų, galėtų gydytis už tuos pinigus, kuriuos sumoka valstybei kaip po mokesčius. Tai čia yra skirtingai ir jeigu tie konservatoriai visą laiką žlugdė viešąjį sektorių ir protegavo privatų, tai šitoje vietoje skirtumą matau didžiulį.
1: Yra dalykų, bus laida baigėsi. Žiūrėkit, jūs paminėjote kitos kadencijos. Nuo ko priklausys kita kadencija, kas valdys Lietuvą? Ar nuo LRT transliuojamų, ar nuo tos teisybės, kurią lenda pro visus plyšius, ir kaip tam žmogui atsirinkti, kaip jam spėt atsirinkti, kai šitoks visas greitas gyvenimas. Kaip žmogus susigaudyti?
0: Nuo abiejų dalykų priklausys klausimas, kiek nuo ko. Ir žmonės, yra daugybė žmonių, puikiai dirbančių savo darbus, bet pro pirštus žiūrinčių į rinkimus. Čia yra esminis dalykas, žinokit, jeigu visa Lietuva atidžiai susitelktų, pagalvotų, pamastytų, kurie kanalai iš kur finansuojami, kurie nepriklausomi, kurie sako, ką galvoja, o kurie tiesiog transliuoja kažkieno nuomonę, viskas pasikeistų. Aš nematau problemos, jeigu mes su žmogum mąstome skirtingai ir ginčiamės, bet aš matau didžiulę problemą, jeigu kitas perša tam tikrą nuomonę dėl to, kad jį paitakojo arba jam sumokėjo. Tiesiogiai ar netiesiogiai.
1: Jo, ir ta baimė, kuri pasėta, ir tie interesai, kurie, žinot, daug ką užvaldo, o kiti žmonės nuo šaly. Ir pažiūrėkit, yra šalių, kur ateina 80% žmonių.
0: Taip.
1: O kodėl Lietuvoje ne? Kelkim.
0: Tai čia tikslas.
1: Jo.
0: Tai aš linkiu, kad tos partijos, kurių tikslas, kad Lietuvoje kuo mažiau ateitų žmonių į rinkimus, kad jokių būdų neateitų 80%, nes jos bus nušluotos, kad bent šitas jų kėslas sužlugdyti žmonių ateimą į rinkimus, siekiant nuolat skatinti nusivylimą, nu kad bent šitas jų tikslas sužlugtų. Ir tada tie žmonės atėję, jie jau pasirinks. Tik tai jiems reikia atsirinkti informacijos šaltinius ir netikėti pirmų pasitaikiusių.
1: Kaip nebijoti? Daug žmonių bijo sakyti tiesą, daug žmonių bijo pasidalinti. Kaip padrasinti?
0: Žinokit,
1: savo patirtį.
0: Kai aš prisimenu tuos žmonės, kurie sovietmečių kovojo su okupantais, kurie platino Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, kai aš prisimenu dabar gyvą kunigą Grigą, tą patį Petrą Gražulį, jiegi kovojo su okupantais ir realiai visą laiką grėsė, kad jį nužudys. Aš galvoju, prisimenu seserį Nijolę Sadūnaitę, šventą žmogų, kuris gavo 6 metus tremties kalėjimo už tai, kad perrašė Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos puslapius. Nu, kad ir kaip jūs nemėgtumėte šitos tvarkos Lietuvoj, nu, tikrai jinai yra geresnė ir mažiau pavojinga, negu buvo sovietinė priespauda. Prisiminkime tuos lietuvių tautos didvyrius, pažiūrėkime į juos, jeigu tokių nebūtų, tai
1: Lietuvos nebūtų.
0: Jeigu jie nebijojo, tai kodėl mes bijom? Kunigas Zdebskį prisiminkime.
1: Jie kovojo, o dabar su jais kovoja. Taip. Ta dvasia šiandieną greuna žmogaus. Jo, laida mūsų jau baigėsi. Labai ačiū visiems, kurie buvote kartu. Ir mūsų svečiai, Lietuvos Respublikos Seimo nariui, Rimui Jankūnui, labai linkiu ištvermės, labai linkiu tos tikros didvyriškos veiklos, kurią jūs darot ir jūsų komanda. Ir labai ačiū, kad radot laiko atvykti. YouTube pukas tave, galite laidą rasti. Mūsų dar žinome ir kartuojimai. Tai ačiū visiems ir iš tikimybės savo dvasiniam vertybėm. Negriaukit savo pamatinių vertybių, nes ant jų tik ir stovi Lietuva. Ačiū visiems ir iki.
0: Ačiū iki.
2: Kitokia Lietuva.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Per 2026 metų pirmąjį pusmetį į valstybinį kelių fondą iš visų surinkta beveik 90 milijonų eurų, kurie bus skiriami valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros plėtrai ir modernizavimui, skelbia fondo valdytoje bendrovė Via Lietuva. Nuo šių metų pradžios veikiantis finansavimo modelis leidžia užtikrinti, kad lėšos gaunamos iš su transportu susijusių mokesčių rinkliavų būtų operatyviai nukreipiamos iš šalies kelių tinklo kokybės gerinimą. Skaičiuojama, kad iš kelių fondo rangovams už atliktus darbus jau išmokėta 36,2 milijono eurų. Iš jų 78 procentus išmokėtų lėšų sudaro iš kelių naudotojo mokesčio viniečių surinktas lėšos. Šiuo metu į Lietuvą jau yra atvykę 12 naujų traukinių, 7 elektriniai ir 5 bateriniai. Visi šie riedmenys testuojami ir ruošiami keleivinių kelionių pradžiai, kuri numatoma jau šių metų rudenį. Tobulėjant dirbtinio intelekto sprendimams, o kibernetiniams atakoms tampant vis dinamiškesniems ir sudėtingesniems, Nacionalinis krizių valdymo centras ragino šalies organizacijas iš naujo įvertinti savo saugumo procesus ir stiprinti jų apsaugą. Pasak jo, pastaraisiais metais sparčiai daugėja aptinkamų programinės įrangos pažeidžiamumo, o laikas nuo jų nustatymo iki išnaudojimo kibernetinėse atakose vis trumpėja. Prieš šių pokyčių centro teigimo prisideda ir sparčiai tobulėjantis dirbtiniai intelekto sprendimai, leidžiantis greičiau identifikuoti sistemos spragas ir automatizuoti dalį atako. Šiais metais pasieniečiai fiksuoja naują migrantų patikimą į Lietuvą būdą per sienos liniją po žemę kasamus tunelius. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas nebejoja, kad iškasti kelias dešimties metrų ilgio tunelius migrantams padeda Baltarusijos režimo pareigūnai. Pasak jo, šiais metais Lietuvoje fiksuota apie 10 tunelių, kuriais migrantai bandė, o kai kuriais atvejais ir neteisėtai pateko į šalies teritoriją. Paprastai, pasak pasieniečių vado, aptikus tokius tunelius, jais į Lietuvą patekę migrantai yra atgrasomi arba sulaikomi, o patys tuneliai užverčiami žemėmis. Po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie naujas derybas su Iranu, kuriamis bus siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir atverti Hormūzo sąsiaurį, pirmadienio Azijos rinkose prasidėjus prekybai smarkiai nukrito naftos kainos. Karas, kuris prasidėjo vasario pabaigoje, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis užpuolė Iraną, sukėlė staigius naftos kainų sviravimus. Mat jo metu Hormūzo sąsiauris, gyvybiškai svarbus pasaulinio naftos ir dujų tiekimo maršrutas, buvo faktiškai uždarytas. Japonija ir Jungtinės valstijos atliko suderintą jenos pirkimo intervenciją valiutų rinkoje, pirmadienį pranešė Japonijos finansų ministrė. Atliktos intervencijos imtasi po to, kai jena neseniai pasiekė silpniausią lygį per maždaug 40 metų. JAV įsikišo Japonijos prašymu, pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas. Jis pažymėjo, kad JAV ir Japonija palaiko gerus santykius, o finansinių požiūrių JAV yra labai stiprios. Atsistatydino Armėnijos vyriausybė, kaip to reikalauja šalies konstitucija, kai sostinėje Jerevane savo pirmąjį posėdį susirinko naujai išrinktas šalies parlamentas. Pagal Armėnijos konstituciją, pasitraukinti vyriausybę toliau laikinai eina savo pareigas, kol bus suformuotas naujas kabinetas. Vėliau Armėnijos prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo priėmė vyriausybės atsistatydinimą. Pietų Korėjai jau užregistruota aukščiausia oro temperatūra nuo tada, kai prieš daugiau nei šimtmetį buvo pradėti rinkti duomenis, pranešė valstybinė meteorologijos tarnyba. Pietrytinėme Jangsano mieste temperatūra pasiekė 42,5 laipsnio pagal Celsijų. Sportas. Italijoje finišavo Europos 18-mečių pirminybės. Šeimininkai finale neprilygo Vitorijos Baskonija talento vedamai Slovenijai 71-88.
Gabija Atsutė, 18-metė raitelė iš Lietuvos, sėkmingai įveikė Europos jaunimo ištvermės čempionato trasą. Mergina pirmoji, kuri mūsų šalies žirginio sporto istorijoje, finišavo tokio rango varžybose. Ir apie orus. Šiandien dangui dangs menkas debesų sluoksnis, tad visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Dvelks ramus nepastovios krypties vėjas. Įdienojus oras šils iki 21-26 laipsnių. Naktį antradienį lietaus taip pat nenumatoma, vėjas išliks silpnas, o pareičiais temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Antradienio dieną vyrų saulėtorai. Popietės valandomis pietiniuose rajonuose kai kur susiformuos kamaliniai debesys, iš kurių sulauksime trumpo lietaus, daugiausia negausaus. Gali sugriaudyti ir perkūniją. Pusrytinių krypčių vėjas, jo greitis sieks 3-8 metrus per sekundę. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 23-28 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
1: Girdėjote reklamą.
2: Give me something I can work with here. Baby, come on.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Nuo rugpjūčio mėnesio įsigalioja Lietuvos banko atnaujinti atsakingojo skolinimo nuostatai. Jais pirmą kartą įsigijantiems gyventojams sudaromos palankesnės sąlygos sukaupti pradinį įnašą, o imantiems antrą ar paskesnę būsto paskolą bus taikomi griežtesni reikalavimai. Taip pat keičiasi ir paskolos įmokos ir pajamų santykio vertinimas. Vasaros karščiai tampa iššūkiu ne tik gyventojų sveikatai, bet ir darbuotojams, kurie ją gelbėja. Anoniminėme darbuotojų skunde teigiama, kad Lietuvoje vis dar važinėja greitosios medicinos pagalbos automobiliai be kondicionierių. Tokios darbo sąlygos kelia pavojų ne tik medikams, bet ir pacientams. Vasaros sezoną turistų skaičius Trakuose smarkiai išauga. Dėl to, pasak aplinkosaugininkų, nuolat didėja ir žmogaus veiklos įtaka gamtai. Savivaldybės sako, padėtis nekatastrofiška. Tačiau ekspertai įspėja dėl per didelės transporto apkrovos ir susirūpinimą keliančios ežerų būklės. Vidaus tarnybos, policija, ugnigesiai, pasieniečiai, kitų metų valstybės biudžete prašo numatyti beveik 350 milijonų eurų, didesnį nei šiemet finansavimą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas aiškina, kad reikia ieškoti ilgalaikio viešojo saugumo finansavimo modelio. Planuojant kitų metų valstybės biudžetą, policijos departamento, valstybės sienos apsaugos tarnybos, priešgaisrinės apsaugos ir gelbimo departamento bei viešojo saugumo tarnybos atstovai nurodė, kad didžiausias prioritetas turėtų būti skiriamas pareigūnų atlyginimams, motivacijai ir pajėgumų stiprinimui. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų centras pranešė, kad vieno tanklaivio plaukusio netoli Omano krantų kapitonas išgirdo sprogimą šalia laivo. Pasak jo, laivas ir įgula yra saugus. Kubos elektros tinklas patyrė gedimą, dėl kurio visoje šalyje ir vėl sutriko elektros energijos tiekimas. Dėl sensančios įrangos ir JAV įvesto energijos embargo, dėl kurio nutrūko reguliarus degalų tiekimas elektrinėms, Kuba nuolat kenčia nuo elektros energijos tiekimo sutrikimo. Sparčiai plintantis miškų gaisras priartėjo prie JAV Spokano miesto, priversdamas tūkstančius gyventojų evakuotis, o Vašingtono valstija paskelbė nepaprastąją padėtį dėl vieno iš sudėtingiausių gaisrų sezono per visą istoriją. Šioje šiaurės vakarų valstijoje, kur ketvirtus metus iš eilės vyrauja rekordinė sausra, degė daugiau nei 80 900 hektarų žemės. Artimiausiamis savaitėmis Jungtinės valstijos gali imtis naujos iniciatyvos, atnaujinti derybas tarp Ukrainos ir Rusijos dėl karo pabaigos. Ja valstybės sekretorius Marko Rubio pabrėžė, kad Vašingtonas yra pasirengęs remti bet kokią galimybę, kuri padėtų pažengti taikos procese. Pasak Rubio, JAV prezidentas Donaldas Trumpas nekarto pareiškė, kad Jungtinės valstijos yra pasirengusios atlikti konstruktyvų vaidmenį, siekiant užbaigti karą. Jis pažymėjo, kad per pirmuosius metus administracija šiam klausimui skiria daug dėmesio, tačiau derybų procesas atsidūrė aklavietėje.
1: Sportas.
0: Šią naktį už Atlanto įvyko lietuviškoji dvikova, kurioje susitiko Lauros Juškaitės ir Justės Jocytės atstovavime klubai. Atkaklėje kovoje pergalė namuose iškovojo Golden State Valkyries ekipa, kurie rungtyniauja Jocytę. Klubas rezultatu 96-79 palaužė Toronto Tempo komandą. Honkonge vykusiame pasaulio efektavimo čempionate Ukrainos moterų kardo rinktinė po dramatiškos kovos 45-44 nugalėjo Rusijos komandą. Pasaulio čempionate Ukrainai sidabrą laimėjo vyrų špagos rinktinę. Ir apie orus. Šiandien dangų dengs menkas debesų sluoksnis, tad visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis, dvelks ramus nepastovios krypties vėjas. Įdienojus oras šils iki 21-26 laipsnių. Naktį antradienį lietaus nenumatoma, vėjas išliks silpnas, o pareičiais temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Rytoj dieną vyraus taip pat saulėti orai. Popietės valandomis pietiniuose rajonuose kai kur susiformuos kamaliniai debesys, iš kurių sulauksime trumpo lietaus, daugiausia negausaus. Gali sugriaudyti ir perkūnija. Pūs rytinių krypčių vėjas, jo greitis sieks 3-8 metrus per sekundę. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 23-28 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai rugpjūčio 3-16 dienomis vykdė sustiprintus patikrinimus Kuršių mariose, siekdami užtikrinti, kad verslinė žvejyba tinklais būtų vykdoma laikantis visų nustatytų reikalavimų. Reidai bus vykdomi rugpjūčio 3-16 dienomis. Reido metu bus tikrinamos verslinės žvejybos įmonės. Aplinkosaugininkai vertins, ar tinkamai pildomi žvejybos žurnalai, ar laimikiai atitinka nustatytus reikalavimus, taip pat tikrins naudojamus žvejybos įrankius. Taip pat bus stebima, ar laikomasi nustatytos žvejybos režimo, ypač tamsiuoju paros metu, kai svarbu užtikrinti, kad tinklai būtų statomi ir išimami laiku. Per šių metų pirmąjį pusmetį į valstybinę kelių fondą iš visų surinkta beveik 90 milijonų eurų, kurie bus skiriami valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros plėtrai ir modernizavimui, skelbia fondo valdytoje bendrovė Via Lietuva. Nuo šių metų pradžios veikiantis finansavimo modelis leidžia užtikrinti, kad lėšos gaunamos iš su transportu susijusių mokesčių ir rinkliavų būtų operatyviai nukreipiamos iš šalies kelių tinklo kokybės gerinimą. Skaičiuojama, kad iš kelių fondo rangovams už atliktus darbus jau išmokėta 36,2 milijono eurų. Iš jų 78% išmokėtų lėšų sudaro iš kelių naudotojo mokesčio vinječių surinktos lėšos. Artėjant naujiems mokslo metams, studentus pasiekė nemalonė žinia. Daugelis aukštųjų mokyklų nusprendė nuo rugpjūčio didinti bendrabučių kainas. Tačiau bendrabučiai vis dar išlieka paklausus ir patogus studentams. Laisvų kambarių juose mažuma. Artėjant naujų mokslo metų pradžiai, Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas sako, kad vietos darželiuose ir mokyklose bus užtikrintos visiems vaikams. Vis dėlto mero teigimo daliai tėvų teks rinktis nepageidautas, o kitas ugdymo įstaigas. Papildomas priėmimas į mokyklas dar vyks iki rugpjūčio 30 dienos. Tobulėjant dirbtinio intelekto sprendimams, o kibernetinėms atakoms tampant vis dinamiškesniems ir sudėtingesniems, Nacionalinis krizių valdymo centras ragino šalies organizacijas iš naujo įvertinti savo saugumo procesus ir stiprinti jų apsaugą. Pasak jo, pastaraisiais metais sparčiai daugėjo aptinkamų programinės įrangos pažeidžiamumo, o laikas nuo jų nustatymo iki išnaudojimo kibernetinėse atakose vis trumpėjo. Prieš jų pokyčių centro teigimu prisideda ir sparčiai tobulėjantis dirbtinio intelekto sprendimai, leidžiantis greičiau identifikuoti sistemų spragas ir automatizuoti dalį atakų. Likus maždaug mėnesiui iki naujų mokslo metų, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ragina būsimų pirmokų tėvus atlikti pakartotinius skiepus bei tuberkuliozės mėginį. Sveikatos specialistai teigia, kad skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo pavojingų infekcinių ligų, kurių sukėlėjai uždarose patalpose, pavyzdžiui, klasėse, plinta lengviau. Jei iki šiol dalis skiepų buvo praleista, tėvai raginami kuo greičiau kreiptis į šeimos gydytoją. Šiais metais pasieniečiai fiksuoja naują migrantų patekimą į Lietuvą būdą. Per sienos liniją po žemę kasamos tunelius. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas nebejoja, kad iškasti kelias dešimties metrų ilgio tunelius migrantams padeda Baltarusijos režimo pareigūnai. Pasak jo, šiais metais Lietuvoje fiksuota apie 10 tunelių, kuriais migrantai bandė, o kai kuriais atvejais ir neteisėtai pateko į šalies teritoriją. Paprastai, pasak pasieniečių vado, aptikus tokius tunelius, jei į Lietuvą patekę migrantai yra atgrasomi arba sulaikomi, o patys tuneliai užverčiami žemėmis. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras paskelbė apie vienintelį šalies atominės elektrinės sustabdymą. Dėl rekordiškai žemo vandens lygio Dunojaus upėje ji nebegali veikti pirmą kartą per 44 metus. Šis įvykis žymi naujausią etapą energetikos krizėje, kurią sukėlė ilgalaikė sausra ir ekstremalus karštis visoje Europoje.
Kenija pranešė surengusi kariuomenės ir pakrančio apsaugos pratybas prie Skarboros seklumos, Genčiamo rifo pietų Kinijos jūroje. Taip, manoma, Pekinas siekia pademonstruoti galią po pastarųjų susirėmimų su Filipinais Genčiamuose vandenyse. Filipinai ir Kinija ginčia vieni kitų suverenitetą dėl šios koralinės seklumos, kurie gausu žvejybos išteklių. Artimiausiamis savaitėmis Jungtinės valstijos gali imtis naujos iniciatyvos, atnaujinti derybas tarp Ukrainos ir Rusijos dėl karo pabaigos. Ja valstybės sekretorius Marko Rubio pabrėžė, kad Vašingtonas yra pasirengęs remti bet kokią galimybę, kuri padėtų pažengti taikos procese. Pasak Rubio, JAV prezidentas Donaldas Trumpas nekarto pareiškė, kad Jungtinės valstijos yra pasirengusios atlikti konstruktyvų vaidmenį, siekiant užbaigti karą. Jis pažymėjo, kad per pirmosius metus administracija šiam klausimui skyrė daug dėmesio, tačiau derybo procesas atsidūrė aklavietėje. Baltarusija pradėjo formuoti naują desanto šturmo brigadą netoli sienos su Ukraina. Dalinys bus dislokuotas maždaug už 40 km nuo sienos. Apie tai pranešė Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų specialiųjų operacijų pajėgų vadas. Pasak jo, naujojo dalinio formavimas jau pradėtas. Kol kas suformuotas vienas batalionas, o iki metų pabaigos planuojama suformuoti dar vieną. Vadas pažymėjo, kad taip pat tęsiamos kovinės paramos, artilerijos, oro gynybos ir žvalgybos padalinių formavimas. Per masinį migrantų antplūdį į Ispanijos siautos anklavą žuvo mažiausiai 72 žmonės, pranešė vietos pareigūnai. Dauguma iš maždaug 60 tūkstančių žmonių plūstelėjusi į Ispanijos anklavą Šiaurės Afrikoje per 48 valandas savanoriškai grįžo į Maroką. Tai buvo didžiausias masinis migrantų patekimas į šią teritoriją. Atsistatydino Armėnijos vyriausybė, kaip to reiklauja šalies konstitucija, kai sostinėje Jerevane savo pirmąjį posėdį susirinko naujai išrinktas šalies parlamentas. Pagal Armėnijos konstituciją pasitraukinti vyriausybė toliau laikinai eina savo pareigas, kol bus suformuotas naujas kabinetas. Vėliau Armėnijos prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo priėmė vyriausybės atsistatydinimą. Pietų Korėjų jau užregistruota aukščiausio oro temperatūra nuo tada, kai prieš daugiau nei šimtmetį buvo pradėti rinkti duomenis, pranešė valstybinė meteorologijos tarnyba. Pietrytinėme Jangsano mieste temperatūra pasiekė 42,5 laipsnio pagal Celsijų. Didelėje Pietų Korėjos dalyje paskelbti įspėjimai dėl karščio. Sportas. Lietuvos 18-mečių krepšinio rinktinė pergalingai užbaigė Italijoje vykusį Europos jaunių čempionatą. Gintaro Kadžiulio auklėtiniai paskutinėse rungtynėse 91-83 pranoko bendramžius iš Danijos ir pirmenybėse užėmė 11-ąją vietą tarp 16 komandų. Europos U18 krepšinio čempionato B divizione trečią pergalį iš trijų iškovojo Lietuvos merginų rinktinė. Lietuvės 66-48 pranoko Liuksemburgo komandą. Pagrindinė pergalės kalvė buvo Gabija Galvanauskaitė, kuri pelnė 23 taškus, atkovojo 14 kamolių, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir sukaupė 25 naudingumo balus. Olimpinė prizininkė Viktorija Senkutė į savo kolekciją pridės ir Europos čempionato medalį. Senoje žemyno pirmenybėse Lietuvos irkluotoje iškovojo sidabrą. Tai pirmasis Viktorijos medalis Europos čempionatuose. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 17, o antradienį dienojas 25 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu numatoma 28 laipsniai. Švies saulė, o ketvirtadienio dieną oras šils iki 29 laipsnių. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 15, antradienį dienojas 23 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu prognozuojama 26 laipsniai, o ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 30 laipsnių.
Klaipėdoje šią naktį laikysis 18, o antradienio dieną oras šilus iki 25 laipsnių. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys 26 laipsnius. Protarpiais lynos. Ketvirtadienio dieną prognozuojama 23 laipsniai lis. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 15, o antradienį dienojas 23 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną temperatūra svyruos apie 25 laipsnius. Negausėlis. Ketvirtadienį dienos metoras šils iki 28 laipsnių. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 15, o antradienio dieną 23 laipsniai šilumos. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 26 laipsnius. Ketvirtadienį dienos metoro temperatūra svyruos apie 29 laipsnius. Utenoje šią naktį numatoma 14, o antradienį dienojas oras šils iki 25 laipsnių, be kritulių. Trečiadienį dienos metu laikysis 28 laipsniai, o ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 29 laipsnius. Alytoje šią naktį termometrai rodys 17, o antradienio dieną 24 laipsnius šilumos. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 28 laipsnius. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 29 laipsniai. Švies saulė. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 17, o antradienio dieną 25 laipsnius šilumos. Trečiadienį dienojas numatoma 28 laipsniai. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 29 laipsnių be kritulių.

0: iš Kauno.
1: Reklama.
0: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Ladies and gentlemen, Miss Velma Kelly in an act of desperation.
7: My sister and I had an act that couldn't flop. My sister and I were headed straight for the top. My sister and I earned a vow, a week at least. Oh yeah.

So what do you think? Come on, you can say.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnai visoje Lietuvoje vykdė nuteistųjų, kuriems suteikta teisė trumpam išvykti į namus patikrinimus. Kontrolės akcijoje dalyvavo 38 pareigūnai, kurie patikrino 118 nuteistųjų. Reidai, kaip ir prognozuota, davė rezultatų. Netikėtų patikrinimų metu nustatyti trumpalaikės išvykose esančių nuteistųjų pažeidimai. Patikrinimo metu nustatyti 9 pažeidimai. 5 nuteistiesiems nustatytas apsvaigimas nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Dėl padarytų pažeidimų jie buvo nedelsiant grąžinti į bausmės atlikimo vietas. Dar 4 nuteistieji patikrinimo metu nebuvo rasti gyvenamojoje vietoje, kurie privalėjo būti pagal jiems nustatytas trumpalaikės išvykos sąlygos. Komentuodama situaciją dėl į Ispanijos eksklavą siauto plūstelėjusių migrantų, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad Europos Sąjunga turi būti pasirengusi reaguoti į galimus naujus migracijos iššūkius. Prezidentas Gitanas Nausėda kartu su kitų Europos Sąjungos šalių lyderiais pasirašė laišką bendrijos vadovams, kuriame reikalauja skubaus ir koordinuoti Europos atsako dėl įvykių Ispanijai priklausančiame siautos eksklave. Anot Budrio, 10 Europos šalių pareiškimas dėl migracijos buvo natūrali reakcija į visą Europai aktualią problemą. Artėjant naujų mokslo metų pradžiai, Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas sako, kad vietos darželiuose ir mokyklose bus užtikrintos visiems vaikams. Vis dėlto mero teigimo daliai tėvų teks rinktis nepageidautas, o kitas ugdymo įstaigas. Papildomas priėmimas į mokyklas dar vyks iki rugpjūčio 30 dienos. Vasaros sezoną turistų skaičius Trakuose smarkiai išauga. Dėl to, pasak aplinkosaugininkų, nuolat didėja ir žmogaus veiklos įtaka gamtai. Savivaldybės sako, padėtis nekatastrofiška. Tačiau ekspertai įspėja dėl per didelės transporto apkrovos ir susirūpinimo keliančios ežerų būklės. Izraelio pareigūnai perdavė jungtinėms valstijoms savo susirūpinimą dėl gazos ruožo plano, kurį gyrė prezidentas Donaldas Trumpas, pirmadienį pranešė ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuras. Pranešimas pasirodė palestiniečių islamistų organizacijai Hamas paskelbus apie sutikimą nusiginkluoti. Kinija pranešė surengusi kariuomenės ir pakrančio apsaugos pratybos prie Skarboro seklumos ginčia Morifo pietų Kinijos jūroje. Taip manoma, Pekinas siekia pademonstruoti galę po pastarųjų susirėmimų su Filipinais ginčiamuose vandenise. Filipinai ir Kinija ginčia vieni kitų suverenitetą dėl šios koralinės seklumos, kurie gausų žvejybos išteklių. Baltarusija pradėjo formuoti naują desantų šturmo brigadą netoli sienos su Ukraina. Dalinys bus dislokuotas maždaug už 40 km nuo sienos. Apie tai pranešė Baltarusijos ginkluotojų pajėgų specialiųjų operacijų pajėgų vadas. Pasak jo, naujojo dalinio formavimas jau pradėtas. Kol kas suformuotas vienas batalionas, o iki metų pabaigos planuojama suformuoti dar vieną. Vadas pažymėjo, kad taip pat tęsiamas kovinės paramos, artilerijos, oro gynybos ir žvalgybos padalinių formavimas. Atsistatydino Armėnijos vyriausybė, kaip to reikalauja šalies konstitucija, kai sostinėje Jerevane į savo pirmąjį posėdį susirinko naujai išrinktos šalies parlamentus. Pagal Armėnijos konstituciją, pasitraukianti vyriausybė toliau laikinai eina savo pareigos, kol bus suformuotas naujas kabinetas. Vėliau Armėnijos prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo priėmė vyriausybės atsistatydinimą.
1: Sportas.
0: Jonava tęsia komandos komplektaciją artėjančiam sezonui ir pristato dar vieną naujoką. Prie komandos jungiasi 208 cm ūgio Belgijos rinktinės aukštaūgis Timas Lambrechtas. Su jo pasirašyta sutartis iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. Europos U18 krepšinio čempionato B divizione trečią pergalį iš trijų iškovojo Lietuvos merginų rinktinė. Lietuvė 66-48 pranoko Liuksemburgo komandą. Pagrindinė pergalės kalvė buvo Gabija Galvanauskaitė, kuri pelnė 23 taškus, atkovojo 14 kamalių, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir sukaupė 25 naudingumo balus. Ir apie orus. Šiandien dangui dengs menkas debesų sluoksnis, tad visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Dvelks ramus nepastovios krypties vėjas. Įdienojus oras šils iki 21-26 laipsnių. Naktį antradienį lietaus nenumatoma, paryčiais temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Rytoj dieną vyraus taip pat saulėti orai. Popietės valandomis pietiniuose rajonuose kai kur susiformuos kamuoliniai debesys, iš kurių sulauksime trumpo lietaus, daugiausia negausaus. Gali sugriaudyti ir perkūnija. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 23-28 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Ugniagesiai per dvi savaitgalio dienas 56 kartus vyko šalinti dėl stipraus lietaus ir vėjo ant kelio važiuojamosios dalies automobilių ir kitų vietų nuvirtusių medžių. Šeštadienį per parą tokių išvykimų buvo 34, o sekmadienį 22, skelbė prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Daugiausia tokių darbų per minėtas dienas atlikta Vilniaus apskrityje. 41. Nemažai darbų gelbėtojams teko atlikti stipriai nuo audros nukentėjusiame Vilniaus rajone. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai rugpyčio 3-16 dienomis vykdė sustiprintus patikrinimus Kuršių mariose, siekdami užtikrinti, kad verslinė žvejyba tinklais būtų vykdoma laikantis visų nustatytų reikalavimų. Reidų metu bus tikrinamos verslinės žvejybos įmonės. Aplinkosaugininkai vertins, ar tinkamai pildomi žvejybos žurnalai, ar laimikiai atitinka nustatytus reikalavimus, taip pat tikrins naudojamus žvejybos įrankius. Taip pat bus stebima, ar laikomasi nustatytų žvejybos režimo, ypač tamsiuoju paros metu, kai svarbu užtikrinti, kad tinklai būtų statomi ir išimami laiku. Per šių metų pirmąjį pusmetį į valstybinį kelių fondą iš visų surinkta beveik 90 milijonų eurų, kurie bus skiriami valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros plėtrai ir modernizavimui, skelbia fondo valdytoje bendrovė Via Lietuva. Nuo šių metų pradžios veikiantis finansavimo modelis leidžia užtikrinti, kad lėšos gaunamos iš su transportu susijusių mokesčių ir rinkliavų būtų operatyviai nukreipiamos iš šalies kelių tinklo kokybės gerinimo. Skaičiuojama, kad iš kelių fondo rangovams už atliktus darbus jau išmokėta 36,2 milijono eurų. Iš jų 78% išmokėtų lėšų sudaro iš kelių naudotojo mokesčių vinječių surinktos lėšos. Artėjant naujiems mokslo metams, studentus pasiekė nemalonė žinia. Daugelis aukštųjų mokyklų nusprendė nuo rugpjūčio didinti bendrabučių kainas. Tačiau bendrabučiai vis dar išlieka paklausus ir patogus studentams. Laisvų kambarių juose mažuma. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad pirmadienį prasidės naujos derybos su Iranu. Toks sprendimas priimtas po to, kai šalies vadovas atsisakė naujų smūgių, siekdamas susitarimo, kuris užbaigtų 6 mėnesį trunkantį karą. Nuo ankstyvo pirmadienio ryto Rusijos pajėgos Chersono srityje surengė mažiausiai 4 drono atakas ir sužeidė 6 žmonės, pranešė Chersono srities karinė administracija. Dėl besitęsiančių kovos veiksmų ir Rusijos atakų prieš energetikos infrastruktūrą, dalis Dnipropetrovsko, Donecko, Sumų, Charkivo, Mykolaivo ir Chersono sričių laikinai liko be elektros, pranešė Ukrainos energetikos ministerija. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras paskelbė apie vienintelio šalies atominės elektrinės sustabdymą. Dėl rekordiškai žemo vandens lygio Dunojaus upėje jie nebegali veikti pirmą kartą per 44 metus. Šis įvykis žymi naujausią etapą energetikos krizėje, kurią sukėlė ilgalaikė sausra ir ekstremalus karštis visoje Europoje. Baltarusija pradėjo formuoti naują desanto šturmo brigadą netoli sienos su Ukraina. Dalinys bus dislokuotas maždaug už 40 km nuo sienos. Apie tai pranešė Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų specialiųjų operacijų pajėgų vadas. Pasak jo, naujojo dalinio formavimas jau pradėtas. Kol kas suformuotas vienas batalionas, o iki metų pabaigos planuojama suformuoti dar vieną. Vadas pažymėjo, kad taip pat tęsiamos kovinės paramos, artilerijos, oro gynybos ir žvalgybos padalinių formavimas. Per masinį migrantų antplūdį į Ispanijos jūtos anklavą žuvo mažiausiai 72 žmonės, pranešė vietos pareigūnai. Dauguma iš maždaug 60 tūkstančių žmonių plūstelėjusi į Ispanijos anklavą Šiaurės Afrikoje per 48 valandas savanoriškai grįžo į Maroką. Tai buvo didžiausias masinis migrantų patekimas į šią teritoriją.
1: Sportas.
0: Olimpinė prizininkė Viktorija Senkutė į savo kolekciją pridės ir Europos čempionato medalį. Senoje žymino pirminybės Lietuvos irkluotojai iškovojo sidabrą. Tai pirmasis Viktorijos medalis Europos čempionatuose. Lietuvos 18-mečių krepšinio rinktinė pergalingai užbaigė Italijoje vykusi Europos jaunių čempionatą. Gentaro Kadžiulio auklėtiniai paskutinėse rungtynėse 91-83 pranoko bendramžius iš Danijos ir pirminybėse užėmė 11-ąją vietą tarp 16 komandų.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį lietaus nenumatoma, vėjas išliks silpnas, o paryčiais temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Rytoj dieną vyraus saulėti orai, popietės valandomis pietiniuose rajonuose kai kur susiformuos kamuliniai debesis, iš kurių sulauksime trumpo lietaus, daugiausia negausaus. Gali sugriaudyti ir perkūnija. Pus rytinių krypčių vėjas, jo greitis sieks 3-8 metrus per sekundę. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 23-28 laipsnių šilumos. Naktis į trečiadienį numatoma sausa, giedra, saulei tekant termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio diena, pirmoje pusėje vėl bus sausa, saulėta, vakarop vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis su perkūnija. Oras kais iki 27-32, prie jūros laikysis 24-26 laipsniai šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: iš Kauno.
1: Reklama.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, bugi-bugi ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
1: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Ugnigesiai per dvi savaitgalio dienas 56 kartus vyko šalinti dėl stipraus lietaus ir vėjo ant kelio važiuojamosios dalies, automobilių ir kitų vietų nuvirtusių medžių. Šeštadienį per parą tokių išvykimų buvo 34, o sekmadienį 22, skelbė prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Daugiausia tokių darbų per minėtas dienas atlikta Vilniaus apskrityje – 41. Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnai visoje Lietuvoje vykdė nuteistųjų, kuriems suteikta teisė trumpam išvykti į namus, patikrinimus. Kontrolės akcijoje dalyvavo 38 pareigūnai, kurie patikrino 118 nuteistųjų. Reidai, kaip ir prognozuota, davė rezultatų. Netikėtų patikrinimų metu nustatyti trumpalaikėsi išvykose esančių nuteistųjų pažeidimai. Patikrinimų metu nustatyti 9 pažeidimai. 5 nuteistiesiems nustatytas apsvaigimas nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Dėl padarytų pažeidimų jie buvo nedelsiant grąžinti į bausmės atlikimo vietas. Dar 4 nuteistieji patikrinimo metu nebuvo rasti gyvenamojoje vietoje, kurie privalėjo būti pagal jiems nustatytas trumpalaikės išvykos sąlygos. Liepos mėnesį vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje siekė 75,63 € už megavatvalandę ir buvo beveik penktadaliu mažesnė nei birželį. Prognozuojama, kad rugpjūtį dėl sausesnių orų, mažėjančios saulės elektrinių gamybos ir silpnesnio vėjo kainos vėl augs. Komentuodama situaciją dėl į Ispanijos eksklavos siauto plūstelėjusių migrantų, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad Europos Sąjunga turi būti pasirengusi reaguoti į galimus naujus migracijos iššūkius. Prezidentas Gitanas Nausėda kartu su kitų Europos Sąjungos šalių lyderiais pasirašė laišką bendrijos vadovams, kuriame reikalauja skubaus ir koordinuoti Europos atsako dėl įvykių Ispanijai priklausančiame siautos eksklave. Anot Budrio, 10 Europos šalių pareiškimas dėl migracijos buvo natūrali reakcija į visai Europai aktualią problemą. Išrinktos 5 2027 metų Lietuvos mažosios kultūros sostinės. Pirmadienį pranešė kultūros ministerija. Šis vardas suteiktas Mažeikių rajone esantiems žydikams, Vilkaviškio rajone įsikūrusiam Alvitui, Nedzingiai esančiai Varėnos rajone, Daugeliškio Ignalinos rajone ir Žasliams Kaišiadorių rajone. Nuo 2014 kasmet organizuojamas Lietuvos mažųjų kultūros sostinių projektas sutelkė dėmesį į mažesnius šalies miestelius ir kaimus, pasižyminčius kultūrinį įvairovę ir aktyvę bendruomeninę veiklą. Šiais metais Lietuvos mažosios kultūros sostinės yra Kurkliai, Semeliškės, Aglonienai, Skriaudžiai ir Tirkšliai. Šiuo metu į Lietuvą jau yra atvykę 12 naujų traukinių, 7 elektriniai ir 5 bateriniai. Visi šie riedmenys testuojami ir ruošiami keleivinių kelionių pradžiai, kuri numatoma jau šių metų rudenį. Po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie naujas derybas su Iranu, kuriomis bus siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir atverti Hormūzo sąsiaurį, pirmadienį Azijos rinkose prasidėjus prekybai smarkiai nukrito naftos kainos. Karas, kuris prasidėjo vasario pabaigoje, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis užpuolė Iraną, sukėlė staigius naftos kainų sviravimus, mat jo metu Hormūzo sąsiauris, gyvybiškai svarbus pasaulinio naftos ir dujų tiekimo maršrutas, buvo faktiškai uždarytas. Kubos elektros tinklas patyrė gedimą, dėl kurio visoje šalyje ir vėl sutriko elektros energijos tiekimas. Dėl sensančios įrangos ir JAV įvesto energijos embargo, dėl kurio nutrūko reguliarus degalų tiekimas elektriniams, Kuba nuolat kenčia nuo elektros energijos tiekimo sutrikimo. Kinija pranešė surengusi kariuomenės ir pakrančio apsaugos pratybas prie Skarboro seklumos, Genčiamo rifo pietų Kinijos jūroje.
Taip, manoma, Pekinas siekia pademonstruoti galią po pastarųjų susirėmimų su Filipinais ginčiamuose vandenyse. Filipinai ir Kinija ginčia vieni kitų suverenitetą dėl šios koralinės seklumos, kurie gausu žvejybos išteklių. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras paskelbė apie vienintelio šalies atominės elektrinės sustabdymą. Dėl rekordiškai žemo vandens lygio Dunojaus upėje, jie nebegali veikti pirmą kartą per 44 metus. Šis įvykis žymi naujausią etapą energetikos krizėje, kurią sukėlė ilgalaikė sausra ir ekstremalus karštis visoje Europoje. Pietų Korėjoje užregistruota aukščiausia oro temperatūra nuo tada, kai prieš daugiau nei šimtmetį buvo pradėti rinkti duomenius, pranešė valstybinė meteorologijos tarnyba. Pietrytinėme Jangsano mieste temperatūra pasiekė 42,5 laipsnio pagal Celsijų. Didelėje Pietų Korėjos dalyje paskelbti įspėjimai dėl karščio. Sportas. Jonava tęsia komandos komplektaciją artėjančiam sezonui ir pristato dar vieną naujoką. Prie komandos jungiasi 208 cm ūgio Belgijos rinktinės aukštų ūgis Timas Lambrechtas. Su jo pasirašytos sutartis iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. Su Šarūnu Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčia atsisveikinęs Artūras Žagaras pasirinko naują karjeros stotelę. Oficialiai praneša, kad 26 krepšininkas keliasi rungtyniauti į Kiniją, kur apsivilks Džedzengo Golden Bulls marškinėlius. Šią naktį lietaus nenumatoma, vėjas išliks silpnas, o pareičiais temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Antradienio dieną vyraus saulėtorai. Popietės valandomis pietiniuose rajonuose kai kur susiformuos kamuliniai debesis, iš kurių sulauksime trumpo lietaus daugiausia negausaus. Gali sugriaudyti ir perkūnija. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 23-28 laipsnių šilumos. Naktis į trečiadienį vėl numatoma sausa ir giedra. Saulėje tekant termometrui rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio pirmoji dienos pusė bus sausa, saulėta, o vakarop vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis su perkūnija. Po vidudienio oras kais iki 27-32, prie jūros laikysis 24-26 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Sveiki, eteryje žinios. Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai per vykdytą priemonę nustatė 9 pažeidimus dėl transporto priemonių triukšmo viršymo. 7 pažeidimus įvykdė motociklininkai, kitus automobilių vairuotojai. Kaip pranešė Uostamiesčio policija, reaguodami į klaipėdiečių skundus dėl transporto priemonių kelimo galimai per didelio triukšmo, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdė sustiprintą policinę priemonę šios rūšies kelių eismo taisyklių pažeidimams nustatyti. Pastarųjų metų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos konfiskavimų statistika ir naujausios tendencijos atskleidžia, kad kovas su gyvūnų nepriežiūra išlieka kompleksišku iššūkiu. Nors bendras konfiskuojamų gyvūnų skaičius didelių sviravimų nerodė, keičiasi pačių pažeidimo pobūdis, o institucijos vis dažniau susiduria su poreikiu tobulinti teisinį reglamentavimą bei tarp institucinį bendradarbiavimą. Pastarųjų metų tarnybos statistikos duomenys rodo, kad konfiskuotų gyvūnų ir jų laikytojų skaičius kito, tačiau vis aktualesnė problema tampa nepavieniai neatsakingų laikytojų atvejai, o gyvūnų kaupimo atvejai aplaidi ūkinių gyvūnų priežiūro. Naujų lengvųjų automobilių rinka Lietuvoje Liepos mėnesį augo 26%. Autotyrimų duomenimis pastarąjį mėnesį šalyje pirmą kartą buvo įregistruoti 5004 lengvieji automobiliai. Liepa taip pat registruota 430 tikrųjų automobilių, arba 32,3% daugiau nei prieš metus. Šimtai Graikijos ugnigesių pirmadienį 4 dieną iš eilės kovojo su dideliais miškų gaisrais iš šiaurės vakarus nuo Atėnų. Stiprus vėjas kurstė liepsnas, kurios jau sunaikino pastatų, 1000 hektarų dirbamos žemės ir pušynų, bei privertė evakuoti žmonės sausumą ir jūrą. Serbijoje dėl sausros Dunojaus upės vandens lygis nukrito iki žemiausios istorijoje ribos, todėl šalis priverstas smarkiai mažinti hidroelektrinių pajėgumus, pranešė energetikos ministrė. Jie teigia, kad 2 didžiausių elektrinių gamybos apimtis sumažintos iki atitinkamai 20% ir 30% jų pajėgumų. Šie objektai užtikrina apie 18% visos Serbijos elektros energijos gamybos. Baltarusija pradėjo formuoti naują desanto šturmo brigadą netoli sienos su Ukraina. Dalinys bus dislokuotas maždaug už 40 km nuo sienos. Apie tai pranešė Baltarusijos ginkluotojų pajėgų specialiųjų operacijų pajėgų vadas. Pasak jo, naujojo dalinio formavimas jau pradėtas. Kol kas suformuotas 1 batalionas, o iki metų pabaigos planuojama suformuoti dar 1. Vadas pažymėjo, kad taip pat tęsiamas kovinės paramos, artilerijos, oro gynybos ir žvalgybos padalinių formavimas. Atsistatydino Armėnijos vyriausybė, kaip to reikalauja šalies konstitucija, kai sostinėje Jerevane savo pirmąjį posėdį susirinko naujai išrinktas šalies parlamentas. Pagal Armėnijos konstituciją pasitraukinti vyriausybė toliau laikinai eina savo pareigas, kol bus suformuotas naujas kabinetas. Vėliau Armėnijos prezidentas pasirašė dekretą, kurio priėmė vyriausybės atsistatydinimą.
1: Sportas.
0: Europos U18 krepšinio čempionato B divizione 3 pergalę iš 3 iškovojo Lietuvos merginų rinktinė. Lietuvė 66-48 pranoko Liuksemburgo komandą. Pagrindinė pergalės kalvė buvo Gabija Galvanauskaitė, kuri pelnė 23 taškus, atkovojo 14 kamalių, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir sukaupė 25 naudingumo balus. Olimpinė prizininkė Viktorija Senkutė į savo kolekciją pridės ir Europos čempionato medalį. Senoje žemyno pirminybės Lietuvos irkluotoje iškovojo sidabrą. Ir apie orus. Šią naktį Lietuvos nenumatoma, paryčiais temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Rytoj dieną vyraus saulėti orai, popietės valandomis pietiniuose rajonuose kai kur susiformuos kamaliniai debesys, iš kurių sulauksime trumpo lietaus, daugiausia negausaus, gali sugriaudyti ir perkūniją. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 23-28 laipsnių šilumos. Naktis į trečiadienį numatoma sausa, giedra, saulėje tekant termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio pirmoji dienos pusė vėl bus sausa, saulėta, o vakarop vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis su perkūnija. Oras rytoj kais iki 27-32, o prie jūros laikysis 24-26 laipsniai šilumos.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalo Pūkas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037. Ir, žinoma, galite YouTube Pūkas TV tiesiogiai stebėti visame pasaulyje, transliuojame tiesiai internetu. Na ir svečią malonu pristatyti Lietuvos Respublikos Seimo narį Rimą Jankūną. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, bandysime šiek tiek prašviesinti, praskleisti, sakykime, tokią uždangą, kurios turbūt ne visi labai bus patenkinti, bet manau, kad Rimas drąsiai kalba, atvirai kalba, tai retas Seimo narys, kuris gali taip tiesiai atsakingai jūsų gyvenime kuriamos visas pinklės, kuriamos įvairiausius įstatymų projektus, kurie paliest gali jūsų gyvenimą, nušviečia ir nuo jūsų priklausys, ar jūs padėsit ar nepadėsit, ar prisidėsit ar ne. Nes Lietuva šiandieną suskaldyta, labai dezinformuota ir tos tikros teisybės, kas vyksta, turbūt nelabai ir sužinos. Tai galbūt pradėkime, kadangi jūs kaip medikas, kaip mokslo daktaras, kaip, sakykime, toj patirties turintis daug žmogus, tai apie konferenciją, kurią jūs organizuojate, dėl kaip išsaugoti suverenitetą, suverenumą Lietuvoje ir nepaklusti kažkokiem tai vėjams, kurie blaško čia mus kaip tą laivą be burių.
2: Dėkui. Tai iš tiesų Pasaulio sveikatos organizacija kelis metus rengė sutartį dėl pandemijų valdymo. Ir valstybės narės turėtų ją ratifikuoti, bet trūksta tai sutarčiai vieno priedo, tokio vadinamo PABS, tai yra dalymosi pandemija galinčiai sukelti sukėlėjais schema ir benefit sharing, reiškia, na, kaip bus pasiskirsta pinigais iš to dalymosi. Nu ir ten skaičiuoja, kad ten kažkokią dalį turi nemokamai pateikti tos jau kompanijos, kurios tą darys, jeigu ten būtų produktai nuo šitų lygų. Aišku, jie visada norės, kad atsipirktų, bet čia matome keletą dalykų. Vienas dalykas, kad mums iki šiol neaišku, kaip mes būsime apsaugoti nuo įvairiausių incidentų. Ar neatsitiks taip, kad sukėlėjai pateks į aplinką, panašiai kaip tikėtina, labiausiai tikėtina 2019 metų rugsėjį atsitiko Vuhane, Kinijoje. Ir bijau, kad šita sutartis gali būti ne pandemijų valdymo sutartis, bet pandemijų priežastis, kas jau buvo atsitikę. Nes pačios sistemos idėja yra tokia, kad jeigu mes išsiaiškiname galimus sukėlėjus, tai randame ir priemonės su jomis kovoti. Bet mūsų tas priemonių ieškojimas ir sveikatos saugojimas iš tikrųjų virto pinigų paieška. Jok puikiai suprantame, kad ta visa kova su vadinamąja COVID-o pandemija, tai nebuvo kova už sveikatą, tai buvo kova už pinigus, kurios dėka buvo perskirstyti tiesiog pinigai, bankrutavo smulkusis verslas, persiskirstė viskas stambio naudai ir sakyčiau, ne tai kad sakyčiau, aš esu visiškai tikras, kad nuo vyriausybių veiksmų mirė gerokai daugiau žmonių negu nuo koronaviruso.
1: Na, aš manau, kad buvo nemažai žmonių, kurie išvelgė tos dalykus, kiti galbūt medikai daugiau tikėjo įvairiausių vakcinų poveikiais praeityje. Ir jie sako, kad čia galbūt ir reikia gelbėti su vakcinom, bet kaip iš tikrųjų, tai dabar jau išlenda, sakykime, daugiau informacijos ir mes matom, kiek kas čia įvyko, kas čia buvo, su jeigu kalbant apie COVID-ą.
2: Taip, ir iš tikrųjų mums čia aiškino, kad mes valdome COVID-ą pagal Pasaulio sveikatos organizacijos reikalavimus, bet panagrinėkime geliau tos reikalavimus ir pagalvokime, iš kur jie kilo. tai didžiąją pinigų dalį Pasaulio sveikatos organizacija gauna iš privačių investuotojų, kurie, nu, kuris investuotojas investuoja šimtus milijonų, nenorėdamas uždirbti. Visokie Gavi, Bilo Geitsų ir Melindos Geits fondas, didžiulis yra Kinijos įnašas, ir paskui paaiškėjo, kad mums čia aiškino, žinokit, kad tie, kurie nedaro to, kaip sako, čia Šimonytės vyriausybė yra prorusiški antivakseriai, o pasirodo, kad Šimonytės vyriausybė uoliai vykdė Kinijos komunistų partijos politiką. Va kaip Kinijos komunistų partija darė Kinijoje, tai Šimonytė lygiai tą patį diegė Lietuvoje. Ir Europoje iš tikrųjų šitai idiotiškai politikai atsispyrė dvi valstybės. Dvi valstybės COVID-ą valdė demokratiniais būdais. Tai buvo Švedija, o antroji yra Baltarusija. Mums reikia mokytis sveikatos krizės valdyti, labai keista, bet iš Švedijos tai nieko čia keista. Iš tikrųjų, jie turi stiprų visuomenės sveikatos institutą ir jie turi tokią demokratinę sistemą, kuri apsaugo mokslinę instituciją nuo politikų kišimosi, kas įvyko visoje Europos Sąjungoje vadinamoje demokratijoje.
1: Pasaulyje tas pasiūko, ne tik Europoje turbūt.
2: Pasaulyje gal įvairiai buvo, sakyčiau, kad Europoje buvo itin blogai. Tai itin blogai buvo ir visame vadinamame demokratinėme pasaulyje, bet kokioje Afrikoje jie tiesiog neturėjo pinigų tom visom nesąmonėm. Jį visas tas kvailystės krėsti reikia daug dolerių arba eurų arba kažko panašaus. Tai sutinku, kad pasaulyje, taip Australijoje, taip Amerikos žemyne, Šiaurės be abejo, pietų jau mažiau, nu nes pinigų mažiau, nu kam visa ta psichozė, jeigu nėra pinigų, nu neuždirbsi iš to.
1: Nu turbūt jau ne vienas girdėjo apie tos Uršulės mūsų von der Leyen kažkokius įtarimus, kur ten kėlė ir Europos parlamente. Dėl tų pinigų didžiulių kažkur tai jie dingo, bet kažkaip ir nutilo.
2: Te matot, yra tokios žinutės, kurios kai kurie dingsta va, Uršulės susirašinėjimai su Pfizer šefu dingo, panašiai kaip šitos Morkūnaitės Mikulėnaitės su tuo pedofilu nuteistu Bartoševič. Tai va tos dingstančios žinutės kelia įtarimų, kad jeigu jos būtų nedingusios, tai sužinotumėm įdomių dalykų.
1: Nu, gal dar kažkur atsikurs, gal kažkas tai ateis laikas, kaip sako, išlendada tai iš šienų visą laiką, tai reikia tikėtis, kad kažkas tai bus ir kitaip. Dar jūs paminėjote dėl tos politikos vykdomos Šimonytės ir Kinijos. Ar čia sutapimas, ar čia interesai panašus, kaip jums atrodo?
2: Man čia sunku daryti prielaidas, bet žinokit, aš ir toliau matau tas paralelės. Dabar žiūrėkit, mūsų partneris Jungtinės Amerikos valstijos baigė praeitą mėnesį išstojimo iš Pasaulio sveikatos organizacijos procedūrą. Sako, mes matome šitos organizacijos nekompetenciją, matome, įtariame korupciją ir sako, kad nu, mums nereikia šitos pagalbos, mes patys galime susitvarkyti. Tai Jungtinė Amerikos valstijų sveikatos ir žmogiškųjų išteklių departamento direktorius Robertas Kennedy padarė atitinkamą kelių minučių puikų pareiškimą. O mes ką? Kinija reiškia lieka, Amerika išeina, su kuo mes? Su Kinija. Palaukit, o jūs, Kestuti, neprisimėt, kaip ten buvo anukas drakoną, beros jau nugalėjo, tai kodėl mes su tuo drakonu draugaujam, bet prekių neįsileidžiam.
1: Pas drakonas.
2: Gal jūs galit paaiškinti, kaip čia suprasti.
1: Na, čia mes tą visą pasaką labai dažnai naudojam, kad mirtis drakonui, kai užima aš jau drakonas, tai gyvoji drakonas. Tai čia, va tas visas perėjimas, sakykime, valdžios į kokias tai rankas, jeigu atsidūrė jau rankose tuose, tai tada jau gerai. Ir jeigu aš valdau, tai aš drakonas, nu, viskas čia gerai, jau nėra su ko kovot.
2: Bet suprantat, jiegi tebe kovoju, juk tebe yra sankcijos Kinijai. Gerai, dar konfliktas dėl Taivanio tebėra, dėl tai ir dabar kaip ir normalios prekybos nėra, bet Kinijos komunistų partijos politika yra. Aš tai norėčiau, kad būtų atvirkščiai. Aš norėčiau, kad Lietuva vykdytų savo politiką, nevykdytų to, ką nurodo Kinijos komunistų partija, tačiau santykius su Kinija reikia palaikyti normalius, draugiškus ir maksimaliai gerus, žiūrint Lietuvos interesų. Man tiesą sakant, tris kart nusispjauti Kinijos interesus. Man rūpi Lietuvos ekonomika. Lygiai taip pat kaip Kinijai tris kart nusispjauti Lietuvos interesus. Jam rūpi Kinijos gerovė. Tai tvarkoj, tai mes iš tų pozicijų išeidami ir siekime savo tikslų, jie siekia savo. O mūsų čia, žinokit, nykštukas, va toks mažas, toks mažas šunukas, kaip jisai vadinasi, čihuahua, bando tenai didžiulių vilkšunių ir pitbulių kaimenėje įvesti tvarką, ne?
1: Bet jūs prisimenat, kaip pasakė apie Anūkautą Landsbergiuką. Sako, pažiūrėk, nesvarbu, kaip čia Lietuvai, bet pažiūrėk, viso pasaulio televizijos jį parodė. O čia tai pasiekimas. Ką paukojo dėl to, kad jį parodytų? Tai vienas klausimas, nu, interesai, kieno valstybės, mūsų Lietuvos, ar kad pasikedenti. O kitas dalykas, jeigu pažiūrėjus, kokia šiandieną Seimo daugumos politika, testinumas, tai ką padarė, nu, nesustabdė tie, kai Trumpas atėjo, dėkum šį stalą ir sakė, bus dvi lytis ir viskas, ir baigėsi. Ir nutilo pasaulyje visi. O čia?
2: Ne visi.
1: Nu, ne visi, aišku.
2: Bet pritilo
1: gerokai. Tai kodėl atėjo žmonės išrinko socialdemokratus, išrinko kitus, išrinko Žemaitaičio, Aušrą, Nemuno, kad būtų kitaip. O atsistojo užsienio politika, mes testinumą tęsim toliau viską. Ir daug kur testinumas. Tai kaip žmonėm nenusivilti?
2: Tai aš galbūt dalykus atsakysiu. Tai ten, kai jūs pasakėt, kad parodė viso pasaulio televizijos, tai aš vis prisimenu, žinokit, Šimonytės vis cituojama knyga. Nu, čia mes turime bendrą simpatiją su Šimonytė, prisipažįstu, bet tai yra vienintelė. Tai Šaunio kareivio Šveiko nuotykiai. Tai ten pačioje pratarmėje autorius rašo, kad Šveikas vertas pagarbos, kad vien dėl to, kad nepadegė Deivės šventyklos Efese, norėdamas išgarsėti, kaip tą padarė kvailys Herostratas. Ir vien už tai vertas pagarbos. Tai čia ta išgarsėjimą televizijos.
1: Bet, žinot, pas mus daug politikoje vyksta, taip kaip ir to Šeiko. Ai, sako, vis tiek kažkaip bus. Nu, nebus taip, kad niekaip nebūtų.
2: Būtent, važiūrėkit. Ir jums patinka Šimonytės.
1: Patinka labai.
2: Vėstamas autoris. Bet ten viskas parašyta.
1: Čia ne Šimonytės, čia turbūt ten tokį idiotų.
2: Ten viskas būtų parašyta. Paskaitykit Šveiką Orvelą, ten viskas parašyta.
1: Suprasit, mūsų politikai kas darosi. Mm-hmm. Galės prisertinti. Tai vis tik tai kalbant apie tą testinumą politikos, kaip jums pačiam atžiūrit? Jeigu taip iš širdies žiūrint iš vidaus, mylint Lietuvą, žmonių gyvenimą, kaip jūs jaučiatės, kad ateina ir paskui, ir nieko negali padaryti. Ir esi vos ne vienas laukia karys, sako vienas karys, bet ta visa įstatyminė, sakykime, bazė, kuri šiandieną vienai per kitaip dar žalojama toliau, dar daugiau įdedama visokių, nu negalit sustabdyti. Ir yra keli žmonės Seime, kurie drįsta, o kiti nesupranta, o kiti bijo, kiti tarnauja tam, nu, susitarimai, dėliojasi.
2: Tai, aišku, ne vienas, tikrai ne vienas, ir tai yra gerai. Ir turbūt, kad kažkiek padarome net ir nematomai, nes ir tos kalbos, nu, jos daro jiems problemų. Jiems yra sunkiau. Netgi mesgi nebūdami Seime, manau, kad tikrai padarėm nemažą įtaką koronaviruso valdymui, nes Lietuva 2021 metais buvo, sakyčiau, iš pradžių pati artimiausia Kinijai pagal koronaviruso valdymo bukumą. Pirma įsivedė tą apgailėtiną artimą fašistiniam galimybių pasą. Tai yra amžina Lietuvos gėda ir tas turi būti įvertinta, tas iki šio neįvertinta. O paskui pasižiūrėkite, kas vyko. Lietuva Europoje viena iš pirmųjų tas nesąmonės pradėjo naikinti. Ir sako, kad koronavirusą pabaigė Putinas užpuolęs Ukrainą. Negerbėmieji. Lietuvoje galimybių pasas buvo panaikintas likus daugiau kaip 2 savaitėm iki Rusijos agresijos. Ir tą padarė vyriausybė, po to, kai Seimo nariai kreipėsi į konstitucinį teismą, įtakojami, aišku, mūsų sveikatos teisės instituto aiškinimo, šiek tiek gal net paspaudimo, bet laimė, kad ir Seime buvo sveiko proto žmonių, kurie tą kreipimąsi parašė ir mūsų ekspertai jiems labai daug padėjo. Ir jie pasakė, kada konstitucinis teismas, nu tai ką, nebėra problemos jau, tai mes nenagrinėjom tą klausimą, vyriausybė, kaip jie paaiškino, jie sustabdė galimybių pasą, jie nesakė, kad panaikino.
1: Sustabdė galiojimą.
2: Sustabdė galiojimą. Tai, žodžiu, tas spaudimas, tos kalbos tikrai duoda tam tikrą poveikį ir ne visada aiškiai pastebima, nes nežinome, kas būtų, jeigu būtų kitaip. Ir man atrodo, kad vieną darbą man pavyko pernai nuveikti nepastebimai. Jie buvo neokomunistai, tai yra liberalai, parengė tokią rezoliuciją dėl hibridinių atakų prieš Lietuvą ir ten buvę prirašę visokiausių dalykų dėl sankcijų Baltarusijai, dėl naujų dėl tolesnio santykių su Baltarusija gadinimo, kur ten dar gadinti, viskas jau sugadinta, tai jie matyt turėjo būdą dar pagadinti. Mes taip pat žinojame amerikiečių pastangas Baltarusiją atitraukti nuo Rusijos. Tai aš tikrai už kadro nuveikiau labai daug darbo, kad tą rezoliuciją vis tik atidėtų, paskui dar kartą išimtų iš darbotvarkės, paskui atidėtų ir galiausiai jinai taip ir nebuvo pateikta Seime. Tai pasakysiu, kad dvi frakcijos ir didžioji mišrios grupės dalis labai greitai suprato, kas tai yra. Tos dvi frakcijos, nu tai aišku, kurios Valstiečių žaliųjų krikščioniškų šeimų sąjungos ir Nemuno aušros frakcijos. Tai, o socialdemokratus teko ilgai įtikinėti ir jie tarsi nieko tvirtai nepasakė, bet galiausiai jie tos rezoliucijos nepaleido. Tai va šitas darbas, galvoju, geras, nes iš tikrųjų tai tas, ką daro Lietuva su baltarusiškomis trašomis, tai aš įtariu, kad čia yra Rusijos spectarnybų darbas, kadangi tie pinigai, kuriuos praranda Lietuva, atitenka Rusijai. Lietuvos geležinkeliai netenka transporto iš Soligorsko per Lietuvą į Klaipėdos jūrų uostą pajamų.
1: Ne? Ar turit kokius skaičius, gal kad žmonės įsivaizduotų, kad tai ne tūkstančiai?
2: Ne, tai tikrai...
1: Tai yra milijardiniai sumos jau.
2: Tai yra, per šitus skaičius reikia susirasti, kad aš nepameluočiau. Tai yra, per tą visą laiką matyt, kad artėja pajamų netektų skaičius link milijardo, jeigu neviršijo. Bet šiaip tai per metus tai yra šimtų milijonų eurų lygio skaičiai ten. Rašiau klausimus šitai užsienio reikalų ministerijai, tai jie tikrai korektiškai atsakė, bet kadangi specialiai nesiruošiau šitam dalykui, tikslių skaičių nepasakysiu, bet orientaciniai tai tikrai sakau teisybę, reiškia susideda tiek tos pajamos, kurias prarado Lietuvos geležinkeliai, toliau Klaipėdos jūrų uostas, o palaukit, o kam atiteko? O atiteko Rusijos geležinkeliams, nes alternatyvus kelias yra į Primorsko, to subombarduoto neseniai, jūrų uostą, toliau Ustlugos ir Sankt Peterburgo, reiškia Klaipėdos jūrų uosto pinigai, tai teko tiem trim jūrų uostams. To negana, trašų rinka buvo destabilizuota, nes Belarus kaliai turi labai didelę pasaulinę rinkos dalį, reiškia padidėjo kainos kelis kartus. O didžiausias Belarus kalį konkurentas Europoje, o kaip jūs manote, kas? Ural kalį, Rusija!
1: Rusija, taip.
2: Reiškia, va tai va su prorusiškais lozungais mūsų šitie pseudo patriotai tiesiog dirba Rusijos interesams ir masinės dezinformacijos priemonės sako, kad čia viskas Lietuvai gerai. Aš nesakau, kad reikia daryti priešą iš Rusijos. Aš sakau, kad reikia su ja turėti kiek įmanoma atsargius, pagarbius santykius. Suprantat, kad kaimynas tai tikrai yra ne kartą Lietuvą užpuolęs, tai yra tikrai pavojingas kaimynas, bet jeigu mes turime tokį kaimyną, tai vis tik geriau su juo palaikyti žmoniškus santykius, negu ištisai bartis ir provokuoti.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Taip, jūs labai teisingai sakot, bet esmė pati, tai pažiūrėkime šitų pinigų. Kokias pajamas gavo Rusija? O ten tai milijardai. Ten 4 kartus padidėjo trašų kainą. Rusijos užpylė pasaulyje labai didelę dalį rinkos. Ir kas nuo to? Sako, iš ko pinigus gauna rusai kariaut. Tai čia vienas šaltinis, kuris taip pat labai... O kas visą tai padarė? Lietuva asmeniškai. Čia nebuvo pasaulinės kažkokios sankcijos, amerikonai kažkokie, dar kažkas. Tai čiagi mūsų vietinių, mūsų politikų buvo sprendimai. Ir kokių politikų?
2: Tai
1: pačia. Taip, man jau.
2: Labai tiksliai pasakėte dėl to padidėjimo keletą kartų. Ta, sakyčiau, vienas iš pirmųjų 2024 rudenį OPTV eteryje įvardijo ne kas kitas, o ekspremjeras Saulius Skvernelis. Bet jūs įsivaizduojat dabar žmogus, kuris buvo premjeras, Seimo pirmininkas, generalinis komisaras, dabar įtariama, kad jisai buvo kyšininkas. Tai kiek mes sprendimų dabar galime galvoti, kad priimti kyšių pagrindu?
1: Prielaidų yra.
2: Prielaidų yra pakankamai. Tai priėmė šitas sankcijas, jūs labai tiksliai pastebėjot, priėmė tas pats anūkas, kai nebuvo jokių reikalavimų, buvo mūsų nacionalinis, kvailas, Rusijai naudingas, Lietuvai kenksmingas sprendimas. Dabar jie ginasi, kad yra europinės sankcijos. Plaukit, o kas tas europinės sankcijas pasiūlė, kas už jas balsavo, tai jūs nuvažiavę vetuokit, kokiai nors Ispanijai tris kart nusispjauti tas trašas, žinokit. Paieškokit Ispanijoje Ukrainos vėliavos, jeigu rasit, aš jums saldainių dėžutę nupirksiu. Arba bent jau, jeigu įrodysit, kad gal kažkur jinai ir yra, aišku, bet bent jau, jeigu įrodysit, kad Ukrainos vėliavų daugiau negu Rusijos, tai nei tu, nei tu, aišku, nėra. Bet tai kas jas įkišo, Ispanija, Portugalija, Prancūzija, negerbėmėjai, tai mūsų užsienio reikalų ministerijos nevykėliai su šita savo keista politika, ir aiškinimu, kad žinokit, Baltarusija yra grėsmė, mums reikia čia ją kiek įmanoma prikirpti, nes tenai sėdė diktatorius. Bet tas mąstymas nesiekia vieno žingsniuko toliau. O tai kam tas naudinga, ką jūs darote?
1: Jūs manot, kad nežinojau. Kas pasakytų Šveikas, kareivis?
2: Tai jau dabar jūs pasakykite.
1: Ką pasakytų?
2: Ką Šveikas?
1: Sakai, kad nors bus. Žinot, tai va, čia tie interesai mes matom puikiausiai. Kas vyksta ir visą tai skaidrėja, viešėja, ir tie žmonės, kurie priimi, pažiūrėkit, jie kažkodėl tai pabėgo, nusipirko už milijonus vilas, jau Lietuvoje nesaugu, nejauku, nes kažkokie pradeda irgi lysti, galbūt dalykai, kurie bado.
2: Tai dabar jų partija kalba, jūs jau minėjot apie politikos tiesintinumą, sako visą laiką Lietuvos politija, ko buvo nuosekli, nu gerbėmė, jūs ir vėl meluojate. Aš tai sakau tvirtai, kad Lietuvos politika Baltarusijos atžvilgiu, mes visi atsimename.
1: Visai kitaip.
2: Jeigu mes nors kiek smegenų turime, mes puikiai prisimename, kokią politiką vykdė Baltarusijos atžvilgiu Lietuvai iki 2020 metų. Pasižiūrėkime senas nuotraukas ir rasite Grybauskaitę besiglebėščiuojančią su Lukašenka, Kubilių besiglebėščiuojantį su Lukašenka.
1: Su dviratuku
2: gyvažiavo. Su dviratuku, norėjau sakyti, jo, dabar jūs pasakėte. Ir staiga sako, kad politikos testinumas, tai čia visą tai kam skirta? Tiem, kurie visai atminties neturi, ar kokiem besmegeniam kvailinti.
1: Matyt, savo pasisako, kad jiem būtų...
2: Testinumas pasimas. Žinot, važiavau link Vilniaus, bet staiga pasukau link Klaipėdos, ir čia yra testinumas pas juos.
1: Sakykit, kas kuria šitos dalykus? Kas kuria? Kam? Nu, vis tik tai Seimas pats savaime pastatas, ar ne? Taip. Jame yra žmonės, 141. Dabar iš jų den pusė iš vis nesusigaudo, kas ten vyksta. Yra tokių, kurie ir nesusigaudys niekada, nes jiem ne tas rūpi. Bet yra protingų žmonių, yra kaip Vigilė, kaip jūs, tikrai yra ten...
2: Ažuolą paminėjau.
1: Ažuolas, jo. Yra tokių žmonių, kuriem, nu, ne tas pats. Ir jūs negalit matydamas tą visą raugalą, žinot, kas ten vyksta. Man tai Sedliskas Romanas labai, jisai, žinot, visą gyvenimą pradirbęs Centrinėje Amerikos žvalgyboje 10 metų Vietnamo kare. Nu, tikrai, patirtis yra nepaprastai didelį. Aš jam sakau, Romai, nu, tu dabar ten esi, aš tai būdavau su autorėjim teisim, ten būdavau, nu, muždavau, ką reikėdavo. Sako, žinai, mačiau tą gyvatyną Vietnamo kare. Mačiau vis daug, kur jisai, aš noriu, kalbų moka, visur buvo. Nu, bet sako, tokio gyvatino kaip Lietuvos Seime, aš dar nemačiau.
2: Čia kuriais metais?
1: Tai kada jisai baigė savo, turbūt, 16-ais. Tai čia buvo 13-12, kai buvo liberalai, konservatoriai čia, valdė visus reikalus. Tai jisai įvardė, kad apie tokį gyvatiną, nu, jie tada su šūkiu labai draugaudavo ir teisės komitete. ten labai daug irgi, kiek galėdavo, padarydavo darbų tokių gerų Lietuvai. Čia kai buvo Kiesių nužudymas, kai buvo čia tos visos...
2: Čia dar seniau
1: Kiesių. Na, tu dar seniau, biškį jau. Tai čia jisai dekadencijas buvo. Tai va, tai gyvatynas. Ar jūs nematot dabar?
2: Aš matau. Aš matau, bet specialiai paklausiau jūsų apie metus, nes jeigu sako 2016 baigė, tai aš
1: iki 16.
2: Žinokit, ai, 8, 9, tai kitas klausimas, bet aš galvoju kažkaip, kad iš viso 2012, 2016, tai iš viso buvo toks šiltas laikas dabar įvertinus.
1: Tai palyginus,
2: 16
1: taip.
2: Iki 20, tai vos ne aukso amžius, jūs pažiūrėkit, nuo 12 iki 16 šitoj kadencijoje buvo laikas, kai pradėjo didėti gimstamumas, paskui čia socialdemokratai buvo daugiausiai. Toliau valstiečiai nuo 2016 iki 20 pradėjo mažėti mirtingumas. Tai šitie 8 metai buvo tokie...
1: Gelbėjimės Lietuvos buvo.
2: Tikrai tai buvo. Aš nesakau, kad buvo gerai, neduok Dieve. Bet tai vis tiek buvo žingsniukai į gerą pusę. O 2020 metais atėjo, na, man atrodo, kad tai yra antidemokratinis režimas, kuris... kaip ir būdinga daugeliu totalitarinių. Tikrai tai buvo, aš nesakau, kad buvo gerai, neduok Dieve, bet tai vis tiek buvo žingsniukai į gerą pusę. O 2020 metais atėjo, na, man atrodo, kad tai yra antidemokratinis.

0: homofobai, antivakseriai, vatnikai, nu va, tas pats principas, tik tai žodžiai pakeisti, va, naujakalbė pagal Orvelą.
1: Bet priešas, aiškiai, aprengtas būna tam tikrais rūbais, ir čia, žinokit, priešai. O tie priešai, iš tikrųjų, gelbėjo Lietuvą.
0: Taip.
1: Čia yra, ir žmonėm tiek suklaidina žmonių supratimą per visus tos LRT transliacijas, per tos visus nacionalius tinklus, kurie dalinasi viešinimu tos pinigus. O ten tų pinigų tikrai daug viešinimui. Ir kas gali pasakyti, kad išgyventų nors viena televizija, kaip mūsų, aišku, negaudama tų viešų pinigų. Tai čia yra baisi sistema. Tai norėčiau, kas neseniai prisijungėte prie laidos, tai laida Kitokia Lietuva, studijos telefonas 340077, Kaune, Kaunų kodas 037, ir svečias Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimas Jankūnas. Žinoma, aš ten jūsų medicininių visų galiu pripasakoti daug hierarchijų, kiek jūs čia gal jūs pats, kada laidoji, papasakosit, ką jūs veikiat, ką jūs darėt, kodėl jūs tai siekite, kodėl jums ta žmogaus sveikata ir gyvenimas rūpi, ir dabar jūs save, sakykime, į pavojingą vietą pastatęs, kaip, vėlgi, jeigu šveiką prisimintume, tai irgi daug kur vis tiek kažkaip tai bus, bet negalit nulenkt galvos, negalit susitaikyti su tai visa sistema. Ir vat atsiranda tokių, nors jums labai didelis pavojus, aš ant savo kailių patyriau, gal truputį prisiminsim kai kokius nuotrupas. Ir iš tikrųjų, nu, visą laiką, nu, kad ir valstiečius paminėjot, buvo labai geras projektas. Labai buvo viskas labai teisingai. Aišku, žmonių ten buvo prišokę, kai sako, iškasi prūdą, varlių prišoka, ne visai geriausių. Tai ten buvo. Bet pažiūrėkit, kaip sistema pradėjo daužyti tą patį Karbauskį. Kai pradėjo dėl tos gretos, ir tvar žmonės užmiršo turbūt. Bet tai buvo iš nieko daužymas per vis, kaip tik tai, ką įmanoma. Ir va čia yra ta pavojinga sistema, kuri jūs taip pat, ir jūs, ir Ažuolas, ir Vėgėlė, na, jūs galbūt trysia tokį frontą, gal tai yra daugiau, kurie palaikytų, bet kiti dar bijo taip drąsiai palaikyti, nes tai yra pavojus. Tai yra pavojus, šita sistema yra tokia žiauri, tokia nuožmi. Ir vat kas ta sistema, ir kas kuria vat šitos visus dalykus, kad tai mūsų Lietuva būtų geriau kabutėse.
0: Mes neturim atsakymų, aš manau, kad jūs pat suprantate tą, ką suprantu aš ir ką galim pasakyti į eterį, tikrai ne Seimas valdo Lietuvą. Ir tą sutartį dėl Pasaulio sveikatos organizacijos pandemijos sutarties tikrai ne vyriausybė sugalvojo pasirašyti. Kiek čia yra inercijos, kiek čia yra drąsos, baimės kažką padaryti kitaip, aš negaliu pasakyti, bet aš įsivaizduoju, kad jeigu ministrė drįstų pasakyti, kad ne, aš esu prieš šitą sutartį, jie išlėktų iš posto. Tai vat toks yra mūsų savarankiškumas.
1: Kaina tokia.
0: Ir o kur vyriausybės programoje parašyta, kad mes turim pasirašyti šitą sutartį? Va, sako, manęs anksčiau klausė, sako, ar būtų ministru. Sakau, būčiau, bet turiu savo sąlygas. Jau man nenurodinėsit, Hebra. Jeigu mes susitarėm dėl principų, kuriuos sakau, tai tada darom. O jeigu nesusitarėm, tai tiesiog aš netinku.
1: Ir aš
0: dar perduosiu linkėjimus, be abejo, ir daugiau žmonių, bet tiem, kurie dabar daugiausiai lyderiuose matomi lyderiai, Ignui Vėgėlei, Valiui Ažuolui, Remigijui Žemaitaičiui, aš džiaugiuosi, kad jūs esate. Jūs turite, privalote vienas kitą palaikyti, jūs daugiau draugai negu konkurentai, nes vieną pašalinus, paskui kitus bus lengviau. Labai teisingai sakė Kęstutis Juočeris, jaunimo naujienų laidų vedėjas, sako, aš džiaugiuosi, kad yra Komentaras TV, kad yra Op TV, kad yra Kitaip TV, kad yra Pūkas TV ir kitos dezinformacijos neplatinančios televizijos, nes jeigu būčiau vienas, man būtų baisu išdaužytų, jūs nesate konkurentai, jūs esate draugai ir palaikytojai.
1: Bendražygiai.
0: Taip, jūs galite tarpusavėje nebendrauti, bet jūs vienas kitam labai svarbus, gal jūs net nepažįstate, kur
1: pažįstu, bendraujam, draugaujam, visokie buvę jo darbai, bet
0: Respublika, vat.
1: Taip. Puikiai, tai vat, yra dar tų žmonių, bet kas, kurie, kaip man dažnai žmonės skambina ir sako, tu pasakyk pavardės, pasakyk ten kur, na žinot, po to pasakymu gali užgest mūsų eteris visam laikui, tai čia žinot, yra tokių dalykų, kurie turit patys gilintis, tikrai yra informacijos.

0: dažnai internete ir gali tikrai susirasti. Yra iš kitų šalių žmonės, kurie kalba. Ir nesinoriu čia jūs sakyti, bet Giedrė jau pabandau vieną kitą pakviesti žmogų iš toliau, kurie nebijo pasakyti. Ir yra sistema tokia, žinot, Lietuvoje, kad reikia žinoti, kad gali būti kitaip, jeigu per daug. Ir mes, žinot, kuo skiriamės nuo tų televizijų internetinių. Mes licenziją turim. Ir mano visai kiti dalykai yra. Aš negaliu taip daryti, kaip internetiniam portale. Tai vat yra kiek, kažkiek. Tai jūs kažką norėjote.
1: Taip, aš praleidau 77 LT, galvoju, nu turbūt dabar jau atleiskite, jau kažką pamiršau, bet tikrai visas televizijas, internetinės ar tokias kaip jūsų, išvardinau, kurios vertos pasitikėjimo, atleiskite, jeigu kažką praleidau. A, Lietuvos ryto TV dar padaro vieną kitą esminę laidą, kur tikrai nėra nusistatymų, nėra cenzūros, tiesiog pakviečia priešingas nuomonės, leidžia kalbėti, aš laidos neįvardinsiu, jūs patys atsirinksit. O jūs paminėjot Giedrę, turbūt apie Gorienę kalbėjot.
0: Tai, mūsų kitokios Lietuvos teigėja, Giedrė, mes čia...
1: O, nežinojau. Tai jį pasakojo, aš neseniai sužinojau, kad prieš maždaug 10 metų jį padarė 3 laidas su Kinijos ambasadoriumi. Ir sako, kad Kinijos ambasadorius papasakojo, kaip jie kontroliuoja žmonės, įvedė tuos skaitmeninius tapatybės dokumentus ir sako, tai yra būtent tai, ką dabar daro Pasaulio sveikatos organizacija. Plaukit, kas tenai diriguoja Pasaulio sveikatos organizacijai? Tai žiūrėkit, skaitmeniniuose tapatybės dokumentuose galim integruoti viską. Galim integruoti, jūs turit vas kokią ID savo, tapatybės kortelė ten integruoja, pavyzdžiui, ar turite sveikatos pažymėjimą? Šitą vairuotojo pažymėjimą. Sveikatos pažymėjimą irgi beje, nes sveikatos pažymos reikia vairuotojo pažymėjimą. Ar jūs pasiskiepijote nuo pavojingų ligų visų? Ar jūs kam nors neskolingas? Daugybė jūsų sveikatos įrašų galima integruoti. Kur jūs dirbote? Ar jūs laidose kalba teisingai? O gal jūs kalbat neteisingai? Pagal tai Kinijos komunistų partija skaičiuoja socialinį kreditą. Ir jeigu jūs padarot kažką gero, tai jums gaunat pliusiuką, o jeigu negero, tai minusiuką. Jeigu pas jūs pliusiukų kiekis pakankamas, jūs galite paskolą gauti pigiau, jūs galite įsidarbinti lengviau. O va jeigu pas jūs daug minusiukų, jūsų banko kortelę nuo tam tikros vietos gali paimti ir išjungti. Arba išjungti įėjimą į autobusą, pavyzdžiui, Kinijos komunistų partija jau yra tą dariusi, kai buvo protestai prieš tos covidinius suvaržymus, tiesiog išjungė tam tikros galimybės iš tų kortelių ir žmonės nebegalėjo keliauti už tam tikrų ribų.
0: Tai čia yra visa ta kontrolė žmonių, į kur tas pasaulis eina, bet dar mes tais mobiliais prisirašom ir tu leik. Aurės iš Rokiškio. Klausome, Aurė.
2: Labą dieną.
0: Labai.
2: Norėjau tokį klausimą Seimo nariai užduoti. Jeigu yra pažeistas įstatymas, jūsų išleistas Seimo ir valdininkai paskui jau patys pažeidė ir patys pasakė, kad atėjo senatis. Kaip elgtis man? Ačiū.
1: Žinokit, ką man pasakyti? Visuomenės, pavyzdžiui, informavimo įstatymas yra iš principo neveikiantis, nes jis ištisai pažeidinėjamas. Tai aišku, pažeidus įstatymą, ką galima patarti? Galima patarti kreiptis į teismą, bet žinote, kas teisėjus skiria ir kaip tas viskas susidėlioja, tai dėja. Aišku, teisinis kelias yra tas, bet kiek mes pasitikime teismais, aš manau, kad paprastesnėse bylose tai galime pasitikėti pakankamai, išskyrus, kol kažkas nenunešė kyšį, bet tos smulkius kyšininkus, manau, kad pakankamai neblogai išgaudė. Problemos yra, kai jau klausimas yra didesnis.
0: Jo, politinės bylos, jau čia vėl kiti dalykai.
1: Ten jau kas kita. Jo.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
0: Dabar žiūrėkit, mes to laiko nekažiai daug turim. LRT, laisvas žodis. Nori perimti. Jie visą laiką akcentuoja, reikia. Perimti nori laisvą žodį. Perimti nori ką? Laisvą žodį? Kaip jūs matote tą politinį žaidimą, kad šiandieną kieno rankose LRT ir kas ten nepapuola į ją, yra tai laisvės žodis.
1: Aš prisimenu 1991 metų pavasarį, einu per Laisvės alėją ir Arvydas Brunius platina savo kasetės ir dainuoja. Ir tenai girdžiu tokią melodiją. Ką užgrobę saugo ir toliau meluoja, nuvalkiotas frazės iš bokšto kartoja. Tai o kas vyksta dabar? Jūs sakote, kad LRT, tai žodžio laisvė. Kestuti, jūsų nors viena laida buvo retransliuojama LRT?
0: Mano pavardę ten neleidžia atlikėjams, pakviestiems, kurias aš užauginęs, pakviečia į LRT kaip atlikėjus. Tai jeigu jie pabando paminėti, kad Pūkas užaugino, kad čia visa buvo išleista pradžia.
1: Aš atsimenu, būtengi jūs pradėjote tai, vien lietuvišką muziką.
0: Žinoma, tai čia buvo visa istorija, bet net daugim laikų. Bet jie ant tiek laisvas žodis, kad net atlikėjai neleidžia pasakyti, kad per Pūko įmonė išleidusi jų kasetės visas pradžioje. Į pradžios tas rinkas, antipiratinė visą veiklą.
1: Tai žiūrėkit, yra toks Tapinas, kurio tenai Laisvės televizijos laidos LRT būna ir kuris net yra televizijos laidų vedėjas. O ir ten būna konkursas. Tai kasmet ir jisai laimi, ten Valinskas laimi ir kiti. O kaip jūs, dabar aš jau jūsų klausinių, o kaip jūs manote, kodėl vat, koks nors jūsų prodiuseris nelaimi?
0: Nelaimė, nelaimės. Ten yra savo pulka, kurie ten nieko neįleis.
1: O tai kodėl,
0: mes, dabar.
1: O kodėl dabar mūsų 80 milijonų turi būti dalyjama šitai pulkai?
0: Dėl to buvo priimta šitas įstatymas. Aš puikiai prisimenu visą tą istoriją, bet man vaikai laiko šiandien apie tai kalbėti. Kaip vyksta dabar, yra pilnai užgrobta LRT, valdoma liberalų ir konservatorių, ir ten kitiem visiem, nu, kartais kažką parodo, pasišaipo arba pasityčioja. Ir ten nieko jūs kito nerasit, ir jokio laisvo žodžio nėra. Bet dabar, žiūrėkit, Ulbinaitės cenzūra. Ulbinaitė buvo prezidentės pati vyriausiai su viešinimo darbais, su visais žurnalistais buvo vyriausia patarėja. Aš puikiai su jais dirbu, man labai patiko, kaip jinai kalbėjo, ką jinai darys, bet tik tai tas padarymas, žinot, neįvyko taip, kaip buvo. Ir mes bylas darėm tokias su Urbinaite, tikrai mes daug dirbom. Ir kada ta sistema užpuolė mane, aš nesusigaudžiau, kad taip gali būti. Žinot, aš atrodo jau nemažai žinojau. Aš neįsivaizdavau, kad taip gali susidoroti su žmogu, kaip su Paksu susidorojau. Aišku, dabar jau Sorošo fondai finansavo Paksu susidorojimą. Ir žinot, kas man baisiausia buvo? Aš nesupratau, aš paskambinau Landsbergiui, kadangi Landsbergis, nu, profesorius būdavo laiduose. Aš paskambinau, sakau, aš nesuprantu, kas čia vyksta. Man, žinot, kai savo prisidirbai, tai dabar jau tvarkykis. Nu, to baigėsi. Paskambinau Ulbinaitė, važiuojant į Vilnių iš automobilio. Paskambinau, sakau, Daiva, gal kas čia darosi, gal paaiškintumėt. Ir net manęs pradėjo rėkt, pakėlusi toną, kaip tu drįsti mūsų institucijos prestižą čia žeminti savo skambučių, kaip tu gali drįsti skambintum. Ir žinot, aš kai važiavau, taip ir apšalau. Ta žmogus, kur ateidavo į glėbį, nu, kai aš jiems padėjau antrojo kadencijoje, prezidentė rinkimus laimėti padėjau. Ir man žmonės daug kas sakė, kam tu padėdi?
1: A, kam jūs padėjot, kodėl?
0: Na, žinot, aš buvau Briuselį nuvažiavęs ir jinai buvo komisarė. Užsidarė mus kambarį tokiam vienam visus. Ir jinai pradėjo ištekėti, kiek jūs paskikas atkatojimą, kaip visa sistema, visus, žinot, dalykus pradėjo išdėlioti, aš tiek nežinojau. Ir aš taip galvoju, sakau, tai kodėl jūs nedarot? Tai man Nebrazauskas išmestų, sako, jeigu aš ten. Jūs galit, žurnalista, jūs galit. Ir buvo broveris Vytautas kartu, ten ir buvo, ten ir daugiau. Ir žinot, ten baliukai po to vakare būna jau nuvažiavus. Sakau, klausykit, ką daro tie visi kakadu, ar ne, kaip tas jau betabu, žinot, kokia labas. Sakau, davai, aš duodu atei, pasodinam porą kokių mergaičių su ilgais blakstienais, paruoškit jūs medžiagą, jūs daugiau turit Vilniuje. Ir sakau, leidžiam tą informaciją, kas čia vyksta. Visi gerai, dar počerka, dar gerai. Žinot, grįžom, viskas baigėsi. O čia buvo broveriai irgi idėja, kad davai darykim. Tai pažiūrėkit, visas tas pan pasitikėjimas atrodo iš to man ir išaugo, kad atrodo, kad vat, padėti tokiam žmogui, kuris žino, aš per mažai žinojau, gal tos visus jūs mokyklas, tas jūs KGB žinot, nes aš iš kitos ryties miškis žmogus. Ir žinot, po to va, viso to, ką aš dariau, kaip aš stengiausi ir kaip čia daugiau galiu papasakoti epizodų, bet nereikia. O paskui man sako, kaip tu drįsti skambinti? Kaip tu drįsti? Tugi, jinai su Daiva, Ulbinaitė buvo susitapatinusi su prezidentūros namais, tais baltais rūmais. Taip. Čia jinai, aš gyjai asmeniškai paskambinau. Kaip tu aš drįsti skambinti? Nu, aš vis tik Seimo narys buvau, žmonių išrinktas, ne jos, ne kažko tai. Ir pažiūrėkit, šitai iš visur gauni tokį atstumimą už tai, kad sistema užpuolė. O užpuolė už ką? Už nieką. Bet padarė tokį iš manęs, patyčio, bet kai dar va, bando Žemaitaitį ten, žinot, išsityčiot iš visko, kai ten dar jūsų kažkaip pribijo tokių tiesioginių dalykų. Bet aš nemanau, kad neruošia. Dar reikia labai būti atsargiems. Tiek Vėgėliai, tiek jums, tiek Ažuolai, tiek kitiems. Nes čia žiaurus dalykas. Ir kai anksčiau finansuodavo šitas dalykus, at kaip Pakso nuvertimą finansavo. Dabar galbūt Trumpas ten užsuko tų kranų.
1: Užsuko, tai yra
0: dabar,
1: gerai.
0: Tai dabar biškiai lengviau. Tai at kaip jūs vertinat Ulbinaitės pasiūlymą cenzūrą visą, tiek visuomenės informavimo įstatymų pataisas, tiek ten su baudžiamais net dalykais ir su viskuo?
1: Tai aišku, kaip vertinu turbūt. Aš vertinu, kaip panašiai kaip Orvelas rašė. Tas pats, tik tai žodžiai pakeičiami. Ir sakyčiau, kad Sovietų Sąjungos komunistų partija buvo sažiningesnė, kadangi jį vadino visą tai cenzūrą. Turėjo glavlitą ir aukščiau glavlito turėjo tokio Michailo Andrejevičiaus berot Suslovo vadovaujamo kontorą aukščiausiuose sluoksniuose. Tai buvo tokia tyli pelytė Sovietų kompartijos politbiure, kuri turėjo neįtikėtinai didelę įtaką. Šitas žmogus pasižymėjo sugebėjimu veikti po vandeniu. Jisai skiriasi nuo daugelio to laiko korumpuotų valdininkų, kad jisai buvo labai kuklus, nevogė, gyveno labai paprastai, nešiojo vis tą patį kostiumą ir saugojo visą tą sovietinę ideologiją. Ir visas tuometinis aparatas jo bijojo, nes praktiškai visi buvo prisidirbę. O Suslovas ne.
0: Žinojusi.
1: Tai jisai viena vertus buvo padorus, o kita vertus jisai tą supuvusią sistemą laikė ir jinai praktiškai laikėsi tol, kol Suslovas pasimirė. Brežnevas pasimirė, Suslovas neprisimenu kuris kada, bet tai buvo 82 metais beveik viens po kito. Ir ta sistema pradėjo birėti, griūti, nes tas sistemos uždarumas, kurį sukūrė Suslovas ir Hebra, jisai nulėmė tai, kad neatėjo joks grynas oras, iš išorės buvo labai gražu taip, kaip nori padaryti Ulbinaitį, o viduj viskas puvo, pakol sugriuvo.
0: Bet tą patirtį Ulbinaitį kažkaip tai pažįsta, žino, ar ten jos buvus šeimininkė, žino labai gerai, kadangi tos mokslas buvo baigusi.
1: Jeigu neklystu.
0: Cenzūrinės visus dalykus, bet jie tai tiesiai sakydavo, yra cenzūra, tikrina mes visą tai, o dabar...
1: Jeigu neklystu, tai Grybauskaitė ir Putinas yra baigę tą pačią Leningrado mokyklą. Galiu supainioti, bet faktas, kad jinai rašė disertaciją Rusijoje ir LRT daro, pavyzdžiui, LRT tyrimų skyrių, aš vadinu, pasižiūrėjęs, ką daro, ką jisai padarė šį metą, aš jį vadinu Nemuno aušros tyrimų skyriumi, nes didžioji dalis tyrimų skirta yra Nemuno aušrai, liktai kitų problemų valstybėje nebūtų. Tai...
0: Bet ar čia pučiu dar prisiminkit. Aš čia taip...
1: Tai čia ta, bet čia ne LRT. Čia ne tyrimų skyrius. Bet aš apie LRT mes kalbėjom. Tai dabar, bet ar nebūtų LRT žiūrovant, pavyzdžiui, įdomu panagrinėti Dalios Grybauskaitės disertaciją.
0: Kankamai įdomu, svarbu.
1: Arba kokios nors Irenos Šiaulienės disertacija, arba Aušros Maldeikienės. Na, visų tų mūsų dabartinio didžiųjų ultrapatriotų, antikomunistų, antiputinistų, kurie, nu, tik būtų smagu, ką žmogus darė prieš 40 metų, nes kiekvienas gali išnekėti, ką nori, svarbiausia, ką žmogus daro, darė, pagal tai galime spręsti ir ką jisai darys.
0: Ką jis darys, taip. Tai galbūt šiek tiek praplėskite, Ulbinaitė, ką jis siūlo? Įvesti Lietuvoje pokyčius?
1: Jis siūlo visos eilės įstatymų keitimus, siekiant numatyti administracinę ir net baudžiamąją informaciją už dezinformaciją. Tai aš suprantu, kai yra dezinformacija, žinomai melagingi duomenys. Pateiksiu dezinformacijos pavyzdį. Pasaulio sveikatos organizacija 2020 metų pabaigoje jau tiksliai žinojo, kad koronavirusas nėra toks pavojingas, kaip atrodė iš pradžių. Bet ji dar ilgai melavo, teikdama, kad mirštamumas apsikrėtus yra 3-4%. Tai buvo melas, tai buvo dezinformacija. Lietuvos Respublikos vyriausybė Corona Stop programėlėje rašė, kad COVID vakcinos pilnai apsaugo nuo mirties nuo koronaviruso. Tai buvo žinomai melaginga informacija, nes jau buvo pasibaigusi tiek Pfizer, tiek Moderna, akloji klinikinio tyrimo fazėje ir ten buvo mirusių paskiepytų nuo koronaviruso ir mirusių nuo koronaviruso infekcijos. Tai štai. Šešiais dviem atvejais Pasaulio sveikatos organizacija ir Lietuvos Respublikos vyriausybė platino žinomai melagingą informaciją. Bet čia aš sutinku, jeigu žmogus platina melą, žino, kad meluoja, jisai turi būti baudžiamas. Bet šuo ne čia pakastas. Prie dezinformacijos ruošiasi priskirti tai, kas prieštarauja, pavyzdžiui, oficialioms rekomendacijoms moksliniams faktams. Tai dabar kažkoks tai avinas, turintis bala žino kokį išsilavinimą, nuspręs, kad mokslininkų teikiami pasvarstymai, nuomonės yra dezinformacija. Nes suprantame, kaip yra moksle. Tai vieni gali mąstyti taip, kiti gali mąstyti taip, o kas teisus paaiškėjo po didžiulio laiko. Tai vėl sakau, kažkoks įgaliotas žioplys, nebeprisimenu, kam tenai ruošiamasi suteikti tokius įgaliojimus, jis vat nuspręs, kad jūs teisus, arba kad aš teisus, arba kad kažkas kitas teisus.
0: Ir nubaus.
1: Ir nubaus neteisų. Tai atsimenate, YouTube'as šalindavo turinį, kuris prieštarauja PSO rekomendacijoms. O ta PSO ištisai melavo. Ir mes drąsiai išnekam, nes iš YouTube kanalo tikrai nepašalins, kadangi čia amerikiečių kanalas ir amerikiečių kompanijos, nu jie to niekaip neleis, kad ir kaip stengtus kokia Google Lietuva tą padaryti. Aišku, jie labai norėtų pašalinti. Tai žiūrėkit, ką darė Pasaulio sveikatos organizacija 2020 pradžioje. Jie sakė, skrydžių riboti nereikia, žinokit. Viskas čia gerai. Pradėjo juos riboti kovo mėnesį, kai jau buvo vėlu. Taip sakant, kai jau viskas sudegė, tai tada pradedam gesinti gaisrą. Toliau, ką jie sakė 20 sausį, kad žmogaus koronavirusu nekrečia. Va čia vis melas, šitai nemokšas iš Pasaulio sveikatos organizacijos buvo viena iš esminių koronaviruso priežasčių išplitimo ir visos tos krizės ir tų mirčių. Ir kiek čia yra nekompetencijos, ir kiek čia yra korupcijos, tai man tikrai dabar sunku atsakyti.
0: Ulbinaitės pasiūlymuose, ką randat bendro?
1: Aš tai randu.
0: Kas ten pavojingiausia, kas ten yra baisiausia?
1: Aš jau įvardinau. Aš tai įvardinau, kad pavadins dezinformacija nuomonė, kuri neatitinka na, tam tikrų reikalavimų. Ir yra administracinės nuobaudos, yra baudžiamosios nuobaudos.
0: Tai čia su politinė nuomonė bus susiję. Pavyzdžiui, valdo dabar konservatoriai ir prieš juos pradedat jūs pasakyti, kad jie, vat, Taivane buvo ta, blogai, kad buvo įsteigta atstovybė. Tai vadinasi, jūs jau dabar būsit atrauktas pagal tą informaciją.
1: Aš tikiuosi, kad iki to neprieisim, tikiuosi, kad socialdemokratai susiorientuos, aišku, labai svarbu, kai bus balsuojama jau rytoj, jeigu neišims iš darbotvarkės pateikimo metu. Jeigu socialdemokratai susiorientuos, tai tada nieko iš to nebus, viskas bus išmesta ir pamiršta bent iki kitos kadencijos. Tikiuosi, kad visam laikui bus pamiršta. Aš esu praktiškai tikras vėl dėl dviejų frakcijų jau minėtų. Valstiečių žaliųjų krikščioniškų Seimų sąjungos ir Nemuno aušros. Aš taip pat esu tikras dėl mišriosios grupės didžiosios dalies, bet ką nuspręs socialdemokratai ir kas ten dabar valdo, kas ten lemia tą jų poziciją, aš neturiu, man baisiausiai.
0: Bet ar jums netrūdo, vat baisiausia, tai aš noriu biškį padrasinti. Ką jūs matot tarp konservatorių ir socdemų politikos skirtumus kokius. Žmonės tikėjosi, kad ateis kiti, čia padarys kitaip. Ar jūs matot skirtumus? Aš tai labai negražiai sakydavau. Yra kojas dešinė kairė, o tarp kojų yra organas, kuris reguliuoja. Negražiai sakau, bet ar jūs nematot tą sąsąją?
1: Šiek tiek matau. Esminiuose dalykuose aš su jumis sutinku. Pavyzdžiui, dėl Kapčiamiesčio poligono. Tai akivaizdu, kad visai jums pritariu. bet truputį yra detalių. Jeigu tai būtų konservatoriams valdant, tai visi mąstė prieš kitaip, būtų apdergti, apšaukti, sumaišyti su žemėmis. Socialdemokratai, jie tikrai nėra tokie agresyvūs.
0: Jo, bet nėra, bet žiūrėkit, panašumas tas, kai aš sakau, yra dešinės bato šniuriukai kojos ir kairės kojos bato šniuriukai. Kuo jie skiriasi? Va čia politikos.
1: Tai žodžiu, aš pasakiau pavyzdį ir pasakiau, kad didžiosiuose dalykuose praktiškai man neišeina su jumis ginčytis. Mažuosiuose, žinokit, aš turiu kitą nuomonę. Pavyzdžiui, sveikatos sistemoje socialdemokratų ir konservatorių politika skiriasi kardinaliai. Socialdemokratų vadovaujama ministerija daro esminius veiksmus, kad išgelbėti viešąją mediciną, kad visi žmonės, o ne tik tai tie, kurie turi pinigų, galėtų gydytis už tuos pinigus, kuriuos sumoka valstybei kaip mokesčius, tai čia yra skirtingai, ir jeigu tie konservatoriai visą laiką žlugdė viešąjį sektorių ir protegavo privatų, tai šitoje vietoje skirtumą matau didžiulį.
0: Yra dalykų, mūsų laida baigėsi. Žiūrėkit, jūs paminėjot kitos kadencijos. Nuo ko priklausys kita kadencija, kas valdys Lietuvą? Ar nuo LRT transliuojamų, ar nuo tos teisybės, kurią lenda pro visus plyšius, ir kaip tam žmogui atsirinkti, kaip jam spėt atsirinkti, kai šitoks visas greitas gyvenimas. Kaip žmogui susigaudyti?
1: Nuo abiejų dalykų priklausys klausimas, kiek nuo ko. Ir žmonės, yra daugybė žmonių, puikiai dirbančių savo darbus, bet pro pirštus žiūrinčių į rinkimus. Čia yra esminis dalykas, žinokit, jeigu visa Lietuva atidžiai susitelktų, pagalvotų, pamastytų, kurie kanalai iš kur finansuojami, kurie nepriklausomi, kurie sako, ką galvoja, o kurie tiesiog transliuoja kažkieno nuomonę, viskas pasikeistų. Aš nematau problemos, jeigu mes su žmogum mastome skirtingai ir ginčiamės, bet aš matau didžiulę problemą, jeigu kitas perša tam tikrą nuomonę dėl to, kad jį paitakojo arba jam sumokėjo. Tiesiogiai ar netiesiogiai.
0: Jo, ir ta baimė, kuri pasėta, ir tie interesai, kurie, žinot, daug ką užvaldo, o kiti žmonės nuo šaly. Ir pažiūrėkit, yra šalių, kur ateina 80% žmonių.
1: Taip.
0: O kodėl Lietuvoje ne? Kelkim. Ką
1: tai čia tikslas.
0: Jo.
1: Tai aš linkiu, kad tos partijos, kurių tikslas, kad Lietuvoje kuo mažiau ateitų žmonių į rinkimus, kad jokių būdų neateitų 80%, nes jos bus nušluotos, kad bent šitas jų kėslas sužlugdyti žmonių ateimą į rinkimus, siekiant nuolat skatinti nusivylimą, nu kad bent šitas jų tikslas sužlugtų. Ir tada tie žmonės atėję, jie jau pasirinks. Tik tai jiems reikia atsirinkti informacijos šaltinius ir netikėti pirmų pasitaikiusių.
0: Kaip nebijoti? Daug žmonių bijo sakyti tiesą, daug žmonių bijo pasidalinti. Kaip padrasinti?
1: Žinokit,
0: savo patirtį.
1: Kai aš prisimenu tuos žmonės, kurie sovietmečių kovojo su okupantais, kurie platino Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, kai aš prisimenu dabar gyvą kunigą Grigą, tą patį Petrą Gražulį, jiegi kovojo su okupantais ir realiai visą laiką grėsė, kad jį nužudys. Aš galvoju, prisimenu seserį Nijolę Sadūnaitę, šventą žmogų, kuris gavo 6 metus tremties kalėjimo už tai, kad perrašė Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos puslapius. Nu, kad ir kaip jūs nemėgtumėte šitos tvarkos Lietuvoje, nu, tikrai jinai yra geresnė ir mažiau pavojinga, negu buvo sovietinė priespauda. Prisiminkime tuos lietuvių tautos didvyrius, pažiūrėkime į juos, jeigu tokių nebūtų, tai
0: Lietuvos nebūtų.
1: Jeigu jie nebijojo, tai kodėl mes bijom? Kunigas Zdebskis prisiminkime.
0: Jie kovojo, o dabar su jais kovoja. Taip. Ta dvasia šiandieną greuda žmogaus. Jo, laida mūsų jau baigėsi, labai ačiū visiems, kurie buvote kartu, ir mūsų svečiai, Lietuvos Respublikos Seimo nariui, Rimui Jankūnui, labai linkiu ištvermės, labai linkiu tos tikros, didvyriškos veiklos, kurią jūs darot, ir jūsų komanda, ir labai ačiū, kad radot laiko atvykti, YouTube pukas tave, galite laidą rasti, bus dažinai ir kartuojimai, tai ačiū visiems ir ištikimybės savo dvasiniam vertybėm. Negriaukit savo pamatinių vertybių, nes ant jų tik ir stovi Lietuva. Ačiū visiems ir iki.
1: Ačiū iki.
3: Kitokia Lietuva.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Konkurencijos taryba informavo Žemės ūkio ministeriją neturinti duomenų, kurie leistų pagristai įtarti, kad grūdų supirkimo ir džiovinimo paslaugos teikiančios įmonės galėtų būti sudariusios konkurenciją ribojančios susitarimus. Praėjusią savaitę ministerija kreipėsi į konkurencijos tarybą informuodama, kad grūdų supirkimo ir džiovinimo paslaugos teikiančios įmonės ūkininkams taiko labai panašius ar vienodus įkainius, todėl prašė įvertinti, ar kainos nustatomos savarankiškai ir esant pagrindui pradėti tyrimą dėl galimo konkurencijos įstatymo pažeidimo. Kriminalinio žvalgybos valdybos pareigūnai visoje Lietuvoje vykdė nuteistųjų, kuriems suteikta teisė, trumpam išvykti į namus patikrinimus. Kontrolės akcijoje dalyvavo 38 pareigūnai, kurie patikrino 118 nuteistųjų. Reidai, kaip ir prognozuota, davė rezultatų. Netikėtų patikrinimo metu nustatyti trumpalaikėse išvykose esančių nuteistųjų pažeidimai. Patikrinimo metu nustatyti 9 pažeidimai. 5 nuteistiesiems nustatytas apsvaigimas nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Dėl padarytų pažeidimų jie buvo nedelsiant grąžinti į bausmės ir likimo vietas. Dar 4 nuteistieji patikrinimo metu nebuvo rasti gyvenamojoje vietoje, kurie privalėjo būti pagal jiems nustatyti trumpalaikės išvykos sąlygos. Liepos mėnesį vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje siekia 75,63 € už megavatvalandę ir buvo beveik 1/5 mažesnė nei birželį. Prognozuojama, kad rugpjūtį dėl sausesnių orų, mažėjančios saulės elektrinių gamybos ir silpnesnio vėjo kainos vėl augs. Išrinktos 5 2027 metų Lietuvos mažosios kultūros sostinės pirmadienį pranešė Kultūros ministerija. Šis vardas suteiktas Mažeikių rajone esantiems žydikams, Vilkaviškio rajone įsikūrusiam Alvitai, Nedzingiai esančiai Varėnos rajone, Daugeliškiui Ignalinos rajone ir Žasliams Kaišiadorių rajone. Nuo 2014 kasmet organizuojamas Lietuvos mažųjų kultūros sostinių projektas sutelkė dėmesį į mažesnius šalies miestelius ir kaimus, pasižyminčius kultūrinį įvairovę ir aktyvę bendruomeninę veiklą. Šiais metais Lietuvos mažosios kultūros sostinės yra Kurkliai, Semeliškės, Aglonėnai, Skriaudžiai ir Tirkšliai. Praėjus kelioms dienoms po masinio migrantų antplūdžio į Ispanijos siūtos eksklavą Šiaurės Afrikoje, čia jų dar gali būti likę keli tūkstančiai. Regiono prezidento teigimu autonominėme mieste dar tebėra nuo 3 iki 5 000 migrantų. Jis pažymėjo, kad buvo pažįstas savivaldybės teritorinės vientisumas. Po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie naujas darybas su Iranu, kuriomis bus siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir atverti Hormūzo sąsiaurį, šiandien Azijos rinkose prasidėjus prekybai smarkiai nukrito naftos kainos. Karas, kuris prasidėjo vasario pabaigoje, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis užpuolė Iraną, sukėlė staigius naftos kainos viravimus, mat jo metu Hormūzo sąsiauris, gyvybiškai svarbus pasaulinio naftos ir dujų tiekimo maršrutas, buvo faktiškai uždarytas. Šiandien Rusijos pajėgos Chersono srityje surengė mažiausiai 4 drono atakas ir sužeidė 6 žmonės, pranešė Chersono srities karinė administracija. Dėl besitęsiančių kovos veiksmų ir Rusijos atakų prieš energetikos infrastruktūrą, dalis Dnipropetrovsko, Donecko, Sumų, Charkivo, Mykolaivo ir Chersono sričių laikinai liko be elektros, pranešė Ukrainos energetikos ministerija. Serbijoje dėl sausros Dunojaus upės vandens lygis nukrito iki žemiausios istorijoje ribos, todėl šalis priverstas smarkiai mažinti hidroelektrinių pajėgumus, pranešė energetikos ministrė. Jie teigia, kad 2 didžiausių elektrinių gamybos apimtis sumažintos iki 20 ir 30% jų pajėgumo. Šie objektai užtikrina apie 18% visos Serbijos elektros energijos gamybos.
1: Sportas.
0: Kretinga ruošėsi nacionalinės krepšinio lygos kovoms ir išsaugojo brandulio žaidėją. Oficialiai praneša, kad komandoje lieka 20-metis gynėjas Justas Žibrys. Jonava tęsia komandos komplektaciją artėjančiam sezonui ir pristato dar vieną naujoką. Prie komandos jungiasi 208 cm ūgio Belgijos rinktinės aukštaūgis Timas Lambrechtas. Su juo pasirašytos sutartis iki 2026-2027 metų sezono pabaigos.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį lietaus nenumatoma, paryčiais temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Rytoj dieną vyraus saulėtorai, popietės valandomis pietiniuose rajonuose kai kur susiformuos kamaliniai debesys, iš kurių sulauksime trumpo lietaus, daugiausia negausaus. Gali sugriaudyti ir perkūnija. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 23-28 laipsnių šilumos. Naktis į trečiadienį numatoma sausa, giedra, saulėje tekant termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio pirmoji dienos pusė virgi bus sausa, saulėta, vakarop vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis su perkūnija. Oras kais iki 27-32, o prie jūros laikysis 24-26 laipsniai šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį į pirmadienio spaudos apžvalgą. Ja pradėsime nuo publikacijos iš portalo delfi.lt. Vasaros karščiai tampa iššūkiu ne tik gyventojų sveikatai, bet ir darbuotojams, kurie ją gelbėja. Anoniminėme darbuotojų skunde teigiama, kad Lietuvoje vis dar važinėja greitosios medicinos pagalbos automobiliai be kondicionierių. Tokios darbo sąlygos kelia pavojų ne tik medikams, bet ir pacientams. Situacija kelia problemų ir pacientams, bet nemažiau ir mūsų darbuotojams. Dirbti, kai karšta, labai sunku. Automobiliai sensta, greitosius ypač, nes labai daug važiuojame. Kalbėjo greitosios medicinos pagalbos darbuotojų profsąjungos solidarumas pirmininkė Jolanta Keburienė. Galima tik įsivaizduoti, kaip atrodytų darbas, jei termometro stulpelis pasiektų 30 laipsnių karštį. Viena laimė, kad Lietuvoje šią vasarą karštų dienų nebuvo daug. Naujojo sveikatos apsaugos ministro taip pat teirautasi, ar jam tokia situacija žinoma. Kiek žinau, perkama centralizuotai ir jau 60 išdalinta. Kondicionieriai vasarą turėtų būti. Sakė Lina Kukuraitis. Kiek šiandien yra automobilių be kondicionierių, mes nežinome, nes yra filialai bei atskiri didieji miestai, kurie savo autoparkus valdo atskirai. Aiškino greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovas Tomas Bagdonas. Klaipėda Šilutė daug kas skundžiasi dėl senų automobilių. Vardijo Keburienė. Šiuo metu greitosios medicinos pagalbos tarnyba visoje Lietuvoje turi kiek daugiau nei 300 automobilių, iš kurių aktyviai naudojama apie 220. Geroji praktika tokia, jog kai automobilis remontuojamas, sutvarkomi ir kondicionieriai. Jei nesutvarkomas, toks automobilis naudojamas kaip pakaitinis. Kai sugenda vienas, tuomet naudojamas kitas. Mes tikimės, kad filialai taip ir naudoja, aiškino Bagdonas. Kaip skelbiama, per artimiausius 2 metus Lietuva planuoja įsigyti dar 60 naujų greitosios medicinos pagalbos automobilių. O apie tai rašo portalas delfi.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo tv3.lt. Pastaruoju metu vis dažniau pasigirsta perspėjimo apie galimus naujos ekonominės krizės ženklus. Vieni ekspertai atkreipė dėmesį į sparčiai augančią dirbtinio intelekto investicijų bangą, kiti į rekordiniu tempu besiplečiančią privataus kredito rinką. O Lietuvos bankas jau nusprendė stiprinti banko atsparumą galimiems ekonominiams sukrėtimams. Ką reiškia šie perspėjimai? Ar iš tiesų artėjama prie naujos ekonominės krizės? Panašu, kad neramiems laikams ruošiasi ir Lietuvos bankas. Pastarasis nusprendė, kad Lietuvoje veikiantis bankai, Centrinės kredito unijos ir Centrinių kredito unijų grupės, kitais metais turės dar labiau sustiprinti savo finansinę atsparumą ir sukaupti papildomą kapitalo atsargą. Lietuvos banko ekonomistų vertinimu palanki makroekonominė aplinka, arti potencialaus lygio esantis ekonomikos augimas ir didelis bankų pelningumas sudaro sąlygas kaupti papildomus kapitalo rezervus, kartu didinant banko atsparumą galimiems ekonominiams sukrėtimams. Apie tai informuoja portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Aktualija iš Vakarų Ekspreso. Iš gyventojų ruošiasi paimti ir nugriauti garažus. Planuojant iš esmės atnaujinti Gargždų centre esančią teritoriją, norima nugriauti šalia jos stovinčius garažus, kuriuos ketinama paimti visuomenės poreikiams. Perimus 9 garažus esančius žemės sklype Turgaus gatvėje 13A, Klaipėdos rajono savivaldybės nuosavybėn, jie būtų nugriauti. Savivaldybės taryba birželį priėmė sprendimą, kuriuo patvirtinta žemės paėmimo kaštų ir naudos analizė. Šiame dokumente teigiama, kad tai būtina vykdant Gargždų centrinės dalies detaliojo plano pakeitimus. Detaliojo plano sprendiniai, kurių pagrindu visuomenės poreikiams bus paimami garažai iš jų savininkų ir naudotojų, yra techniškai ir ekonomiškai pagristi, pasirinkta alternatyva yra tinkamiausia. Teigiama kaštų ir naudos analizėje. Remiantis ją paskutinę Liepos savaitę, savivaldybė paskelbė konkursą, kuriuo perkama žemės ir pastatų paimimo visuomenės poreikiams projekto parengimo paslauga. Jos teikėjai be kita ko turės nustatyti, kaip statinių savininkams bus atlyginta už viešajam interesui paimto turtą. Nugriautų garažų vietoje planuojama įrengti apie 50 automobilių stovėjimo vietų privažiuojamąją gatvelę. Ši teritorija yra netoli Gargždų Turgaus ir aikštės, kurie ateityje bus pertvarkomi. Šiuo metu pokyčiai jau projektuojami. Vasarį savivaldybė dėl šių 336 tūkstančių eurų vertės darbų susitarė su mažąja bendrija Bauland. O apie tai informuoja Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir publikacija iš portalo lrt.lt. Maroko vyriausybė pareiškė, kad masinio migrantų antplūdžio Ispanijos siautos eksklave priežastis yra socialiniuose tinkluose skleidžiama dezinformacija ir prekyba žmonėmis. Pasak vidaus reikalų ministerijos, marokiečius kirsti sieną paskatino socialiniuose tinkluose platinama dezinformacija, priekiautojai žmonėmis ir neteisingas vieno Ispanijos teismo sprendimo aiškinimas, dėl kurio migrantai ėmė manyti, kad gali patekti į Europą ir nebūtų bus iškart grąžinti atgal. Remiantis oficialiais skaičiavimais, iki penktadienio iš Maroko į Siautą atvyko iš viso nuo 50 iki 60 tūkstančių migrantų, vos per kelias dienas užplūdusi apie 85 tūkstančius gyventojų turinčią teritoriją. Maroko ministerija nurodė, kad šis skaičius siekia apie 40 tūkstančių žmonių, o dar 1135 asmenys patraukė Melilos link. Anot ministerijos visi, kurie pasiekė Melilą, buvo nedelsiant grąžinti atgal. Ispanijos valdžios institucijų teigimu, bandydami pasiekti Siautą, žuvo mažiausiai 72 žmonės. Savo ruoštų Marokas nurodė, kad žuvusiųjų skaičius siekia 11. Ministerija pranešė, kad Maroko valdžios institucijos toliau bendradarbiauja su Ispanija, siekdamos patikrinti pranešimus apie naujas mirtis Siautoje ir nustatyti žuvusiųjų tapatybę bei pilietybę. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Reklama.
3: Oho!

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
2: Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai rugpičio 3-16 dienomis vykdė sustiprintus patikrinimus Kuršių mariose, siekdami užtikrinti, kad verslinė žvejyba tinklais būtų vykdoma laikantis visų nustatytų reikalavimų. Reido metu bus tikrinamos verslinės žvejybos įmonės. Aplinkosaugininkai vertins, ar tinkamai pildomi žvejybos žurnalai, ar laimikiai atitinka nustatytus reikalavimus, taip pat tikrins naudojamus žvejybos įrankius. Taip pat bus stebima, ar laikomasi nustatytos žvejybos režimo, ypač tamsiuoju paros metu, kai svarbu užtikrinti, kad tinklai būtų statomi ir išimami laiku. Per šių metų pirmąjį pusmetį į valstybinę kelių fondą iš visų surinkta beveik 90 milijonų eurų, kurie bus skiriami valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros plėtrai ir modernizavimui. Skelbia fondo valdytoje bendrovė Via Lietuva. Nuo šių metų pradžios veikiantis finansavimo modelis leidžia užtikrinti, kad lėšos gaunamos iš su transportu susijusių mokesčių ir rinkliavų būtų operatyviai nukreipiamos iš šalies kelių tinklo kokybės gerinimą. Skaičiuojama, kad iš kelių fondo rangovams už atliktus darbus jau išmokėta 36,2 milijono eurų. Iš jų 78% išmokėtų lėšų sudaro iš kelių naudotojo mokesčio vinječių surinktos lėšos. Artėjant naujiems mokslo metams, studentus pasiekė nemalonė žinia. Daugelis aukštųjų mokyklų nusprendė nuo rugpjūčio didinti bendrabučių kainas. Tačiau bendrabučiai vis dar išlieka paklausus ir patogus studentams. Laisvų kambarių juose mažuma. Artėjant naujų mokslo metų pradžiai, Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas sako, kad vietos darželiuose ir mokyklose bus užtikrintos visiems vaikams. Vis dėlto mero teigimo daliai tėvų tiks rinktis nepageidautas, o kitas ugdymo įstaigos. Papildomas priėmimas į mokyklas dar vyks iki rugpjūčio 30 dienos. Tobulėjant dirbtinio intelekto sprendimams, o kibernetinėms atakoms tampant vis dinamiškesniems ir sudėtingesniems, Nacionalinis krizių valdymo centras ragino šalies organizacijas iš naujo įvertinti savo saugumo procesus ir stiprinti jų apsaugą. Pasak jo, pastaraisiais metais sparčiai daugėjo aptinkamų programinės įrangos pažeidžiamumo, o laikas nuo jų nustatymo iki išnaudojimo kibernetinėse atakose vis trumpėja. Prieš šių pokyčių centro teigimu prisideda ir sparčiai tobulėjantis dirbtinio intelekto sprendimai. Leidžiantis greičiau identifikuoti sistemų spragas ir automatizuoti dalį atakų. Likus maždaug mėnesiui iki naujų mokslo metų, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ragina būsimų

0: ir mokų tėvus atlikti pakartotinius skiepus bei tuberkuliozės mėginį. Sveikatos specialistai teigia, kad skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo pavojingų infekcinių ligų, kurių sukėlėjai uždarose patalpose, pavyzdžiui, klasėse, plinta lengviau. Jei iki šiol dalis skiepų buvo praleista, tėvai raginami kuo greičiau kreiptis į šeimos gydytoją. Šiais metais pasieniečiai fiksuoja naują migrantų patekimą į Lietuvą būdą – per sienos liniją po žemę kasamus tunelius. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas nebejoja, kad iškasti kelis dešimties metrų ilgio tunelius migrantams padeda Baltarusijos režimo pareigūnai. Pasak jo, šiais metais Lietuvoje fiksuota apie 10 tunelių, kuriais migrantai bandė, o kai kuriais atvejais ir neteisėtai pateko į šalies teritoriją. Paprastai, pasak pasieniečių vado, aptikus tokius tunelius, jais į Lietuvą patekę migrantai yra atgra esame arba sulaikome, o patys tuneliai užverčiami žemėmis.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
0: Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras paskelbė apie vienintelį šalies atominės elektrinės sustabdymą. Dėl rekordiškai žemo vandens lygio Dunojaus upėje ji nebegali veikti pirmą kartą per 44 metus. Šis įvykis žymi naujausią etapą energetikos krizėje, kurią sukėlė ilgalaikė sausra ir ekstremalus karštis visoje Europoje. Kinija pranešė surengusi kariuomenės ir pakrančio apsaugos pratybas prie Skarboros seklumos, ginčiamo rifo pietų Kinijos jūroje. Taip manoma, Pekinas siekia pademonstruoti galią po pastarųjų susirėmimų su Filipinais ginčiamuose vandenyse. Filipinai ir Kinija ginčia vieni kitų suverenitetą dėl šios koralinės seklumos, kurie gausu žvejybos išteklių. Artimiausiamis savaitėmis Jungtinės valstijos gali imtis naujos iniciatyvos, atnaujinti derybas tarp Ukrainos ir Rusijos dėl karo pabaigos. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pabrėžė, kad Vašingtonas yra pasirengęs remti bet kokią galimybę, kuri padėtų pažengti taikos procese. Pasak Rubio, JAV prezidentas Donaldas Trumpas nekartą pareiškė, kad Jungtinės valstijos yra pasirengusios atlikti konstruktyvų vaidmenį, siekiant užbaigti karą. Jis pažymėjo, kad per pirmosius metus administracija šiam klausimui skyrė daug dėmesio, tačiau derybų procesas atsidūrė aklavietėje. Baltarusija pradėjo formuoti naują desanto šturmo brigadą netoli sienos su Ukraina. Dalinys bus dislokuotas maždaug už 40 km nuo sienos. Apie tai pranešė Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų specialiųjų operacijų pajėgų vadas. Pasak jo, naujojo dalinio formavimas jau pradėtas. Kol kas suformuotas vienas batalionas, o iki metų pabaigos planuojama suformuoti dar vieną. Vadas pažymėjo, kad taip pat tęsiamas kovinės paramos, artilerijos, oro gynybos ir žvalgybos padalinių formavimas. Per masinį migrantų antplūdį į Ispanijos siautos anklavą žuvo mažiausiai 72 žmonės, pranešė vietos pareigūnai. Dauguma iš maždaug 60 tūkstančių žmonių plūstelėjusi į Ispanijos anklavą Šiaurės Afrikoje per 48 valandas savanoriškai grįžo į Maroką. Tai buvo didžiausias masinis migrantų patekimas į šią teritoriją. Atsistatydino Armėnijos vyriausybė, kaip to reikalauja šalies konstitucija, kai sostinėje Jerevane savo pirmąjį posėdį susirinko naujai išrinktas šalies parlamentas. Pagal Armėnijos konstituciją pasitraukianti vyriausybė toliau laikinai eina savo pareigas, kol bus suformuotas naujas kabinetas. Vėliau Armėnijos prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo priėmė vyriausybės atsistatydinimą. Pietų Korėjoje jau užregistruota aukščiausia oro temperatūra nuo tada, kai prieš daugiau nei šimtmetį buvo pradėti rinkti duomenis, pranešė valstybinė meteorologijos tarnyba. Pietrytinėme Jangsano mieste temperatūra pasiekė 42,5 laipsnio pagal Celsijų. Didelėje Pietų Korėjos dalyje paskelbti įspėjimai dėl karščio.

Lietuvos 18-mečių krepšinio rinktinė pergalingai užbaigė Italijoje vykusį Europos jaunių čempionatą. Gintaro Kadžiulio auklėtiniai paskutinėse rungtynėse 91-83 pranoko bendramžius iš Danijos ir pirmenybėse užėmė 11-ąją vietą tarp 16 komandų. Europos U18 krepšinio čempionato B divizione trečią pergalį iš trijų iškovojo Lietuvos merginų rinktinė. Lietuvės 66-48 pranoko Liuksemburgo komandą. Pagrindinė pergalės kalvė buvo Gabija Galvanauskaitė, kuri pelnė 23 taškus, atkovojo 14 kamolių, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir sukaupė 25 naudingumo balus. Olimpinė prizininkė Viktorija Senkutė į savo kolekciją pridės ir Europos čempionato medalį. Senojo žemyno pirmenybėse Lietuvos irkluotoje iškovojo sidabrą. Tai pirmasis Viktorijos medalis Europos čempionatuose.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 17, antradienį dienojas 25 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu numatoma 28 laipsniai, švies saulė, o ketvirtadienio dieną oras šils iki 29 laipsnių. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 15, antradienį dienojas 23 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu prognozuojama 26 laipsniai, o ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 30 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį laikysis 18, antradienio dieną oras šils iki 25 laipsnių. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys 26 laipsnius. Protarpiais lynos, ketvirtadienio dieną prognozuojama 23 laipsniai, lis. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 15, antradienį dienojas 23 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną temperatūra svyruos apie 25 laipsnius, negausėlis. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 28 laipsnių. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 15, antradienio dieną 23 laipsniai šilumos. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 26 laipsnius. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 29 laipsnius. Utenoje šią naktį numatoma 14, antradienį dienojas oras šils iki 25 laipsnių, be kritulių. Trečiadienį dienos metu laikysis 28 laipsniai, o ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 29 laipsnius. Alytoje šią naktį termometrai rodys 17, antradienio dieną 24 laipsnius šilumos. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 28 laipsnius. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 29 laipsniai, švies saulė. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 17, antradienio dieną 25 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas numatoma 28 laipsniai. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 29 laipsnių, be kritulių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijo stotis Pukas 2.
2: Kaune 92 ir

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Vasara atostogų metas, tačiau sukčiai netostogauja, anaip tol pasinaudoja žmonių atsipalaidavimo, patiklumo ir vis prigalvoja naujų sukčiavimo būdų. Šiuo metu policija dažniausiai sulaukia nusiskundimų iš gyventojų, kad sukčiai dažniausiai siunčia žinutės su nuoroda, kad jie kažką laimėjo. Tai fiktyvios nuorodos, kurios veda į banką. Gyventojai privalo žinoti, kad tokių nuorodų atsidaryti negalima, o visgi atidarius nesuvesti savo banko duomenų, nes galima netekti visų sąskaitoje turimų pinigų. Klaipėdos apskirties kelių policijos pareigūnai per vykdytą priemonę nustatė 9 pažeidimus dėl transporto priemonių triukšmo viršinimo. 7 pažeidimus įvykdė motociklininkai, kitus automobilių vairuotojai. Kaip pranešė Uostamiesčio policija, reaguodami į klaipėdiečių skundus, dėl transporto priemonių keliamo galimai per didelio triukšmo, Klaipėdos apskirties vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdė sustiprintą policinę priemonę šios rūšės kelių eismo taisyklių pažeidimams nustatyti. Pastaruoju metu valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos konfiskavimo statistika ir naujausios tendencijos atskleidžia, kad kova su gyvūnų nepriežiūra išlieka kompleksiškų iššūkių. Nors bendras konfiskuojamų gyvūnų skaičius didelių sviravimų nerodo, keičiasi pačių pažeidimų pobūdis, o institucijos vis dažniau susiduria su poreikiu tobulinti teisinį reglamentavimą bei tarp institucinį bendradarbiavimą. Pastaruoju metu tarnybos statistikos duomenys rodo, kad konfiskuotų gyvūnų ir jų laikytojų skaičius kito, tačiau vis aktualesnė problema tampa ne pavieniai neatsakingų laikytojų atvejai, o gyvūnų kaupimo atvejai aplaidi ūkinių gyvūnų priežiūra. Naujų lengvųjų automobilių rinka Lietuvoje Liepos mėnesį augo 26%. Pastarąjį mėnesį šalyje pirmą kartą buvo įregistruoti 5004 lengvieji automobiliai. Liepa taip pat registruota 430 tikrųjų elektromobilių arba 32,3% daugiau nei prieš metus. Šimtai Graikijos ugnigesių pirmadienį ketvirtą dieną iš eilės kovojo su dideliais miškų gaisrais iš šiaurės vakarus nuo Atėnų. Stiprus vėjas kurstė liepsnas, kurios jau sunaikino pastatų, tūkstančius hektarų dirbamos žemės ir pušynų, bei privertė evakuoti žmonės sausumą ir jūrą. Praėjus kelioms dienoms po masinio migrantų antplūdžio į Ispanijos siūtos eksklavą Šiaurės Afrikoje, čia jų dar gali būti likę keli tūkstančiai. Regiono prezidento teigimu autonominėme mieste dar tebėra nuo 3 iki 5 tūkstančių migrantų. Jis pažymėjo, kad buvo pažįstas savivaldybės teritorinis vientisumas. Serbijoje dėl sausros Dunojaus upės vandens lygis nukrito iki žemiausios istorijoje ribos, todėl šalis priversta smarkiai mažinti hidroelektrinių pajėgumus, pranešė energetikos ministrė. Jie teigia, kad dviejų didžiausių elektrinių gamybos apimtis sumažintos iki 20% ir 30% jų pajėgumų. Šie objektai užtikrina apie 18% visos Serbijos elektros energijos gamybos. Atsistatydino Armėnijos vyriausybė, kaip to reikalauja šalies konstitucija, kai sostinėje Jerevane į savo pirmąjį posėdį susirinko naujai išrinktas šalies parlamentas. Pagal Armėnijos konstituciją, pasitraukianti vyriausybė toliau laikinai eina savo pareigas, kol bus suformuotas naujas kabinetas. Vėliau Armėnijos prezidentas pasirašė dekretą, kurio priėmė vyriausybės atsistatydinimą. Sparčiai plintantis miškų gaisras priartėjo prie JAV Spokano miesto, priversdamas tūkstančius gyventojų evakuotis, o Vašingtono valstija paskelbė nepaprastąją padėtį dėl vieno iš sudėtingiausių gaisrų sezonų per visą istoriją. Šioje šiaurės vakarų valstijoje, kur ketvirtus metus iš eilės vyrauja rekordinė sausra, degė daugiau nei 80,900 hektarų žemės.
1: Sportas.
0: Šiandien buvo ištraukti lemiamo UEFA čempionų lygos atrankos etapo burtai. Jame savo potencialius varžovus sužinojo ir Lietuvos čempionai. Burtų ceremonijoje paaiškėjo, kad Zagrebo Dinamo ir Kauno Žalgirio poros nugalėtojų laukia dvikova su Norvegijos čempionais. Jiems kelio pastos Viking klubas. Kretinga ruošėsi nacionalinės krepšinių lygos kovoms ir išsaugojo brandolio žaidėją. Oficialiai pranešta, kad komandoje lieka 20-metis gynėjas Justas Žibrys. Ir apie orus. Šią naktį lietaus nenumatoma, paryčiais temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Rytoj dieną vyraus saulėti orai. Popietės valandomis pietiniuose rajonuose kai kur susiformuos kamaliniai debesys, iš kurių sulauksime trumpo lietaus, daugiausia negausaus. Gali sugriaudyti ir perkūnija. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 23-28 laipsnių šilumos. Naktis į trečiadienį numatoma sausa, giedra, saulei tekant termometrui rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio pirmoji dienos pusė vėl bus sausa, saulėta, vakarop vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis su perkūnija. Oras kais iki 27-32, prie jūros laikysis 24-26 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Jūsų dėmesio į žinius.
1: Ugnigesiai per dvi savaitgalio dienas 56 kartus vyko šalinti dėl stipraus lietaus ir vėjo ant kelio važiuojamosios dalies, automobilių ir kitų vietų nuvirtusių medžių. Šeštadienį per parą tokių išvykimų buvo 34, o sekmadienį 22. Skelbė prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Daugiausia tokių darbų per minėtas dienas atlikta Vilniaus apskrityje. 41. Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnai visoje Lietuvoje vykdė nuteistųjų, kuriems suteikta teisė trumpam išvykti į namus, patikrinimus. Kontrolės akcijoje dalyvavo 38 pareigūnai, kurie patikrino 118 nuteistųjų. Reidai, kaip ir prognozuota, davė rezultatų. Netikėtų patikrinimų metu nustatyti trumpalaikėse išvykose esančių nuteistųjų pažeidimai. Patikrinimų metu nustatyti 9 pažeidimai. 5 nuteistiesiems nustatytas apsvaigimas nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Dėl padarytų pažeidimų jie buvo nedelsiant grąžinti į bausmės atlikimo vietas. Dar 4 nuteistieji patikrinimo metu nebuvo rasti gyvenamojoje vietoje, kurie privalėjo būti pagal jiems nustatytas trumpalaikės išvykos sąlygos. Liepos mėnesį vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje siekė 75 eurus ir 63 centus už megavatvalandę ir buvo beveik 1/5 mažesnė nei birželį. Prognozuojama, kad rugpjūtį dėl sausesnių orų, mažėjančios saulės elektrinių gamybos ir silpnesnio vėjo kainos vėl augs. Komentuodama situaciją dėl į Ispanijos eksklavos siauto plūstelėjusių migrantų, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad ES turi būti pasirengusi reaguoti į galimus naujus migracijos iššūkius. Prezidentas Gitanas Nausėda kartu su kitų ES šalių lyderiais pasirašė laišką bendrijos vadovams, kuriame reikalauja skubaus ir koordinuoti Europos atsako dėl įvykių Ispanijai priklausančiame siautos eksklave. Anot Budrio, 10 Europos šalių pareiškimas dėl migracijos buvo natūrali reakcija į visai Europai aktualią problemą. Išrinktos 5 2027 metų Lietuvos mažosios kultūros sostinės. Pirmadienį pranešė kultūros ministerija. Šis vardas suteiktas Mažeikių rajone esantiems žydikams, Vilkaviškio rajone įsikūrusiam Alvitai, Nedzingiai esančiai Varėnos rajone, Daugeliškio Ignalinos rajone ir Žasliams Kaišiadorių rajone. Nuo 2014 kasmet organizuojamas Lietuvos mažųjų kultūros sostinių projektas sutelkė dėmesį į mažesnių šalies miestelius ir kaimus, pasižyminčius kultūriniai įvairovė ir aktyvė bendruomeninė veikla. Šiais metais Lietuvos mažosios kultūros sostinės yra Kurkliai, Semeliškės, Aglonėnai, Skriaudžiai ir Tirkšliai. Šiuo metu į Lietuvą jau yra atvykę 12 naujų traukinių, 7 elektriniai ir 5 bateriniai. Visi šie riedmenys testuojami ir ruošiami keleivinių kelionių pradžiai, kuri numatoma jau šių metų rudenį. Po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie naujas derybas su Iranu, kuriomis bus siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir atverti Hormūzo sąsiaurį, pirmadienį Azijos rinkose prasidėjus prekybai smarkiai nukrito naftos kainos. Karas, kuris prasidėjo vasario pabaigoje, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis užpuolė Iraną, sukėlė staigius naftos kainų sviravimus, mat jo metu Hormūzo sąsiauris, gyvybiškai svarbus pasaulinio naftos ir dujų tiekimo maršrutas, buvo faktiškai uždarytas. Kubos elektros tinklas patyrė gedimą, dėl kurio visoje šalyje ir vėl sutriko elektros energijos tiekimas. Dėl sensančios įrangos ir JAV įvesto energijos embargo, dėl kurio nutrūko reguliarus degalų tiekimas elektriniams, Kuba nuolat kenčia nuo elektros energijos tiekimo sutrikimų. Kinija pranešė surengusi kariuomenės ir pakrančio apsaugos pratybas prie Skarboros seklumos, ginčiamo rifo pietų Kinijos jūroje. Taip manoma, Pekinas siekia pademonstruoti galę po pastarųjų susirėmimų su Filipinais ginčiamuose vandenyse. Filipinai ir Kinija ginčia vieni kitų suverenitetą dėl šios koralinės seklumos, kurie gausu žvejybos išteklių. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras paskelbė apie vienintelio šalies atominės elektrinės sustabdymą. Dėl rekordiškai žemo vandens lygio Dunojaus upėje jie nebegali veikti pirmą kartą per 44 metus. Šis įvykis žymi naujausią etapą energetikos krizėje, kurią sukėlė ilgalaikė sausra ir ekstremalus karštis visoje Europoje. Pietų Korėjoje užregistruota aukščiausia oro temperatūra nuo tada, kai prieš daugiau nei šimtmetį buvo pradėti rinkti duomenius, pranešė valstybinė meteorologijos tarnyba. Pietrytinėme Jangsano mieste temperatūra pasiekė 42,5 laipsnio pagal Celsijų. Didelėje Pietų Korėjos dalyje paskelbti įspėjimai dėl karščio.
0: Sportas.
1: Jonava tęsia komandos komplektaciją artėjančiam sezonui ir pristato dar vieną naujoką. Prie komandos jungiasi 208 cm ūgio Belgijos rinktinės aukštaūgis Timas Lambrechtas. Su jo pasirašytos sutartis iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. Su Šarūnu Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė atsisveikinęs Artūras Žagaras pasirinko naują karjeros stotelę. Oficialiai praneša, kad 26 krepšininkas keliasi rungtyniauti į Kiniją, kur apsivilks Džedzengo Golden Bulls marškinėlius. Šią naktį lietaus nenumatoma, vėjas išliks silpnas, o pryčiais temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Antradienio dieną vyraus saulėtorai. Popietės valandomis pietiniuose rajonuose kai kur susiformuos kamuliniai debesis, iš kurių sulauksime trumpo lietaus daugiausia negausaus. Gali sugriaudyti ir perkūnija. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 23-28 laipsnių šilumos. Naktis į trečiadienį vėl numatoma sausa ir giedra. Saulei tekant termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio pirmoji dienos pusė bus sausa, saulėta, o vakarop vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis su perkūnija. Po vidudienio oras kais iki 27-32, prie jūros laikysis 24-26 laipsniai šilumos.

0: vakaro pasakaitė. Kaip meškiukas pergudravo laiką. 8 valandą ryto miško proskinoje susirinko asiliukas, ežiukas, meškiukas, kiškis, voveraitė ir lapė, nes ketino 8 valandą vakaro eiti į svečius pas dramblį.
1: Bet 8 vakaro dar toli, pasakė kiškis. Kągi mes veiksime 12 valandų?
2: Ogi viskas labai paprasta,
0: tarė meškiukas.
2: Mes šešiese, vadinasi, dabar visi turime išsiskirstyti ir kiekvienas atskirai prasėdėti 2 valandas. O kai vėl susirinksime, būsime tarsi drauge prasėdėję 12 valandų.
0: Ir jie išsiskirstė kas sau. Ežiukas parėjo namo, atsisėdo prie stalo ir įsmeigė akis į laikrodį. Tik tak, tik tak, tik tak, bėrė laikrodis. O ežiukas rinko minutes, skaičiavo ir dėliojo priešai save ant stalo. Asiliukas nuėjo prie upės. Įsibrido iki kelių į vandenį ir pradėjo lūpomis gaudyti saulės zuikius. 2 valandose 120 minučių, skaičiavo asiliukas.
2: Kai sugausiu 120 saulės zuikių, kaip tik bus laikas grįžti į proskiną.
0: Voveraitė įsliugė į pušies viršūnį ir paklausė dagilio.
1: Gal žinai, kada bus po 2 valandų?
2: Aišku, žinau.
1: Tuomet pabelsk man tuo laiku.
0: Ir voveraitė šmurkštelėjo į drevę.
1: Kiškis pasileido bėgti aplink mišką, aplėkė ratą ir apsidairo proskinoje.
0: Ar dar nesusirinko? Lapė užlipo ant kalvelės ir atsitupė taip, lyg būtų viena pati. Bet kad ir proskina matytų. O meškiukas niekur nėjo. Jis atsigulė prie kelmelio nusnūsti, pamanė sau.
2: Susirinks, prižadins.
0: Pirmasis proskinoje pasirodė asiliukas ir atsinešė pintinėje 120 saulės zuikių. Į kandiną atėjo ežiukas su 120 minučių maišelyje. Dagėlis prižadino voveraitę ir ji išlipo iš pušies. Atbėgo kiškis, iš didžiai atviksėjo lapė ir visi puolė žadinti meškiuko.
1: Metas, kelkis, jau praėjo 12 valandų. Laikas eiti į svečius pas dramblį,
0: šaukė jie vienas per kitą ir tuskino meškiuką.
2: A, jau susirinkote?
0: Busdamas sumurmėjo šis.
2: Na, tuomet eime pas dramblį. Oi, tik tegul niekas neatsilieka, nes dramblys sakys, kad atėjome per anksti.

vakaro pasakaitė. Kietas įvykis. Nuo šaliame ir tamsiame Indaujos kampe susirinko patys kiečiausi valgomojo vaikinai riešutai. Pirmas atėjo graikinis riešutas. Jo senas raukšlių išvagotas veidas rodė, kad jis labai patyręs ir gudrus. Sklido gandai, jog jis yra riešutų gaujos smegenys. Paskui nepastebimai išdygo du nedideli, bet labai vikrus lazdyno riešutai. Apie jo žmonės kalbėjo, kad į tokius ir dantį galima nusilaužti. Tikrai kieti riešutėliai. Buvo gana tamsu, bet susirinkusieji iš aštraus kvapo suprato, kad atvyko muskato riešutas. Labai kietas ir aštrus. Nenuostabu, juk jis dirbo virtuvėje aštriųjų valgių prieskonių. Pagaliau su trenksmu atbildėjo riešutų gaujos vadeiva kokoso riešutas. Jis buvo tikrai baisus, tamsiai rudo gymio ir visas apžėlęs plaušais. Kažkada jis piratavo tolimose pietų jūrose ir tik vėliau atsibastė į mūsų kraštus. Kokoso riešutui iš paskos sugužėjo pulkas pistacijų, migdolų ir kedro riešutėlių, kurie buvo tokie maži, kad juos nugrūdo į patį tolimiausią kampą ir nutildė, kad nekeltų triukšmo. Į sambūrį bandė prasmukti ir žemės riešutų ankštis, bet jie visi sušokė išmetė lauk, mat pasirodė per minkštą. Be to pernelyg panašiai kažkokia niekinga pupelė. Susirinkimas vyko dėl to, kad vieną kartą ir visiems laikams būtų išsiaiškinta, kuris iš visų riešutų yra pats kiečiausias. Šiam svarbiam išbandymui buvo pakviestas plaktukas. Jo autoritetas namuose buvo neginčiamas, nes visi jį laikė dešiniaja šeimininko ranka. Kaip riešutų ekspertė buvo kviesta ir voverė, bet ji negalėjo atvykti, mat šeimininkas netikėtai nakčiai uždarė orlaidę. Kiekvienas iš riešutų manėsi esas pats kiečiausias ir tvirtai tikėjo savo pergalę. Taigi visi sutartinai paragino plaktuką pradėti lemtingąjį išbandymą. Plaktukas gerai užsimojo ir kaukšt vieną po kito visus riešutus sudaužė į šipulius. Lazdyno, graikinį, muskato, kedro, taip pat pistacijas, migdolus ir net patį didįjį kokoso riešutą. Galiausiai liko tik riešutų kevalų, skeveldrų ir plaušų makalynė, panaši didelė šiukšlių krūva. Tai baigėsi pats kiečiausias įvykis per visą valgomojo istoriją. Vakaro pasakaitė.

0: vakaro pasakaitė.
1: Papartinė atsilošia, du beržai berželiai ošia. Po berželiais kupsta žemas, o ant kupsto ežio namas. Ežio namas kaip tvirtovė, kaip daili pilaitė stovi. Šitą namą daugiametį pats spyglys kadaise statė. Kasgi dedasi šiame miško įgulio name? Pro langelį kaip pakelė, spyglio žmona saulė kelia. Atsikėlusi spyglienė, rūpestingai gulienė, puku, puku, pus, pus, pus, krosnin kaišėje šapus, kursto ugnį, verda sriubą ir linksma prie lovų skuba. Asibus, keži spyglį, viso miškai guli. Atsibuskite, žiukai, riesta nosis maližiukai, kol sriuba dar neatšalo, kelkit, sėskite prie stalo. Eigulys pramerkė akį. Oi, reikia keltis, jai pasakė. Atsibudo ir spigliukai, du ežiukai, guliukai. Atsibudė atsikėlė ir nutrūko pasakėlė. Nenutrūko, nenutrūko. Eigulys užkandęs rūko, o papsėdamas spiglienė, rūpestingai gulienė, išbučiavus mažylius, švelniai glosto jų spiglius. Išeinu ir aš ir tėtė žalio miško apžiūrėti. Na, o judu visą dieną žaiskit, gerkit stirnos pieną, paragaukite spanguolių ar saldžių gardžių raguolių, dėdės kiškio atneštų. Tik neteriškit man grindų, netriukšmaukit puku puku ir nelieskite degtukų. Mama, sako du ežiai, mudu klusnus, ne ožiukai, ne lapiukai neapgausim, būk rami, neišdikausim ir neliesim puku puku nei dėžutės, nei degtukų. Taigi žaiskite gražiai ir patenkinti ežiai savo namą užrakinę, nupupsėjo per tankinę, nupuškėjo pušku pišku apžiūrėti žalio miško. Pasiliko du spigliukai, du mažyčiai guliukai, vienas pieno paragavo, kitas pelę pasigavo, pasigavęs rita tita, ją šokdina visą rytą. Cipt pelytė vargana, pailsėkime, gana. Ir į savo urvą gilų šmurkšt, į nėrį ir nutilo. Du ežiukai, pus, pus, pus, šniukštinėja po kampus, uostinėja tamsią landą, į pelytę surva lenda, pūkši rausias atkakliai. Bet ilgėžių spigliai, o landa labai mažyti. Kaipgi pelį išprašyti? Grįž pelytė, kur prapuoliai? Prie urvelio šaukia broliai. O pelė, hai, gudri pelė, nešiušiu, kaip nebylė. Gal negirdi, gal usnūdo, apgavai gudruolę mūdu. Ir gušrėdami pasuolę svarsto broliai, kaip gudruolę iš urvelio išvadinti, išvadinus pašokdinti. Pirmas popsė. Man viskinėti, pelę vandenį užlieti. O antrasis, ką tu ką, juk pelė nelydėka, iš landinės iš gilios neišplauks, priburbuliuos. Na tai, pirmo akį žvilga, aš imu žarsteklį ilgą, žarsteklių ištrauksim ją. Kad pelė nežaryje, antras pūkšdamas prabilo. Į pelės urvelį gilų mes prikaišiosim skiedrų, beržo lapų, stagarų ir užkursime ugnelę. Puls karšta ugnelė pelė, pakutens nosite dūmai, išgaruos visi gudrumai. Šoks pelytė iškirtės, nuo ugnies kaip nuo katės. sumaniai geriau kaip tėtė, nei atimti, nei pridėti. Tu gudresnis už laputę. Ir po suolo atsitūpę, pasismailinę spyglius, neša broliai lapelius, neša skiedras ir užvertę tamsų urvą plačią kertę nerimauja. Puku, puku, neužkursim be degtukų, o paliesim degtukus, oi, duos mamai kailiukus ir tėvelis dar pridės, oi, skaudės, brolau, skaudės. Du ežiukai susimastė, kokią išeitį surasti. Tu gudriau galvoti moki, tai galvoki, tai du moki, tyliai siūlo pirmas brolis. O antrasis iš pasuolės į virtuvę nuskubėjo, ant kėdės pasilypėjo ir pagautas linksmo ūpo degtukus nuo krosnies čiupo. Nebijok, išeidama neskaičiavo jų mama. Neskaičiavo nebaisu, mes nedeginsim visų. Kad mamytė neįtartų, mums kailiukų neišpertų. Mes tik vieną čirkšt ir pelę vėl šokdinam per dienelę. Sumanyta, padaryta. Dirbė triusia visą rytą duožiukai pus, pus, pus, plikst ir uždegė lapus. Spraga lapai, dūmai kyla, pramušt galvių šonai šyla, džiaugės broliai atata. Strykt ugnelį, strykt pikta, kišt raudoną liežuvėlį ir išluota įsivėlė. Pleška šluota su liepsnojus, strykt ugnelė, lyš sienojus, lyš ugnelė suola platų, bus nelaimė, broliai mato. Išsigandę guru guru, bėga ritasi prie durų, bando jas atidaryti. Užrakinta, ką daryti, kur vargšeliams pasidėti? Gelbėk, mama, gelbėk, tėti, verkė broliai susigūžę. Ugnis liepsnoja, ūžia, žužužu pasieniais rangos, žužužu pikta pro langus į pakraigę pasikėlė ir nutrūko pasakėlė. Nenutrūko, nenutrūko, kiški šaukdamas nurūko į paplentę per šilojus. Žvėrys, kelkitės, pavojus, ežio spyglio namas dega, visas miškas šaukia klega, bėga žvėrys ir žvėreliai. Tai žinia, kad jie paraliai, o kiškelis nuo dirvono strykt, pastrykt prie telefono. Gaisrinė, kiškis kalba, į pagalbą, į pagalbą. Ežio spyglio namas dega, ugnyje sienoji spraga, stogas pleška, pats mačiau, atvažiuokite greičiau. Bebrų vadas girdi gandą. Ei, komanda, ei, komanda, ei, visi ugnegesiai, dega ežio trobesiai. Klausom, bebrai vadui sako, ir iš seno miško trako, pipi pipt, greičiau už kulką, mašina raudona dulka, pipi pipt. Sutrikdžius tylą pro laputė žalia vilą, pro barsuko guolį ramų mašina prie ežio namo skubėjo per pušynus. Opa, opa, iš mašinos su kastuvais, su lauštuvais, su ilgiausiais gesintuvais šoko bebrai darbo tvėrės, o kartu su jais ir žvėris atskubėjo viens po kito namą degantį apspito. Šernas iltim smėlį aria ir knyslė į ugnį žeria. Kiškis piškis kelta lūpis, neša vandenį iš upės. Kiškiui padeda barsukas, voverė ir ta čia sukas. Tik laputė kiau, kiau, kiau, slampinėja tokiau. Kaip kempinė susiraukęs, pro vartus ir vilkas traukęs. Vilkienė, žengiam, mes abu ugnies privengiam, širdį pykina man dūmai, mums be to ežiai nekūmai, kartą juos nutvert bandžiau, nosį sau susibadžiau. ir nelaukia pro kemsynę, nėrė gaisro negesinę du vilkai savais keliais, nėrė lapė pabaliais. O name ežiukai rauda, mama, karšta, mama skauda, griebės kiškis už ausų, pultų gelbėti, baisu, pultų briedis plačiaragis, pultų juodas, šernas juodanagis, pultų žvėris nedvėjotų, jei sudegti nebijotų. Bijo žvėris ir gana, o be to sunki spina ant medinių durų kaba. Ką daryti? Kinkos dreba. Ką daryti? Namas pleška. Laušk duris, kumutė meška, neištvėręs bebrastarė. Aš leivoju rudnugarė, atsiskubino storulė, stukt ir plačios duris guli. Tai šaunuolė, tai stipruolė, pro duris išlauštas puolė bebras gelbėti ežiukų. Grįžk, meškutė jam sušuko, tu sudegsi, suspragėsi, niekad saulės neregėsi, verks bebrienė prie pašlaitės ir bebriukas liks našlaitis, grįžk, pražūsi. Bet narsuolis iš aprūkusios pasuolės ežiukus du nusitvėri ir su jais atgal išnėri. Ach, vos galo negavau, kol abu išvadavau. Ačiū, dėdė, 100 kartų. Žolėje prie kiemo vartų du ežiukai kvapą gaudo. Suodžiais pūkši, dūmais čiaudo, o meškutė pro žilvytį atsirito, akis švyti, čiupo bebra, pakilnojo, jam per šonus patapšnojo. Pagarba, ugnegesi, tikras didvyris esi. Oi, netapšnok, negarbink mešką, neištversiu, šonai braška. Prašom laiko negaišinti, aš skubu ugnies malšinti. Nusipurtęs nuo pečių piktas piečių kibirkščių, bebras liuokt prie kupsto žemo, gelbėt ežio spyglio namo. Ir netrukus atskubėjęs, nuo arimų greitas vėjas, pro žilvičių tankius krūmus išnešiojo gaisro dūmus, iškedeno virš laukų. Su gausiu žvėrių pulku bebrai gaisrą numalšino, bet iš namo prie beržino liko kaminas ir vienos be langų, be durų sienos. Bebrai ugnį nugalėjo, plėnis vandenį užliejo ir susėdė į mašiną, nupipsėjo per pušyną. Pamažu ir žvėrys dingo, prie degėsių nelaimingų parskubėja, pušku pišku, vakaro pežiai iš miško šniukštinėja. Kur spygliukai? O spygliukai mažuliukai tyliai verkia. Šiurpas krato, imk tėvelį, diržą platų ir abiebu uždegtukus išvanok mums kailiukus. Eigulys po kiemą pupsi. Ar jūs lupsi, ar nelupsi, gimto namo po biržais, neišgelbėsi diržais. Prižadėjot puku puku, kad neliesite degtukų, netesėjot pažadų. Pikta, sūnus, ir skaudu. Šitaip sunkiai namas restas, vargas vargtas, alkis kestas. Ant spyglių kiekvienas rastas, kiekviena lenta, plyta per smiltynus parvilkta. Bet vėlų po laiko bartis. Reikia, sūnus, darbo tvertis, kol šiaurys neatsibasti, reikia naują namą ręsti. Pus, pus, pus, ežiai nelaukia, iš pušyno per palaukę, per šilojus bruknienojus, ėmė rytinti sienojus. Nusipustę kupstą žemą, ėmė ręsti naują namą, bet suręsti, neuždegti, Dirbo dieną, dirbo naktį, šeiminėlė atkakliai, pylės prakaitų spygliai, kaip stirnaitė per dirvoną, bėgo vasara geltona. Bėgo laikas kaip vanduo, kol iškilo namo sienos, apsiniaukė šviesios dienos, atsiskubino ruduo. Kol ežiai įstatė langus, pasipylė šalnos drangos, kol įstiklino duris, atsibastė ir šiaurys. Bet spyglys duris uždarė, o spyglienė šiauritarė, nors ir sproks iš pavydo, neįleisime į vidų, stūgauk sveikas kuo toliau. Po berželiais pagaliau naujas namas kaip tvirtovė, kaip daili pilaitė stovi. Ir stovėsi, sušuko broliai, mudu prižadam nuo šioliai, nei namie, nei šile, nebežaist su ugnele. Patikėk, tėveli, mam, mudu saugosime namą. Kągi, reikia patikėti, užsirūkė linksmas tėtė. Tikim, sūnus, pūkšdama pagyvėjo ir mama. Tik šiaurys ir zlus į kiemą ėmė švilpti, šaukti žiemą, nuo beržų lapus nugėlė ir nutrūko pasakėlė.
0: Vakaro pasakaitė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Ugnigesiai per dvi savaitgalio dienas 56 kartus vyko šalinti dėl stipraus lietaus ir vėjo ant kelio važiuojamosios dalies, automobilių ir kitų vietų nuvirtusių medžių. Šeštadienį per parą tokių išvykimų buvo 34, o sekmadienį 22. Skelbė prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Daugiausia tokių darbų per minėtas dienas atlikta Vilniaus apskrityje – 41. Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnai visoje Lietuvoje vykdė nuteistųjų, kuriems suteikta teisė trumpam išvykti į namus, patikrinimus. Kontrolės akcijoje dalyvavo 38 pareigūnai, kurie patikrino 118 nuteistųjų. Reidai, kaip ir prognozuota, davė rezultatų. Netikėtų patikrinimų metu nustatyti trumpalaikėse išvykose esančių nuteistųjų pažeidimai. Patikrinimų metu nustatyti 9 pažeidimai. 5 nuteistiesiems nustatytas apsvaigimas nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Dėl padarytų pažeidimų jie buvo nedelsiant grąžinti į bausmės atlikimo vietas. Dar 4 nuteistieji patikrinimo metu nebuvo rasti gyvenamojoje vietoje, kurie privalėjo būti pagal jiems nustatytas trumpalaikės išvykos sąlygos. Liepos mėnesį vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje siekė 75 eurus ir 63 centus už megavatvalandę ir buvo beveik penktadaliu mažesnė nei birželį. Prognozuojama, kad rugpjūtį dėl sausesnių orų, mažėjančios saulės elektrinių gamybos ir silpnesnio vėjo kainos vėl augs. Komentuodama situaciją dėl į Ispanijos eksklavą siauto plūstelėjusių migrantų, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad ES turi būti pasirengusi reaguoti į galimus naujus migracijos iššūkius. Prezidentas Gitanas Nausėda kartu su kitų ES šalių lyderiais pasirašė laišką bendrijos vadovams, kuriame reikalauja skubaus ir koordinuoti Europos atsako dėl įvykių Ispanijai priklausančiame siautos eksklave. Anot Budrio, 10 Europos šalių pareiškimas dėl migracijos buvo natūrali reakcija į visai Europai aktualią problemą. Išrinktos 5 2027 metų Lietuvos mažosios kultūros sostinės. Pirmadienį pranešė kultūros ministerija. Šis vardas suteiktas Mažeikių rajone esantiems žydikams, Vilkaviškio rajone įsikūrusiam Alvitai, Nedzingiai esančiai Varėnos rajone, Daugeliškio Ignalinos rajone ir Žasliams Kaišiadorių rajone. Nuo 2014 kasmet organizuojamas Lietuvos mažųjų kultūros sostinių projektas sutelkė dėmesį į mažesnių šalies miestelius ir kaimus, pasižyminčius kultūriniai įvairovė ir aktyvę bendruomeninę veiklą. Šiais metais Lietuvos mažosios kultūros sostinės yra Kurkliai, Semeliškės, Aglonienai, Skriaudžiai ir Tirkšliai. Šiuo metu į Lietuvą jau yra atvykę 12 naujų traukinių, 7 elektriniai ir 5 bateriniai. Visi šie riedmenys testuojami ir ruošiami keleivinių kelionių pradžiai, kuri numatoma jau šių metų rudenį. Po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie naujas derybas su Iranu, kuriomis bus siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir atverti Hormūzo sąsiaurį, pirmadienį Azijos rinkose prasidėjus prekybai smarkiai nukrito naftos kainos. Karas, kuris prasidėjo vasario pabaigoje, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis užpuolė Iraną, sukėlė staigius naftos kainų sviravimus, mat jo metu Hormūzo sąsiauris, gyvybiškai svarbus pasaulinio naftos ir dujų tiekimo maršrutas, buvo faktiškai uždarytas. Kubos elektros tinklas patyrė gedimą, dėl kurio visoje šalyje ir vėl sutriko elektros energijos tiekimas. Dėl sensančios įrangos ir JAV įvesto energijos embargo, dėl kurio nutrūko reguliarus degalų tiekimas elektriniams, Kuba nuolat kenčia nuo elektros energijos tiekimo sutrikimų. Kinija pranešė surengusi kariuomenės ir pakrančio apsaugos pratybas prie Skarboros seklumos, ginčiamo rifo pietų Kinijos jūroje. Taip, manoma, Pekinas siekia pademonstruoti galę po pastarųjų susirėmimų su Filipinais ginčiamuose vandenyse. Filipinai ir Kinija ginčia vieni kitų suverenitetą dėl šios koralinės seklumos, kurie gausu žvejybos išteklių. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras paskelbė apie vienintelį šalies atominės elektrinės sustabdymą. Dėl rekordiškai žemo vandens lygio Dunojaus upėje jie nebegali veikti pirmą kartą per 44 metus. Šis įvykis žymi naujausią etapą energetikos krizėje, kurią sukėlė ilgalaikė sausra ir ekstremalus karštis visoje Europoje. Pietų Korėjoje užregistruota aukščiausia oro temperatūra nuo tada, kai prieš daugiau nei šimtmetį buvo pradėti rinkti duomenis, pranešė valstybinė meteorologijos tarnyba. Pietrytinėme Jangsano mieste temperatūra pasiekė 42,5 laipsnio pagal Celsijų. Didelėje Pietų Korėjos dalyje paskelbti įspėjimai dėl karščio.
0: Sportas.
1: Jonava tęsia komandos komplektaciją artėjančiam sezonui ir pristato dar vieną naujoką. Prie komandos jungiasi 208 cm ūgio Belgijos rinktinės aukštaūgis Timas Lambrechtas. Su jo pasirašytos sutartis iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. Su Šarūnu Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčia atsisveikinęs Artūras Žagaras pasirinko naują karjeros stotelę. Oficialiai praneša, kad 26-erių krepšininkas keliasi rungtyniauti į Kiniją, kur apsivilks Jedzengo Golden Bulls marškinėlius. Šią naktį lietaus nenumatoma, vėjas išliks silpnas, o pryčiais temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Antradienio dieną vyraus saulėtorai. Po pietės valandomis pietiniuose rajonuose kai kur susiformuos kamuliniai debesis, iš kurių sulauksime trumpo lietaus, daugiausia negausaus. Gali sugriaudyti ir perkūnija. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 23-28 laipsnių šilumos. Naktis į trečiadienį vėl numatoma sausa ir giedra. Saulei tekant termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio pirmoji dienos pusė bus sausa, saulėta, o vakarop vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis su perkūnija. Po vidudienio oras kais iki 27-32, prie jūros laikysis 24-26 laipsniai šilumos.

put me out. That's why I got a black knight.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Ugnigesiai per dvi savaitgalio dienas 56 kartus vyko šalinti dėl stipraus lietaus ir vėjo ant kelio važiuojamosios dalies, automobilių ir kitų vietų nuvirtusių medžių. Šeštadienį per parą tokių išvykimų buvo 34, o sekmadienį 22. Skelbė prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Daugiausia tokių darbų per minėtas dienas atlikta Vilniaus apskrityje – 41. Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnai visoje Lietuvoje vykdė nuteistųjų, kuriems suteikta teisė trumpam išvykti į namus, patikrinimus. Kontrolės akcijoje dalyvavo 38 pareigūnai, kurie patikrino 118 nuteistųjų. Reidai, kaip ir prognozuota, davė rezultatų. Netikėtų patikrinimų metu nustatyti trumpalaikėse išvykose esančių nuteistųjų pažeidimai. Patikrinimų metu nustatyti 9 pažeidimai. 5 nuteistiesiems nustatytas apsvaigimas nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Dėl padarytų pažeidimų jie buvo nedelsiant grąžinti į bausmės atlikimo vietas. Dar 4 nuteistieji patikrinimo metu nebuvo rasti gyvenamojoje vietoje, kurie privalėjo būti pagal jiems nustatytas trumpalaikės išvykos sąlygos. Liepos mėnesį vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje siekė 75 eurus ir 63 centus už megavatvalandę ir buvo beveik 1/5 mažesnė nei birželį. Prognozuojama, kad rugpjūtį dėl sausesnių orų, mažėjančios saulės elektrinių gamybos ir silpnesnio vėjo kainos vėl augs. Komentuodama situaciją dėl į Ispanijos eksklavą siauto plūstelėjusių migrantų, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad ES turi būti pasirengusi reaguoti į galimus naujus migracijos iššūkius. Prezidentas Gitanas Nausėda kartu su kitų ES šalių lyderiais pasirašė laišką bendrijos vadovams, kuriame reikalauja skubaus ir koordinuoti Europos atsako dėl įvykių Ispanijai priklausančiame siautos eksklave. Anot Budrio, 10 Europos šalių pareiškimas dėl migracijos buvo natūrali reakcija į visai Europai aktualią problemą. Išrinktos 5 2027 metų Lietuvos mažosios kultūros sostinės. Pirmadienį pranešė kultūros ministerija. Šis vardas suteiktas Mažeikių rajone esantiems žydikams, Vilkaviškio rajone įsikūrusiam Alvitai, Nedzingiai esančiai Varėnos rajone, Daugeliškio Ignalinos rajone ir Žasliams Kaišiadorių rajone. Nuo 2014 kasmet organizuojamas Lietuvos mažųjų kultūros sostinių projektas sutelkė dėmesį į mažesnių šalies miestelius ir kaimus, pasižyminčius kultūriniai įvairovė ir aktyvę bendruomeninę veiklą. Šiais metais Lietuvos mažosios kultūros sostinės yra Kurkliai, Semeliškės, Aglonienai, Skriaudžiai ir Tirkšliai. Šiuo metu į Lietuvą jau yra atvykę 12 naujų traukinių, 7 elektriniai ir 5 bateriniai. Visi šie riedmenys testuojami ir ruošiami keleivinių kelionių pradžiai, kuri numatoma jau šių metų rudenį. Po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie naujas derybas su Iranu, kuriomis bus siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir atverti Hormūzo sąsiaurį, pirmadienį Azijos rinkose prasidėjus prekybai smarkiai nukrito naftos kainos. Karas, kuris prasidėjo vasario pabaigoje, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis užpuolė Iraną, sukėlė staigius naftos kainų sviravimus, mat jo metu Hormūzo sąsiauris, gyvybiškai svarbus pasaulinio naftos ir dujų tiekimo maršrutas, buvo faktiškai uždarytas. Kubos elektros tinklas patyrė gedimą, dėl kurio visoje šalyje ir vėl sutriko elektros energijos tiekimas. Dėl sensančios įrangos ir JAV įvesto energijos embargo, dėl kurio nutrūko reguliarus degalų tiekimas elektriniams, Kuba nuolat kenčia nuo elektros energijos tiekimo sutrikimų. Kinija pranešė surengusi kariuomenės ir pakrančio apsaugos pratybas prie Skarboros seklumos, ginčiamo rifo pietų Kinijos jūroje. Taip, manoma, Pekinas siekia pademonstruoti galę po pastarųjų susirėmimų su Filipinais ginčiamuose vandenyse. Filipinai ir Kinija ginčia vieni kitų suverenitetą dėl šios koralinės seklumos, kurie gausu žvejybos išteklių. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras paskelbė apie vienintelį šalies atominės elektrinės sustabdymą. Dėl rekordiškai žemo vandens lygio Dunojaus upėje jie nebegali veikti pirmą kartą per 44 metus. Šis įvykis žymi naujausią etapą energetikos krizėje, kurią sukėlė ilgalaikė sausra ir ekstremalus karštis visoje Europoje. Pietų Korėjoje užregistruota aukščiausia oro temperatūra nuo tada, kai prieš daugiau nei šimtmetį buvo pradėti rinkti duomenis, pranešė valstybinė meteorologijos tarnyba. Pietrytinėme Jangsano mieste temperatūra pasiekė 42,5 laipsnio pagal Celsijų. Didelėje Pietų Korėjos dalyje paskelbti įspėjimai dėl karščio.
0: Sportas.
1: Jonava tęsia komandos komplektaciją artėjančiam sezonui ir pristato dar vieną naujoką. Prie komandos jungiasi 208 cm ūgio Belgijos rinktinės aukštaūgis Timas Lambrechtas. Su jo pasirašytos sutartis iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. Su Šarūnu Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčia atsisveikinęs Artūras Žagaras pasirinko naują karjeros stotelę. Oficialiai praneša, kad 26-erių krepšininkas keliasi rungtyniauti į Kiniją, kur apsivilks Jedzengo Golden Bulls marškinėlius. Šią naktį lietaus nenumatoma, vėjas išliks silpnas, o pryčiais temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Antradienio dieną vyraus saulėtorai. Po pietės valandomis pietiniuose rajonuose kai kur susiformuos kamuliniai debesis, iš kurių sulauksime trumpo lietaus, daugiausia negausaus. Gali sugriaudyti ir perkūnija. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 23-28 laipsnių šilumos. Naktis į trečiadienį vėl numatoma sausai ir giedra. Saulei tekant termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio pirmoji dienos pusė bus sausa, saulėta, o vakarop vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis su perkūnija. Po vidudienio oras kais iki 27-32, prie jūros laikysis 24-26 laipsniai šilumos.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037. Ir, žinoma, galite YouTube Pukas TV tiesiogiai stebėti visame pasaulyje, transliuojame tiesiai internetu. Na ir svečią malonu pristatyti Lietuvos Respublikos Seimo narį Rimą Jankūną. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pukas, bandysime šiek tiek prašviesinti, praskleisti, sakykime, tokią uždangą, kurios turbūt ne visi labai bus patenkinti, bet manau, kad Rimas drąsiai kalba, atvirai kalba, tai retas Seimo narys, kuris gali taip tiesiai atsakingai jūsų gyvenime kuriamos visas pinklės, kuriamos įvairiausius įstatymų projektus, kurie paliest gali jūsų gyvenimą, nušviečia ir nuo jūsų priklausys, ar jūs padėsit ar nepadėsit, ar prisidėsit ar ne. Nes Lietuva šiandieną suskaldyta, labai dezinformuota ir tos tikros teisybės, kas vyksta, turbūt nelabai ir sužinos. Tai galbūt pradėkime, kadangi jūs kaip medikas, kaip mokslo daktaras, kaip, sakykime, toj patirties turintis daug žmogus, tai apie konferenciją, kurią jūs organizuojate, dėl kaip išsaugoti suverenitetą, suverenumą Lietuvoje ir nepaklusti kažkokiem tai vėjams, kurie blaško čia mus kaip tą laivą be burių.
2: Dėkui. Tai iš tiesų Pasaulio sveikatos organizacija kelis metus rengė sutartį dėl pandemijų valdymo. Ir valstybės narės turėtų ją ratifikuoti, bet trūksta tai sutarčiai vieno priedo, tokio vadinamo PABS, tai yra dalymosi pandemija galinčiai sukelti sukėlėjais schema ir benefit sharing, reiškia, na, kaip bus pasiskirsta pinigais iš to dalymosi. Nu ir ten skaičiuoja, kad ten kažkokią dalį turi nemokamai pateikti tos jau kompanijos, kurios tą darys, jeigu ten būtų produktai nuo šitų lygų. Aišku, jie visada norės, kad atsipirktų, bet čia matome keletą dalykų. Vienas dalykas, kad mums iki šiol neaišku, kaip mes būsime apsaugoti nuo įvairiausių incidentų. Ar neatsitiks taip, kad sukėlėjai pateks į aplinką, panašiai kaip tikėtina, labiausiai tikėtina 2019 metų rugsėjį atsitiko Vuhane, Kinijoje. Ir bijau, kad šita sutartis gali būti ne pandemijų valdymo sutartis, bet pandemijų priežastis, kas jau buvo atsitikę. Nes pačios sistemos idėja yra tokia, kad jeigu mes išsiaiškiname galimus sukėlėjus, tai randame ir priemonės su jomis kovoti. Bet mūsų tas priemonių ieškojimas ir sveikatos saugojimas iš tikrųjų virto pinigų paieška. Jok puikiai suprantame, kad ta visa kova su vadinamąja COVID-o pandemija, tai nebuvo kova už sveikatą, tai buvo kova už pinigus, kurios dėka buvo perskirstyti tiesiog pinigai, bankrutavo smulkusis verslas, persiskirstė viskas stambio naudai ir sakyčiau, ne tai kad sakyčiau, aš esu visiškai tikras, kad nuo vyriausybių veiksmų mirė gerokai daugiau žmonių negu nuo koronaviruso.
1: Na, aš manau, kad buvo nemažai žmonių, kurie išvelgė tos dalykus, kiti galbūt medikai daugiau tikėjo įvairiausių vakcinų poveikiais praeityje. Ir jie sako, kad čia galbūt ir reikia gelbėti su vakcinom, bet kaip iš tikrųjų, tai dabar jau išlenda, sakykime, daugiau informacijos ir mes matom, kiek kas čia įvyko, kas čia buvo, su jeigu kalbant apie COVID-ą.
2: Taip, ir iš tikrųjų mums čia aiškino, kad mes valdome COVID-ą pagal Pasaulio sveikatos organizacijos reikalavimus, bet panagrinėkime geliau tos reikalavimus ir pagalvokime, iš kur jie kilo. tai didžiąją pinigų dalį Pasaulio sveikatos organizacija gauna iš privačių investuotojų, kurie, nu, kuris investuotojas investuoja šimtus milijonų, nenorėdamas uždirbti. Visokie Gavi, Bilo Geitsų ir Melindos Geits fondas, didžiulis yra Kinijos įnašas, ir paskui paaiškėjo, kad mums čia aiškino, žinokit, kad tie, kurie nedaro to, kaip sako, čia Šimonytės vyriausybė yra prorusiški antivakseriai, o pasirodo, kad Šimonytės vyriausybė uoliai vykdė Kinijos komunistų partijos politiką. Va kaip Kinijos komunistų partija darė Kinijoje, tai Šimonytė lygiai tą patį diegė Lietuvoje. Ir Europoje iš tikrųjų šitai idiotiškai politikai atsispyrė dvi valstybės. Dvi valstybės COVID-ą valdė demokratiniais būdais. Tai buvo Švedija, o antroji yra Baltarusija. Mums reikia mokytis sveikatos krizės valdyti, labai keista, bet iš Švedijos tai nieko čia keista. Iš tikrųjų, jie turi stiprų visuomenės sveikatos institutą ir jie turi tokią demokratinę sistemą, kuri apsaugo mokslinę instituciją nuo politikų kišimosi, kas įvyko visoje Europos Sąjungoje vadinamoje demokratijoje.
1: Pasaulyje tas pasiūko, ne tik Europoje turbūt.
2: Pasaulyje gal įvairiai buvo, sakyčiau, kad Europoje buvo itin blogai. Tai itin blogai buvo ir visame vadinamame demokratinėme pasaulyje, bet kokioje Afrikoje jie tiesiog neturėjo pinigų tom visom nesąmonėm. Jį visas tas kvailystės krėsti reikia daug dolerių arba eurų arba kažko panašaus. Tai sutinku, kad pasaulyje, taip Australijoje, taip Amerikos žemyne, Šiaurės be abejo, pietų jau mažiau, nu nes pinigų mažiau, nu kam visa ta psichozė, jeigu nėra pinigų, nu neuždirbsi iš to.
1: Nu, turbūt jau ne vienas girdėjo apie tos Uršulės mūsų von der Leyen kažkokius įtarimus, kur ten kėlė ir Europos parlamente. Dėl tų pinigų didžiulių kažkur tai jie dingo, bet kažkaip ir nutilo.
2: Te matot, yra tokios žinutės, kurios kai kurie dingsta, va, Uršulės susirašinėjimai su Pfizer šefu dingo, panašiai kaip šitos Morkūnaitės Mikulėnaitės su tuo pedofilu nuteistu Bartoševič. Tai va, tos dingstančios žinutės kelia įtarimų, kad jeigu jos būtų nedingusios, tai sužinotumėm įdomių dalykų.
1: Na, gal dar kažkur atsikurs, gal kažkas tai ateis laikas, kaip sako, išlendada tai iš šienų visą laiką, tai reikia tikėtis, kad kažkas tai bus ir kitaip. Dar jūs paminėjote dėl tos politikos vykdomos Šimonytės ir Kinijos. Ar čia sutapimas, ar čia interesai panašus, kaip jums atrodo?
2: Man čia sunku daryti prielaidas, bet žinokit, aš ir toliau matau tas paralelės. Dabar žiūrėkit, mūsų partneris Jungtinės Amerikos valstijos baigė praeitą mėnesį išstojimo iš Pasaulio sveikatos organizacijos procedūrą. Sako, mes matome šitos organizacijos nekompetenciją, matome, įtariame korupciją ir sako, kad nu, mums nereikia šitos pagalbos, mes patys galime susitvarkyti. Tai Jungtinė Amerikos valstijų sveikatos ir žmogiškųjų išteklių departamento direktorius Robertas Kennedy padarė atitinkamą kelių minučių puikų pareiškimą. O mes ką? Kinija reiškia lieka, Amerika išeina, su kuo mes su Kinija. Palaukit, o jūs, Kestuti, neprisimėt, kaip ten buvo anukas drakoną, beros jau nugalėjo, tai kodėl mes su tuo drakonu draugaujam, bet prekių neįsileidžiam.
1: Pas drakonas.
2: Gal jūs galit paaiškinti, kaip čia suprasti.
1: Mes tą visą pasaką labai dažnai naudojam, kad mirtis drakonui, kai užima šio drakonas, tai gyvoja drakonas. Tai čia, va tas visas perėjimas, sakykime, valdžios į kokias į rankas, jeigu atsidūrė jau rankose tuose, tai tada jau gerai. Ir jeigu aš valdau, tai nu, aš drakonas, nu, viskas čia gerai, jau nėra su ko kovot.
2: Bet suprantat, jiegi tebe kovoju, juk tebe yra sankcijos Kinijai. Gerai, dar konfliktas dėl Taivanio tebėra, dėl tai ir dabar kaip ir normalios prekybos nėra, bet Kinijos komunistų partijos politika yra. Aš tai norėčiau, kad būtų atvirkščiai. Aš norėčiau, kad Lietuva vykdytų savo politiką, nevykdytų to, ką nurodo Kinijos komunistų partija, tačiau santykius su Kinija reikia palaikyti normalius, draugiškus ir maksimaliai gerus, žiūrint Lietuvos interesų. Man tiesą sakant, tris kart nusispjauti Kinijos interesus. Man rūpi Lietuvos ekonomika. Lygiai taip pat kaip Kinijai tris kart nusispjauti Lietuvos interesus. Jam rūpi Kinijos gerovė. Tai tvarkoj, tai mes iš tų pozicijų išeidami ir siekime savo tikslų, jie siekia savo. O mūsų čia, žinokit, nykštukas, va toks mažas, toks mažas šunukas, kaip jisai vadinasi, čihuahua, bando tenai didžiulių vilkšunių ir pitbulių kaimenėje įvesti tvarką, ne?
1: Bet jūs prisimenat, kaip pasakė apie Anūkio Landsbergiuko. Sako, pažiūrėk, nesvarbu, kaip čia Lietuvai, bet pažiūrėk, viso pasaulio televizijos jį parodė. O čia tai pasiekimas. Ką paukojo dėl to, kad jį parodytų? Tai vienas klausimas, nu, interesai, kieno valstybės, mūsų Lietuvos, ar kad pasikedenti. O kitas dalykas, jeigu pažiūrėjus, kokia šiandieną Seimo daugumos politika, testinumas, tai ką padarė, nu, nesustabdė tie, kai Trumpas atėjo, dėkum šį stalą ir sakė, bus dvi lytis ir viskas, ir baigėsi. Ir nutilo pasaulyje visi. O čia?
2: Ne visi.
1: Nu, ne visi, aišku.
2: Bet pritilo
1: gerokai. Tai kodėl atėjo žmonės išrinko socialdemokratus, išrinko kitus, išrinko Žemaitaičio, Aušrą, Nemuno, kad būtų kitaip. O atsistojo užsienio politika, mes testinumą tęsim toliau viską. Ir daug kur testinumas. Tai kaip žmonėm nenusivilti?
2: Tai aš galbūt dalykus atsakysiu. Tai ten, kai jūs pasakėt, kad parodė viso pasaulio televizijos, tai aš vis prisimenu, žinokit, Šimonytės vis cituojama knyga. Nu, čia mes turime bendrą simpatiją su Šimonytė, prisipažįstu, bet tai yra vienintelė. Tai Šaunio kareivio Šveiko nuotykiai. Tai ten pačioje pratarmėje autorius rašo, kad Šveikas vertas pagarbos, kad vien dėl to, kad nepadegė Deivės šventyklos Efese, norėdamas išgarsėti, kaip tą padarė kvailys Herostratas. Ir vien už tai vertas pagarbos. Tai čia ta išgarsėjimą televizijos.
1: Bet, žinot, pas mus daug politikoje vyksta taip, kaip ir to Šeiko. Ai, sako, vis tiek kažkaip bus, nu nebus taip, kad niekaip nebūtų.
2: Būtent, važiūrėkite. Ir jums patinka Šimonytės.
1: Patinka labai.
2: Vėstamas autoris. Bet ten viskas parašyta.
1: Nu čia ne Šimonytės, čia turbūt ten tokie idiotų.
2: Ten viskas būtų parašyta. Paskaitykit Šveiką Orvelą, ten viskas parašyta.
1: Suprasit, mūsų politikai kas darosi. Mm-hmm. Galės prisertinti. Tai vis tik tai kalbant apie tą testinumą politikos, kaip jums pačiam atžiūrit? Jeigu taip iš širdies žiūrint iš vidaus, mylint Lietuvą, žmonių gyvenimą, kaip jūs jaučiatės, kad ateina ir paskui, ir nieko negali padaryti. Ir esi vos ne vienas laukia karys, sako vienas karys, bet ta visa įstatyminė, sakykime, bazė, kuri šiandieną vienai per kitaip dar žalojama toliau, dar daugiau įdedama visokių, nu negalit sustabdyti. Ir yra keli žmonės Seime, kurie drįsta, o kiti nesupranta, o kiti bijo, kiti tarnauja tam, nu, susitarimai, dėliojasi.
2: Tai, aišku, ne vienas, tikrai ne vienas, ir tai yra gerai. Ir turbūt, kad kažkiek padarome net ir nematomai, nes ir tos kalbos, nu, jos daro jiems problemų. Jiems yra sunkiau. Netgi mesgi nebūdami Seime, manau, kad tikrai padarėm nemažą įtaką koronaviruso valdymui, nes Lietuva 2021 metais buvo, sakyčiau, iš pradžių pati artimiausia Kinijai pagal koronaviruso valdymo bukumą. Pirma įsivedė tą apgailėtiną artimą fašistiniam galimybių pasą. Tai yra amžina Lietuvos gėda ir tas turi būti įvertinta, tas iki šio neįvertinta. O paskui pasižiūrėkite, kas vyko. Lietuva Europoje viena iš pirmųjų tas nesąmonės pradėjo naikinti. Ir sako, kad koronavirusą pabaigė Putinas užpuolęs Ukrainą. Negerbėmieji. Lietuvoje galimybių pasas buvo panaikintas likus daugiau kaip 2 savaitėm iki Rusijos agresijos. Ir tą padarė vyriausybė, po to, kai Seimo nariai kreipėsi į konstitucinį teismą, įtakojami, aišku, mūsų sveikatos teisės instituto aiškinimo, šiek tiek gal net paspaudimo, bet laimė, kad ir Seime buvo sveiko proto žmonių, kurie tą kreipimąsi parašė ir mūsų ekspertai jiems labai daug padėjo. Ir jie pasakė, kada konstitucinis teismas, nu tai ką, nebėra problemos jau, tai mes nenagrinėjom tą klausimą, vyriausybė, kaip jie paaiškino, jie sustabdė galimybių pasą, jie nesakė, kad panaikino.
1: Sustabdė galiojimą.
2: Sustabdė galiojimą. Tai, žodžiu, tas spaudimas, tos kalbos tikrai duoda tam tikrą poveikį ir ne visada aiškiai pastebima, nes nežinome, kas būtų, jeigu būtų kitaip. Ir man atrodo, kad vieną darbą man pavyko pernai nuveikti nepastebimai. Jie buvo neokomunistai, tai yra liberalai, parengė tokią rezoliuciją dėl hibridinių atakų prieš Lietuvą ir ten buvę prirašę visokiausių dalykų dėl sankcijų Baltarusijai, dėl naujų, dėl tolesnio santykių su Baltarusija gadinimo, kur ten dar gadinti, viskas jau sugadinta, tai jie matyt turėjo būdą dar pagadinti. Mes taip pat žinojame amerikiečių pastangas Baltarusiją atitraukti nuo Rusijos. Tai aš tikrai už kadro nuveikiau labai daug darbo, kad tą rezoliuciją vis tik atidėtų, paskui dar kartą išimtų iš darbotvarkės, paskui atidėtų ir galiausiai jinai taip ir nebuvo pateikta Seime. Tai pasakysiu, kad dvi frakcijos ir didžioji mišrios grupės dalis labai greitai suprato, kas tai yra. Tos dvi frakcijos, nu tai aišku, kurios Valstiečių Žaliųjų Krikščioniškų Šeimų Sąjungos ir Nemuno Aušros frakcijos. Tai, o socialdemokratus teko ilgai įtikinėti ir jie tarsi nieko tvirtai nepasakė, bet galiausiai jie tos rezoliucijos nepaleido. Tai va šitas darbas, galvoju, geras, nes iš tikrųjų tai tas, ką daro Lietuva su baltarusiškomis trašomis, tai aš įtariu, kad čia yra Rusijos spectarnybų darbas, kadangi tie pinigai, kuriuos praranda Lietuva, atitenka Rusijai. Lietuvos geležinkeliai netenka transporto iš Soligorsko per Lietuvą į Klaipėdos jūrų uostą pajamų.
1: Ne? Ar turit kokius skaičius, gal kad žmonės įsivaizduotų, kad tai ne tūkstančiai?
2: Ne, tai tikrai...
1: Tai yra milijardiniai sumos jau.
2: Tai yra, per šitus skaičius reikia susirasti, kad aš nepameluočiau. Tai yra, per tą visą laiką matyt, kad artėja pajamų netektų skaičius link milijardo, jeigu neviršijo. Bet šiaip tai per metus tai yra šimtų milijonų eurų lygio skaičiai ten. Rašiau klausimus šitai užsienio reikalų ministerijai, tai jie tikrai korektiškai atsakė, bet kadangi specialiai nesiruošiau šitam dalykui, tikslių skaičių nepasakysiu, bet orientaciniai tai tikrai sakau teisybę, reiškia susideda tos pajamos, kurias prarado Lietuvos geležinkeliai, toliau Klaipėdos jūrų uostas, o palaukit, o kam atiteko? O atiteko Rusijos geležinkeliams, nes alternatyvus kelias yra į Primorsko, to subombarduoto neseniai, jūrų uostą, toliau Ustlugos ir Sankt Peterburgo, reiškia Klaipėdos jūrų uosto pinigai, tai teko tiem trim jūrų uostams. To negana, trašų rinka buvo destabilizuota, nes Belarus kaliai turi labai didelę pasaulinę rinkos dalį, reiškia padidėjo kainos kelis kartus. O didžiausias Belarus kaliai konkurentas Europoje. O kaip jūs manote, kas? Ural kaliai, Rusija.
1: Rusija, taip.
2: Reiškia, va tai va su prorusiškais lozungais mūsų šitie pseudo patriotai tiesiog dirba Rusijos interesams ir masinės dezinformacijos priemonės sako, kad čia viskas Lietuvai gerai. Aš nesakau, kad reikia daryti priešą iš Rusijos. Aš sakau, kad reikia su ja turėti kiek įmanoma atsargius, pagarbius santykius. Suprantat, kad kaimynas, tai tikrai yra ne kartą Lietuvą užpuolęs, tai yra tikrai pavojingas kaimynas, bet jeigu mes turime tokį kaimyną, tai vis tik geriau su juo palaikyti žmoniškus santykius, negu ištisai bartis ir provokuoti.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Taip, jūs labai teisingai sakot, bet esmė pati, tai pažiūrėkime šitų pinigų. Kokias pajamas gavo Rusija? O ten tai milijardai. Ten 4 kartus padidėjo trašų kainą Rusijos. Užpylė pasaulyje labai didelę dalį rinkos. Ir kas nuo to, sako, iš ko pinigus gauna rusai kariauti. Tai čia vienas šaltinis, kuris taip pat labai, o kas visą tai padarė? Lietuva asmeniškai, čia nebuvo pasaulinės kažkokios sankcijos, amerikonai kažkokie, dar kažkas, tai čiagi mūsų vietinių mūsų politikų buvo sprendimai. Ir kokių politikų?
2: Tai
1: pačia. Taip pat nežinau.
2: Labai tiksliai pasakėte dėl to padidėjimo keletą kartų. Ta, sakyčiau, vienas iš pirmųjų 2024 rudenį OPTV eteryje įvardijo ne kas kitas, o ekspremjeras Saulius Skvernelis. Bet jūs įsivaizduojate dabar žmogus, kuris buvo premjeras, Seimo pirmininkas, generalinis komisaras. Dabar įtariama, kad jisai buvo kyšininkas. Tai kiek mes sprendimų dabar galime galvoti, kad priimti kyšių pagrindu?
1: Prielaidų yra.
2: Prielaidų yra pakankamai. Tai priėmė šitas sankcijas, jūs labai tiksliai pastebėjot. Priėmė tas pats anūkas, kai nebuvo jokių reikalavimų, buvo mūsų nacionalinis, kvailas, Rusijai naudingas, Lietuvai kenksmingas sprendimas. Dabar jie ginasi, kad yra europinės sankcijos. Plaukit, o kas tas europinės sankcijas pasiūlė, kas už jas balsavo, tai jūs nuvažiavę vetuokit, kokiai nors Ispanijai tris kart nusispjauti tas trašas, žinokit. Paieškokit Ispanijoje Ukrainos vėliavos, jeigu rasit, aš jums saldainių dėžutę nupirksiu. Arba bent jau, jeigu įrodysit, kad gal kažkur jinai ir yra, aišku, bet bent jau, jeigu įrodysit, kad Ukrainos vėliavų daugiau negu Rusijos, tai nei tu, nei tu, aišku, nėra. Bet tai kas jas įkišo, Ispanija, Portugalija, Prancūzija, negerbėmėjai, tai mūsų užsienio reikalų ministerijos nevykėliai su šita savo keista politika, ir aiškinimu, kad žinokit, Baltarusija yra grėsmė, mums reikia čia ją kiek įmanoma prikirpti, nes tenai sėdė diktatorius. Bet tas mąstymas nesiekia vieno žingsniuko toliau. O tai kam tas naudinga, ką jūs darote?
1: Jūs man, kad nežinojau, kas pasakytų šveikas, kareivis.
2: Tai jau dabar jūs pasakykite.
1: Ką pasakytų?
2: Ką šveikas?
1: Sakai, nors bus. Žinot, tai va, čia tie interesai mes matom puikiausiai. Kas vyksta ir visą tai skaidrėja, viešėja, ir tie žmonės, kurie priimi, pažiūrėkit, jie kažkodėl tai pabėgo, nusipirko už milijonus vilas, jau Lietuvoje nesaugu, nejauku, nes kažkokie pradeda irgi lysti, galbūt dalykai, kurie bado.
2: Tai dabar jų partija kalba, jūs jau minėjot apie politikos tesintinumą, sako visą laiką Lietuvos politija, ko buvo nuosekli, nu gerbėmė, jūs ir vėl meluojate. Aš tai sakau tvirtai, kad Lietuvos politika Baltarusijos atžvilgiu, mes visi atsimename.
1: Visai kitaip.
2: Jeigu mes nors kiek smegenų turime, mes puikiai prisimename, kokią politiką vykdė Baltarusijos atžvilgiu Lietuvai iki 2020 metų. Pasižiūrėkime senas nuotraukas ir rasite Grybauskaitę besiglebėščiuojančią su Lukašenka, Kubilių besiglebėščiuojantį su Lukašenka.
3: Su dviratuku, norėjau
2: sakyti, jo, dabar jūs pasakėt. Ir staiga sako, kad politikos testinumas, tai čia visą tai kam skirta? Tiem, kurie visai atminties neturi, ar kokiem besmegeniam kvailinti.
1: Matyt, savo pasisako, kad jiem būtų...
2: Testinumas pasimas. Žinot, važiavau link Vilniaus, bet staiga pasukau link Klaipėdos, ir čia yra testinumas pas juos.
1: Sakykit, kas kurie šitos dalykus? Kas kurie? Kam... Nu, vis tik tai Seimas pats savaime pastatas, ar ne? Taip. Jame yra žmonės, 141. Dabar iš jų den pusė iš vis nesusigaudo, kas ten vyksta. Yra tokių, kurie ir nesusigaudys niekada, nes jiem ne tas rūpi. Bet yra protingų žmonių, yra kaip Vėgėlė, kaip jūs, tikrai yra ten...
2: Ažvalą paminėjau.
1: Ažvalas, jo. Yra tokių žmonių, kuriem, nu, ne tas pats. Ir jūs negalit matydamas tą visą raugalą, žinot, kas ten vyksta. Man tai Sedliskas Romanas labai, visai, žinot, visą gyvenimą pradirbęs Centrinėje Amerikos žvalgyboje, 10 metų Vietnamo kare. Nu, tikrai patirtis yra nepaprastai didelį. Aš jam sakau, Romai, nu, tu dabar ten esi, aš tai būdavau su autorėjim teisim, ten būdavau, nu, muždavau, ką reikėdavo. Sako, žinai, mačiau tą gyvatiną Vietnamo kare. Mačiau vis daug, jisai, aš noriu, kalbų moka, visur buvo. Nu, bet sako, tokio gyvatino kaip Lietuvos Seime, aš dar nemačiau.
2: Čia kuriais metais?
1: Tai kada jisai baigė savo, turbūt, 16-ais. Tai čia buvo 13-ti, 12-ti, kai buvo liberalai, konservatoriai čia, valdė visus reikalus. Tai jisai įvardė, kad apie tokį gyvatiną, nu, jį tada su šūkiu labai draugaudavo ir teisės komitete. ten labai daug irgi, kiek galėdavo, padarydavo darbų tokių gerų Lietuvai. Čia kai buvo Kiesių nužudymas, kai buvo čia tos visos...
2: Čia dar seniau.
1: Na, tu dar seniau, biškį jau. Tai čia, jis dekadencijas buvo. Tai va, tai Gyvatynas. Ar jūs nematot dabar?
2: Aš matau. Aš matau, bet specialiai paklausiau jūsų apie metus, nes jeigu sako 2016 baigė, tai aš...
1: Iki 16.
2: Žinokit, ai, 8, 12, tai kitas klausimas. Bet aš galvoju kažkaip, kad iš viso 2012, 2016, tai iš viso buvo toks šiltas laikas dabar įvertinus.
1: Tai palyginus,
2: 16
1: taip.
2: Iki 20, tai vos ne aukso amžius. Jūs pažiūrėkit, nuo 12 iki 16 šitoj kadencijoje buvo laikas, kai pradėjo didėti gimstamumas. Paskui, čia socialdemokratai buvo daugiausiai. Toliau valstiečiai nuo 2016 iki 20 pradėjo mažėti mirtingumas. Tai šiti 8 metai buvo tokie...
1: Gelbėjimės Lietuvos buvo.
2: Tikrai tai buvo, aš nesakau, kad buvo gerai, neduok Dieve, bet tai vis tiek buvo žingsniukai į gerą pusę. O 2020 metais atėjo, na, man atrodo, kad tai yra antidemokratinis režimas, kuris... kaip ir būdinga daugeliu totalitarinių režimų, pradėjo siekti valdyti masės gazdinimu. Gazdina, ir kai baimė pasiekia pakankamą laipsnį, tada pasiūlo išsigelbėjimą. Bet žinokit, už tai reikia susimokėti. O tie, kurie netiki, kad čia didelis pavojus, tai tie, žinokit, yra, kaip jie ten buvo, anksčiau buvo liaudės priešai, buržuaziniai nacionalistai, antidarybiniai elementai, dabar buvo homofobai, antivakseriai, vatnikai, nu va, tas pats principas, tik tai žodžiai pakeisti, va, nauja kalbė pagal Orvelą.
1: Bet priešas, aiškiai, aprengtas būna tam tikrais rūbais, ir čia, žinokit, priešai. O tie priešai, iš tikrųjų, gelbėjo Lietuvą.
2: Taip.
1: Čia yra, ir žmonėm tiek suklaidina žmonių supratimą, per visus tos LRT transliacijas, per tos visus nacionalinius tinklus, kurie dalinasi viešinimu tos pinigus. O ten tų pinigų tikrai daug viešinimui. Ir kas gali pasakyti, kad išgyventų nors viena televizija, kaip mūsų, aišku, negaudama tų viešų pinigų. Tai čia yra baisi sistema. Tai norėčiau, kas neseniai prisijungėte prie laidos, tai laida Kitokia Lietuva, studijos telefonas 34 0077, Kaune, Kaunų kodas 037, ir svečias Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimas Jankūnas. Žinoma, aš ten jūsų medicininių visų galiu pripasakoti daug hierarchijų, kiek jūs čia, gal jūs pats kada laidoj papasakosit, ką jūs veikės, ką jūs darėt, kodėl jūs tai siekite, kodėl jums ta žmogaus sveikata ir gyvenimas rūpi, ir dabar jūs save, sakykime, į pavojingą vietą pastatęs, kaip vėlgi, jeigu šveiką prisimintume, tai irgi daug kur vis tiek kažkaip tai bus, bet negalit nulenkti galvos, negalit susitaikyti su ta visa sistema, ir vat atsiranda tokių, nors jums labai didelis pavojus, aš ant savo kailių patyriau, gal truputį prisiminsim kai kokius nuotrupas, ir iš tikrųjų, visą laiką, kad ir valstiečius buvo paminėjot, buvo labai geras projektas. Labai buvo viskas labai teisingai. Aišku, žmonių ten buvo prišokę, kai sako, iškasi prūdą, varlių prišoka, ne visai geriausių. Tai ten buvo. Bet pažiūrėkit, kaip sistema pradėjo daužyti tą patį Karbauskį. Kaip pradėjo dėl tos Gretos ir tvar žmonės užmiršo turbūt. Bet tai buvo iš nieko daužymas per vis, kaip tik tai ką įmanoma. Ir va čia yra ta pavojinga sistema, kuri jūs taip pat ir jūs ir Ažuolas ir Vėgėlė. Na, jūs galbūt trysia tokį frontą, gal tai yra daugiau, kurie palaikytų, bet kiti dar bijo taip drąsiai palaikyti, nes tai yra pavojus. Tai yra pavojus, šita sistema yra tokia žiauri, tokia nuožmi. Ir vat kas ta sistema ir kas kuria va šitos visus dalykus, kad tai mūsų Lietuvai būtų geriau kabutėse.
2: Mes neturim atsakymų, aš manau, kad jūs pat suprantate tą, ką suprantu aš ir ką galim pasakyti į eterį, tikrai neseimas valdo Lietuvą. Ir tą sutartį dėl Pasaulio sveikatos organizacijos pandemijų sutarties tikrai ne vyriausybė sugalvojo pasirašyti. Kiek čia yra inercijos, kiek čia yra drąsos, baimės kažką padaryti kitaip, aš negaliu pasakyti, bet aš įsivaizduoju, kad jeigu ministrė drįstų pasakyti, kad ne, aš esu prieš šitą sutartį, jie išlėktų iš posto. Tai vat toks yra mūsų savarankiškumas.
1: Kaina tokia.
2: Ir o kur vyriausybės programoje parašyta, kad mes turim pasirašyti šitą sutartį? Va, sako, manęs anksčiau klausė, sako, ar būtų ministru. Sakau, būčiau, bet turiu savo sąlygas. Jo man nenurodinėsit, Fibra. Jeigu mes susitarėm dėl principų, kuriuos sakau, tai tada darom. O jeigu nesusitarėm, tai tiesiog aš netinku.
1: Ir
2: aš dar perduosiu linkėjimus, be abejo, ir daugiau žmonių, bet tiem, kurie dabar daugiausiai lyderiuose matomi lyderiai, Ignui Vėgėliai, Valiui Ažuvui, Remigijui Žemaitaičiui, aš džiaugiuosi, kad jūs esate, jūs turite, privalote vienas kitą palaikyti, jūs daugiau draugai negu konkurentai, nes vieną pašalinus, paskui kitus bus lengviau. Labai teisingai sakė Kęstutis Juočeris, jaunimo naujienų laidų vedėjas, aš džiaugiuosi, kad jūs esate, jūs turite, privalote vienas kitą palaikyti, jūs daugiau draugai negu konkurentai, nes vieną pašalinus, paskui kitus bus lengviau. Labai teisingai

0: Bendraujam, draugaujam, visokie buvę jo darbai, bet...
1: Respublika, va.
0: Taip, puikiai, tai vat, yra dar tų žmonių, bet kas, kurie, kaip man dažnai žmonės skambina ir sako, tu pasakyk pavardės, pasakyk ten kur. Na, žinot, po to pasakymu gali užgest mūsų eteris visam laikui. Tai čia, žinot, yra tokių dalykų, kurie turit patys gilintis, tikrai yra informacijos pilnai internete ir gali tikrai susirasti, yra iš kitų šalių žmonės, kurie kalba. Ir nesinori čia jūs sakyti, bet Giedrė jau pabando vieną kitą pakviesti žmogų iš toliau, kurie nebijo pasakyti. Ir yra sistema tokia, žinot, Lietuvoje, kad reikia žinoti, kad gali būti kitaip, jeigu per daug. Ir mes, žinot, ko skiriamės nuo tų televizijų internetinių. Mes licenziją turim. Ir mano visai kiti dalykai yra... Aš negaliu taip daryti, kaip internetinėm portalė. Tai vat yra kiek, kažkiek. Tai jūs kažką norėjote...
1: Taip, aš praleidau 77 LT, galvoju, nu turbūt dabar jau atleiskite, jau kažką pamiršau, bet tikrai visas televizijas internetinės ar tokias kaip jūsų išvardinau, kurios vertos pasitikėjimų. Atleiskite, jeigu kažką praleidau. A, Lietuvos ryto TV dar padaro vieną kitą esminę laidą, kur tikrai nėra nusistatymų, nėra cenzūros, tiesiog pakviečia priešingas nuomonės, leidžia kalbėti, aš laidos neįvardinsiu, jūs patys atsirinksit. O jūs paminėjot Giedrę, turbūt apie Gorienę kalbėjo.
0: Tai, bus kitokios Lietuvos teigėja, Giedrė, mesgi čia...
1: O, nežinojau. Tai jį pasakojo, aš neseniai sužinojau, kad prieš maždaug 10 metų jį padarė 3 laidas su Kinijos ambasadoriumi. Ir sako, kad Kinijos ambasadorius papasakojo, kaip jie kontroliuoja žmonės, įvedė tuos skaitmeninius tapatybės dokumentus ir sako, tai yra būtent tai, ką dabar daro Pasaulio sveikatos organizacija. Plaukit, kas tenai diriguoja Pasaulio sveikatos organizacijai? Tai žiūrėkit, skaitmeniniuose tapatybės dokumentuose galim integruoti viską. Galim integruoti jūs turit vas kokią ID savo, tapatybės kortelė ten integruoja, pavyzdžiui, ar turite sveikatos pažymėjimą? Šitą vairuotojo pažymėjimą. Sveikatos pažymėjimą irgi beje, nes sveikatos pažymos reikia vairuotojo pažymėjimą. Ar jūs pasiskiepijote nuo pavojingų ligų visų? Ar jūs kam nors neskolingas? Daugybė jūsų sveikatos įrašų galima integruoti. Kur jūs dirbote? Ar jūs laidose kalba teisingai? O gal jūs kalbat neteisingai? Pagal tai Kinijos komunistų partija skaičiuoja socialinį kreditą. Ir jeigu jūs padaro kažką gero, tai jums gaunat pliusiuką, o jeigu negero, tai minusiuką. Jeigu pas jūs pliusiukų kiekis pakankamas, jūs galite paskolą gauti pigiau, jūs galite įsidarbinti lengviau. O va jeigu pas jūs daug minusiukų, jūsų banko kortelė nuo tam tikros vietos gali paimti ir išjungti. Arba išjungti... įėjimą į autobusą, pavyzdžiui, Kinijos komunistų partija jau yra tą dariusi, kai buvo protestai prieš tos covidinius suvaržymus, tiesiog išjungė tam tikros galimybės iš tų kortelių ir žmonės nebegalėjo keliauti už tam tikrų ribų.
0: Tai čia yra visa ta kontrolė žmonių, į kur tas pasaulis eina, bet dar mes tais mobiliais prisirašom, tu neik, Aurės iš Rokiškio. Klausom, Aurė.
2: Labą dieną.
0: Labą.
2: Norėjau tokį klausimą Seimo narį užduoti. Jeigu yra pažeistas įstatymas, jūsų išleistas Seimo ir valdininkai paskui jau patys pažeidė ir patys pasakė, kad atėjo senatis. Kaip elgtis man? Ačiū.
1: Žinokit, ką man pasakyti? Visuomenės, pavyzdžiui, informavimo įstatymas yra iš principo neveikiantis, nes jis ištisai pažeidinėjamas. Tai aišku, pažeidus įstatymą, ką galima patarti? Galima patarti kreiptis į teismą, bet žinote, kas teisėjus skiria ir kaip tas viskas susidėlioja, tai dėja. Aišku, teisinis kelias yra tas, bet kiek mes pasitikime teismais, aš manau, kad paprastesnėse bylose tai galime pasitikėti pakankamai, išskyrus, kol kažkas nenunešė kyšį, bet tos smulkius kyšininkus, manau, kad pakankamai neblogai išgaudė. Problemos yra, kai jau klausimas yra didesnis.
0: Politinės bylos, jau čia vėl kiti dalykai.
1: Jau kas kita.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida kitokią

0: Lietuva.
1: Dabar žiūrėkit, mes to laiko nekažiai daug turim. LRT, laisvas žodis, nori perimti. Jie visą laiką akcentuoja, reikia perimti nori laisvą žodį. Perimti nori ką? Laisvą žodį? Kaip jūs matot tą politinį žaidimą, kad šiandieną kieno rankose LRT ir kas ten nepapuola į ją, yra tai laisvas žodis?
2: Aš prisimenu 1991 metų pavasarį, einu per Laisvės alėją ir Arvydas Brunius platina savo kasetės ir dainuoja. Ir tenai girdžiu tokią melodiją. Ką užgrobę saugo ir toliau meluoja, nuvalkiotas frazės iš bokšto kartoja. Tai o kas vyksta dabar? Jūs sakote, kad LRT tai žodžio laisvė? Kestuti, jūsų nors viena laida buvo retransliuojama LRT?
1: Mano pavardę ten neleidžia atlikėjams pakviestiems, kurias aš užauginęs pakviečia į LRT kaip atlikėjus. Tai jeigu jie pabando paminėti, kad Pūkas užaugino, kad čia visa buvo išleista pradžia.
2: Aš atsimenu, būtengi jūs pradėjote tai, vien lietuvišką muziką leisti.
1: Žinoma, tai čia buvo visa istorija, net drugim laiku. Bet jie ant tiek laisvas žodis, kad net atlikėjai neleidžia pasakyti, kad Pūko įmonė išleidusi jų kasetės pradžioj, į pradžios tas rinkas, antipiratinėse veikla.
2: O palaukit, žiūrėkit, yra toks Tapinas, kurio tenai laisvės televizijos laidos LRT būna, ir kuris net yra televizijos laidų vedėjas. O ir ten būna konkursas. Tai kas net ir jisai laimi, ten Valinskas laimi ir kiti. O kaip jūs, dabar aš jau jūsų klausinių, o kaip jūs manote, kodėl vat, koks nors jūsų prodiuseris nelaimi?
1: Nelaimi, nelaimės. Ten yra savo pulka, kurie ten nieko neįleis.
2: O tai kodėl,
1: mes, dabar.
2: O kodėl dabar mūsų 80 milijonų turi būti dalyjama šitai pulkai?
1: Dėl to buvo priimtas šitas įstatymas. Aš puikiai prisimenu visą tą istoriją, bet man vaikai laiko šiandien apie tai kalbėti. Kaip vyksta dabar, yra pilnai užgrobta LRT, valdoma liberalų ir konservatorių, ir ten kitiem visiem, nu, kartais kažką parodo, pasišaipo arba pasityčioja. Ir ten nieko jūs kito nerasit, ir jokio laisvo žodžio nėra. Bet dabar, žiūrėkit, Ulbinaitės cenzūra. Ulbinaitė buvo... prezidentės, pati vyriausiai su viešinimo darbais, su visais žurnalistais buvo vyriausia patarėja. Aš puikiai su jais dirbu, man labai patiko, kaip jinai kalbėjo, ką jinai darys, bet tik tai tas padarymas, žinot, neįvyko taip, kaip buvo. Ir mes bylas darėm tokias su Urbinaite, tikrai mes daug dirbom. Ir kada ta sistema užpuolė mane, aš nesusigaudžiau, kad taip gali būti. Žinot, aš atrodo jau nemažai žinojau. Aš neįsivaizdavau, kad taip gali susidoroti su žmogumu, kaip su Paksu susidorojau. Aišku, dabar jau Sorošo fondai finansavo Paksu susidorojimą. Ir žinot, kas man baisiausia buvo? Aš nesupratau, aš paskambinau Landsbergiui, kadangi Landsbergis, nu, profesorius būdavo laiduose. Aš paskambinau, sakau, aš nesuprantu, kas čia vyksta. Man, žinot, kai savo prisidirbai, tai dabar jau tvarkykis. Nu, to baigėsi. Paskambinau Ulbinaitį, važiuojant į Vilnių iš automobilių. Paskambinau, sakau, Daiva, gal kas čia darosi, gal paaiškintumėt. Jis manęs pradėjo rėkt, pakėlusi toną. Kaip tu drįsti mūsų institucijos prestižą čia žemint savo skambučiu? Kaip tu gali drįsti skambinti? Jūs žinot, aš kai važiavau, taip ir apšalau. Ta žmogus, kur ateidavo į glėbį, nu, kai aš jam padėjau antrojo kadencijoje, prezidentė rinkimus laimėti padėjau. Ir man žmonės daug kas sakė, kam tu padėdi?
2: Na, kam jūs padėjot, kodėl?
1: Na, žinot, aš buvau Briuselį nuvažiavęs ir jinai buvo komisarė. Užsidarė mus kambarį tokiam vienam visus. Ir jinai pradėjo ištekėti, kiek jūs paskikas atkatojimą, kaip visa sistema, visus, žinot, dalykus pradėjo išdėlioti, aš tiek nežinojau. Ir aš taip galvoju, sakau, tai kodėl jūs nedarot? Tai man Nebrazauskas išmestų, sakau, jeigu aš ten. Jūs galit, žurnalistą, jūs galit. Ir buvo broveris Vytautas kartu, ten ir buvo, ten ir daugiau. Ir žinot, ten baliukai po to vakare būna jau nuvažiavus. Sakau, klausykit, ką daro tie visi kakadu, ar ne, kaip tas jau betabų, žinot, kokia labas. Sakau, davai, aš duodu atei, pasodinam porą kokių mergaičių su ilgais blakstienais, paruoškit jūs medžiagą, jūs daugiau turit Vilniui. Ir sakau, leidžiam tą informaciją, kas čia vyksta. Visi gerai, dar po čierką, dar gerai. žinot, grįžom, viskas baigėsi. O čia buvo broveri irgi idėja, kad davai darykim. Tai pažiūrėkit, visas tas man pasitikėjimas atrodo iš to man ir išaugo. Kad atrodo, kad vat, padėti tokiam žmogui, kuris žino, aš per mažai žinojau, gal tos visus jūs mokyklas, tas jūs KGB žinot, nes aš iš kitos ryties miškis žmogus. Ir žinot, po to va, viso to, ką aš dariau, kaip aš stengiausi ir kaip čia daugiau galiu papasakoti epizodų, bet nereikia. O paskui man sako, kaip tu drįsti skambinti? Kaip tu drįsti? Tugi, jinai su Daiva, Ulbinaitė buvo susitapatinusi su prezidentūros namais tais baltais rūmais. Taip. Čia jinai, aš gyjai asmeniškai paskambinau. Kaip tu aš drįsti skambinti? Nu, aš vis tik Seimo narys buvau, žmonių išrinktas, ne jos, ne kažko tai. Ir pažiūrėkit, šitaip iš visur gauni tokį atstumimą už tai, kad sistema užpuolė. O užpuolė už ką? Už nieką. Bet padarė tokį iš manęs, pati čia apie tai dar va, bando Žemaitaitį ten, žinot, išsityčiot iš visko, kaip ten dar jūsų kažkaip pribijo tokių tiesioginių dalykų. Bet aš nemanau, kad neruošia. Dar reikia labai būti atsargiems. Tiek Vėgėliai, tiek jums, tiek Ažuolai, tiek kitiems. Nes čia žiaurus dalykas. Ir kai anksčiau finansuodavo šitas dalykus, at kaip Pakso nuvertimą finansavo. Dabar galbūt Trumpas ten užsuko tų kranų.
2: Užsuko. Tai yra
1: dabar,
2: gerai.
1: Tai dabar biškį lengviau. Tai at kaip jūs vertinat Ulbinaitės pasiūlymą, cenzūrą visą, tik visuomenės informavimo įstatymų pataisas, tiek ten su baudžiamais net dalykais ir su viskuo?
2: Tai aišku, kaip vertinu turbūt. Aš vertinu kaip, panašiai kaip Orvelas rašė, tas pats, tik tai žodžiai pakeičiami. Ir sakyčiau, kad Sovietų Sąjungos komunistų partija buvo sažiningesnė, kadangi jį vadino visą tai cenzūrą. Turėjo glavlitą ir aukščiau glavlito turėjo tokio Michailo Andrejevičiaus berods Suslovo vadovaujamo kontorą aukščiausiuose sluoksniuose. Tai buvo tokia tyli pelytė Sovietų kompartijos politbiure, kuri turėjo neįtikėtinai didelę įtaką. Šitas žmogus pasižymėjo sugebėjimu veikti po vandeniu. Jisai skyrėsi nuo daugelio to laiko korumpuotų valdininkų, kad jisai buvo labai kuklus, nevogė, gyveno labai paprastai, nešiojo vis tą patį kostiumą ir saugojo visą tą sovietinę ideologiją. Ir visas tuometinis aparatas jo bijojo, nes praktiškai visi buvo prisidirbę. O Suslovas ne.
1: Žinojusi.
2: Tai jisai viena vertus buvo padorus, o kita vertus jisai tą supuvusią sistemą laikė ir jinai praktiškai laikėsi tol, kol Suslovas pasimirė. Brežnevas pasimirė, Suslovas neprisimenu kuris kada, bet ta buvo 82 metais beveik vienas po kito. Ir ta sistema pradėjo birėti, griūti, nes tas sistemos uždarumas, kurį sukūrė Suslovas ir Hebra, jisai nulėmė tai, kad neatėjo joks grynas oras, iš išorės buvo labai gražu taip, kaip nori padaryti Ulbinaitė, o viduj viskas puvo, pakol sugriuvo.
1: Bet tą patirtį Ulbinaitė kažkaip taip pažįsta, žino, ar ten jos buvus šeimininkė, žino labai gerai, kadangi tos mokslas buvo baigusi.
2: Jeigu neklystu.
1: Bet cenzūrinės visus dalykus. Bet jie tai tiesiai sakydavo, yra cenzūra, tikrinam mes visą tai. O dabar...
2: Jeigu neklystu, tai Grybauskaitė ir Putinas yra baigę tą pačią Leningrado mokyklą. Galiu supainioti, bet faktas, kad jinai rašė disertaciją Rusijoje ir LRT daro, pavyzdžiui, LRT tyrimų skyrių, aš vadinu, pasižiūrėjęs, ką daro, ką jisai padarė šįmet, aš jį vadinu Nemuno aušros tyrimų skyriui. Skiriumi, nes didžioji dalis tyrimų skirta yra Nemuno aušrai, liktai kitų problemų valstybėje nebūtų. Tai...
1: Bet dar čia pučiu dar prisiminkit. Aš čia taip...
2: Tai čia tak, aš čia ne LRT. Čia ne tyrimų skyrius. Jo, bet aš apie LRT mes kalbėjom. Tai dabar, bet ar nebūtų LRT žiūrovant, pavyzdžiui, įdomu panagrinėti Dalios Grybauskaitės disertaciją.
1: Kankamai įdomu, svarbu.
2: Arba... kokios nors Irenos Šiaulienės disertacija, arba Aušros Maldeikienės. Na, visų tų mūsų dabartinių didžiųjų ultrapatriotų, antikomunistų, antiputinistų, kurie, nu, būtų smagu, ką žmogus darė prieš 40 metų, nes kiekvienas gali šnekėti, ką nori, svarbiausia, ką žmogus daro, darė, pagal tai galime spręsti ir ką jisai darys.
1: Ką darys, taip. Tai galbūt šiek tiek praplėskite, Ulbinaitė, ką jis siūlo? Įvesti Lietuvoje pokyčius?
2: Jis siūlo visos eilės įstatymų keitimus, siekiant numatyti administracinę ir net baudžiamąją informaciją už dezinformaciją. Tai aš suprantu, kai yra dezinformacija, žinomai melagingi duomenys. Pateiksiu dezinformacijos pavyzdį. Pasaulio sveikatos organizacija 2020 metų pabaigoje jau tiksliai žinojo, kad koronavirusas nėra toks pavojingas, kaip atrodė iš pradžių. Bet ji dar ilgai melavo, teikdama, kad mirštamumas apsikrėtus yra 3-4%. Tai buvo melas, tai buvo dezinformacija. Lietuvos Respublikos vyriausybė korona stop programėlėje rašė, kad COVID vakcinos pilnai apsaugo nuo mirties nuo koronaviruso. Tai buvo žinomai melaginga informacija, nes jau buvo pasibaigusi tiek Pfizer, tiek Moderna, akloji klinikinio tyrimo fazėje ir ten buvo mirusių paskiepytų nuo koronaviruso ir mirusių nuo koronaviruso infekcijos. Tai štai, 6 atvejais Pasaulio sveikatos organizacija ir Lietuvos Respublikos vyriausybė platino žinomai melagingą informaciją. Bet čia aš sutinku, jeigu žmogus platina melą, žino, kad meluoja, jisai turi būti baudžiamas. Bet šuo ne čia pakastas. Prie dezinformacijos ruošiasi priskirti tai, kas prieštarauja, pavyzdžiui, oficialioms rekomendacijoms moksliniams faktams, tai dabar kažkoks tai avinas, turintis bala žino kokį išsilavinimą, nuspręs, kad mokslininkų teikiami pasvarstymai, nuomonės yra dezinformacija. Nes suprantame, kaip yra moksle, tai vieni gali mąstyti taip, kiti gali mąstyti taip, o kas teisus paaiškėja po didžiulio laiko, tai vėl sakau, kažkoks įgaliotas žioplys, nebeprisimenu, kam tenai ruošiamasi suteikti tokius įgaliojimus, jis vat nuspręs, kad jūs teisus, arba kad aš teisus, arba kad kažkas kitas teisus.
1: Ir nubaus
2: neteisų. Tai atsimenate, YouTube'as šalindavo turinį, kuris prieštarauja PSO rekomendacijoms. O ta PSO ištisai melavo. Ir mes drąsiai išnekam, nes iš YouTube kanalo tikrai nepašalins, kadangi čia amerikiečių kanalas ir amerikiečių kompanijos, nu jie to niekaip neleis, kad ir kaip stengtųs kokia Google Lietuva tą padaryti. Aišku, jie labai norėtų pašalinti. Tai žiūrėkit, ką darė Pasaulio sveikatos organizacija 2020 pradžioje. Jie sakė, skrydžių riboti nereikia, žinokit. Viskas čia gerai. Pradėjo juos riboti kovo mėnesį, kai jau buvo vėlu. Taip sakant, kai jau viskas sudegė, tai tada pradedam gesinti gaisrą. Toliau, ką jie sakė 20 sausį, kad žmogaus koronavirusu nekrečia. Va čia vis melas, šitie nemokšos iš Pasaulio sveikatos organizacijos buvo viena iš esminių koronaviruso priežasčių išplitimo ir visos tos krizės ir tų mirčių. Ir kiek čia yra nekompetencijos, ir kiek čia yra korupcijos, tai man tikrai dabar sunku atsakyti.
1: Ulbinaitės pasiūlymuose, ką randat bendro?
2: Aš tai randu.
1: Kas ten pavojingiausia, kas ten yra baisiausia?
2: Tai aš jau įvardinau. Aš tai įvardinau, kad pavadins dezinformacija nuomonė, kuri neatitinka na, tam tikrų reikalavimų. Ir yra administracinės nuobaudos, yra baudžiamosios nuobaudos.
1: Ar čia su politinė nuomonė bus susiję? Pavyzdžiui, valdo dabar konservatoriai ir prieš juos pradedat jūs pasakyti, kad jie, vat, Taivanio buvo ta, blogai, kad buvo įsteigta atstovybė. Tai vadinasi, jūs jau dabar būsit atrauktas pagal tą informaciją.
2: Aš tikiuosi, kad iki to neprieisim, tikiuosi, kad socialdemokratai susiorientuos, aišku, labai svarbu, kai bus balsuojama jau rytoj, jeigu neišims iš darbotvarkės pateikimo metu. Jeigu socialdemokratai susiorientuos, tai tada nieko iš to nebus, viskas bus išmesta ir pamiršta bent iki kitos kadencijos. Tikiuosi, kad visam laikui bus pamiršta. Aš esu praktiškai tikras vėl dėl dviejų frakcijų jau minėtų. Valstiečių žaliųjų krikščioniškų Seimų sąjungos ir Nemuno aušros. Aš taip pat esu tikras dėl mišriosios grupės didžiosios dalies, bet ką nuspręs socialdemokratai ir kas ten dabar valdo, kas ten lemia tą jų poziciją, aš neturiu ir man baisiausia.
1: Bet ar jums netrodo, vat baisiausia, tai aš noriu biškį padrasinti. Ką jūs matot tarp konservatorių ir socdemų politikos skirtumus kokius. Žmonės tikėjosi, kad ateis kiti, čia padarys kitaip. Ar jūs matot skirtumus? Aš tai labai negražiai sakydavau. Yra kojas dešinė kairė, o tarp kojų yra organas, kuris reguliuoja. Negražiai sakau, bet ar jūs nematot tą sąsąją?
2: Šiek tiek matau. Esminiuose dalykuose aš su jumis sutinku. Pavyzdžiui, dėl Kapčiamiesčio poligono. Tai akivaizdu, kad visai jums pritariu. Bet truputį yra detalių. Jeigu tai būtų konservatoriams valdant, tai visi mąstė prieš kitaip, būtų apdergti, apšaukti, sumaišyti su žemėmis. Socialdemokratai, jie tikrai nėra tokie agresyvūs.
1: Jo, bet nėra, bet žiūrėkit, panašumas tas. Kai aš sakau, yra dešinės bato šniuriukai kojos ir kairės kojos bato šniuriukai. Kuo jie skiriasi? Va čia politikos.
2: Tai žodžiu, aš pasakiau pavyzdį ir pasakiau, kad didžiosiuose dalykuose praktiškai man neišeina su jumis ginčytis. Mažuosiuose, žinokit, aš turiu kitą nuomonę. Pavyzdžiui, sveikatos sistemoje socialdemokratų ir konservatorių politika skiriasi kardinaliai. Socialdemokratų vadovaujama ministerija daro esminius veiksmus, kad išgelbėti viešąją mediciną, kad visi žmonės, o ne tik tai tie, kurie turi pinigų, galėtų gydytis už tuos pinigus, kuriuos sumoka valstybei kaip po mokesčius, tai čia yra skirtingai ir jeigu tie konservatoriai visą laiką žlugdė viešąjį sektorių ir protegavo privatų, tai šitoje vietoje skirtumą matau didžiulį.
1: Yra dalykų, mūsų laida baigėsi. Žiūrėkit, jūs paminėjot kitos kadencijos. Nuo ko priklausys kita kadencija, kas valdys Lietuvą? Ar nuo LRT transliuojamų, ar nuo tos teisybės, kurią lenda pro visus plyšius, ir kaip tam žmogui atsirinkti, kaip jam spėt atsirinkti, kai šitoks visas greitas gyvenimas. Kaip žmogui susigaudyti?
2: Nuo abiejų dalykų priklausys klausimas, kiek nuo ko. Ir žmonės, yra daugybė žmonių, puikiai dirbančių savo darbus, bet pro pirštus žiūrinčių į rinkimus. Čia yra esminis dalykas, žinokit, jeigu visa Lietuva atidžiai susitelktų, pagalvotų, pamastytų, kurie kanalai, iš kur finansuojami, kurie nepriklausomi, kurie sako, ką galvoja, o kurie tiesiog transliuoja kažkieno nuomonę, viskas pasikeistų. Aš nematau problemos, jeigu mes su žmogum mastome skirtingai ir ginčiamės, bet aš matau didžiulę problemą, jeigu kitas perša tam tikrą nuomonę dėl to, kad jį paitakojo arba jam sumokėjo. Tiesiogiai ar netiesiogiai.
1: Jo, ir ta baimė, kuri pasėta, ir tie interesai, kurie, žinot, daug ką užvaldo, o kiti žmonės nuo šaly. Ir pažiūrėkit, yra šalių, kur ateina 80% žmonių.
2: Taip.
1: O kodėl Lietuvoje ne? Kelkim. Ką
2: tai čia tikslas?
1: Jo.
2: Tai aš linkiu, kad tos partijos, kurių tikslas, kad Lietuvoje kuo mažiau ateitų žmonių į rinkimus, kad jokių būdų neateitų 80%, nes jos bus nušluotos, kad bent šitas jų kėslas sužlugdyti žmonių ateimą į rinkimus, siekiant nuolat skatinti nusivylimą, nu kad bent šitas jų tikslas sužlugtų. Ir tada tie žmonės atėję, jie jau pasirinks. Tik tai jiems reikia atsirinkti informacijos šaltinius ir netikėti pirmų pasitaikiusių.
1: Kaip nebijoti? Daug žmonių bijo sakyti tiesą, daug žmonių bijo pasidalinti. Kaip padrasinti?
2: Žinokit,
1: savo patirtį.
2: Kai aš prisimenu tuos žmonės, kurie sovietmečių kovojo su okupantais, kurie platino Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, kai aš prisimenu dabar gyvą kunigą Grigą, tą patį Petrą Gražulį, jiegi kovojo su okupantais ir realiai visą laiką grėsė, kad jį nužudys. Aš galvoju, prisimenu seserį Nijolę Sadūnaitę, šventą žmogų, kuris gavo 6 metus tremties kalėjimo už tai, kad perrašė Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos puslapius. Nu, kad ir kaip jūs nemėgtumėte šitos tvarkos Lietuvoje, nu, tikrai jinai yra geresnė ir mažiau pavojinga, negu buvo sovietinė priespauda. Prisiminkime tuos lietuvių tautos didvyrius, pažiūrėkime į juos, jeigu tokių nebūtų, tai
1: Lietuvos nebūtų.
2: Jeigu jie nebijojo, tai kodėl mes bijom? Kunigas Zdebskis, prisiminkite.
1: Jie kovojo, o dabar su jais kovoja. Tai ta dvasia šiandieną greuna žmogaus. Jo, laida mūsų jau baigėsi. Labai ačiū visiems, kurie buvote kartu. Ir mūsų svečiai, Lietuvos Respublikos Seimo nariui, Rimui Jankūnui. Labai linkiu ištvermės, labai linkiu tos tikros, didvyriškos veiklos, kurią jūs darot ir jūsų komanda. Ir labai ačiū, kad radot laiko atvykti. YouTube Pūkas TV galite laidą rasti, bus dažnai ir kartuojamai. Tai ačiū visiems ir ištikimybės savo dvasiniam vertybėm. Negriaukit savo pamatinių vertybių, nes ant jų tikrai stovi Lietuva. Ačiū visiems ir iki.
2: Ačiū iki.
0: Kitokia Lietuva.